عباس ماشم دبی ٹھیکرام ڈیرو نمنگ لا ماشاء اللہ کھانو کو دی ٹھوڑے تب 500 روپے ملاوے گی آسمانی کاسمیٹکس طرح طرف نہ ڈگا خون پہ آڈر بہم اور بالکل مفت ملاوے گی سیدا اللہ دی تاسو خوشحال سے دس تاسو خپل پروگرام دی مونگ سر چون کی ٹھائی مختصر وی نو مختصر وقت کے بس ہم دگا کالو نہ منگ واخلو جے مونگ بس تاسو ماشمانو دا سن اثر ریلیف ور کو سن اثر خوشحالی ولا منگ ور کو کما ماشمانو چنن پروگرام کے نمبر انہوں نے کی دو ملاو نہ شو براہ مہربانی دی آئندہ جمعہ بانی کوشش کی ان شاء اللہ مونگ بس تاسو ماشمانو ان شاء اللہ ہر جمعہ پروگرام کو او بس د نصیب او د قسمت خبر ده بارحال الله تاسو خوشاله ساتي دا زموږ د پروگرام لاست کالو کوم ماشومان موږ نن برخه واغسته پروگرام کې دوی به زموږ د هیلپ لاین نمبر باندې کالو شو کیا سیدا نمبر د ځان سر نوٹ کی 0300 58 58 481 یا 0345 92 3860 په دې نمبر دی رابطو کی نو ماشاء اللہ دیتا 500 روپے او آسمانی دغا خون پاؤڈر بالکل مفت ملاو شیخا زمنگا آسمانی سمر ہوم پروڈکٹس دفاع سے بھی دغا دو نمبر ہی لکھ لی ہوئی 0300 58 58 481 یا 0345 92 3860

خمنګ سره ټایم مختصر یو سو ایڈریس ترته یادو چې د آسماني هربل آئل به تاسو له چرته ملاوېږي چې د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو عزم د علاج دی جی آسماني فارموله کریم آسماني فیس واش آسماني صابن چې د مخ د ښکلا لپاره د دانو لپاره د غونو د سرو لپاره ډیر زبردست دی دا به تاسو له چرته ملاوېږي او دین علاوه زمونږ آسماني رائس فیس واش آسماني رائس بیوٹی کریم د رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نم باندې دبا تاسو له چرته ملاوي گیا اور آسماني بلیچ د انار والا آسماني بلیچ گولڈ والا آسماني بلیچ رائس والا چې درې والا بلیچ سره تاسو له آسماني بیوٹی سیرم ساشوم فری ملاوي گیا دبا تاسو له چرته موجود ویا او صاحب زمونږ آسماني ارجن پیشل د انار والا آسماني ملتانی میټي هم تاسو له مارکیټ کې موجود او د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازموده علاج آسماني هربل آئل آسماني تیل خو هر یو پروډکټس باندې به زمونږ آسماني نوم لیکلی وي چې آسماني نوم پینو زمونږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته ښه باجوړ کې زمونږ آواز سکوري کاری عبدالله صاحب سر امن مارکیټ خار بازار نصیر کاسمیټک امن مارکیټ خار بازار وحید الله کاسمیټک خار بازار پشت بازار کے عثمان خیلی کاسمیٹکس والا سرا عجب خان کاسمیٹکس والا سرا لری اڈا پشت بازار کے ہاں حسین کاسمیٹک انجن اسٹور دکان نمبر 40 مین روڈ پشت بازار سالار زو قسم کا آواز سکر یونس خان کاسمیٹک روحان کاسمیٹک اول خان کاسمیٹک جاوید کاسمیٹکس والا سر لوئسم بازار کے تصویر کفایت کاسمیٹک امبار روڈ مدینہ مارکیٹ نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار چار باغوں کے زمنگا آسمانی تمام پروڈکٹس پہ انتظار دے سعید اللہ کاسمیٹک او دین علاوہ پاٹک کی زمنگا آواز سکوریا باجیور پاٹک کی نبیلان کریان ان کاسمیٹک پاٹک نز مرکز سرا نواگوئی کی دبئی کاسمیٹک ساجد خان بابا کے ناصر افغان و بازار کی امین الحق کاسمیٹکس والا سرا عنایت کے لیے کتاب سر کاری تاثر اللہ صرف سرا عرفان کاسمیٹک اڑنگ توحید آباد کے سعید اللہ کاسمیٹک این احسان مینیاری والا سر خان باقی زمنگا آواز کا دعوی کے سوکھ ہنگو پھٹ بازار کی سبنگ سنگیٹ بازار کے سوکن زمنگا آواز ہو رہی سمر د کاسمیٹک سور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیجیے زمنگا آواز کا دعوی کی منگورا مینا بازار کے سوکوری ہمایون کاسمیٹک شینواری کاسمیٹک مینا بازار بریکوٹ کی کریم خان کاسمیٹک لاہور کاسمیٹک اقبال خان مارکیٹ کی خواجہ خیلے کی زمنگا آواز سوکوری دعا کاسمیٹک نس پیدل پل چکم دی بہادر خان پلازا کے ادا کشانے چنار بابا بازار کی جان شاپنگ سینٹر نز میزان بینک سرخوا کی چنار بابا بازار خواجہ خیلے کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس لیجیے کابل چوک سواد کے سمرت کاسمیٹک سٹور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دی ٹوپائی کی زمنگ آواز سکور انصاف کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ کے سوابے کی عمر جنسر اینڈ گفٹ سینٹر سوابی گراؤنڈ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اقیتا بالکل مخامخ تو ڈیرو بازار کے تاثر یاسر کاسمیٹک عدنان کاسمیٹک وسیم کاسمیٹک اشی اڈے کے محبت خان جنسر بابا ریحان کاسمیٹک مانکی اڈے کے ذوالقرنین کاسمیٹک سوالہ سر جی اٹک کی زمنگ آواز سکور خان کاسمیٹک مینا بازار کے ذریعہ گارمنٹس مینا بازار اٹک اور خیر آباد کے اسرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹک پتے جنگ کی تاریخ میڈیکل سر حضرو کے تاثر سپر تاریخ کاسمیٹک اسماعیل کاسمیٹک پورن شاگل کی نعمت کاسمیٹک سوالہ سر جی اتھے مرگر کی زمنگ آواز سکور پینسی کاسمیٹک ایم بی پلازا گرگورے چوک اکت کاسمیٹک سعید پلازا تیمرگرا اور صاحب زبنگ آواز دا وقت میدان کے سکھری کاوش کاسمیٹک مسعود کاسمیٹک خال بازار کے الجنت کاسمیٹک زرار شاپنگ سینٹر کوٹو کے تاثر کوٹو شاپنگ مال والا سرزم تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودر شیوالے کے خیستر رحمان کاسمیٹک او شل پلم بازار کے حمایت جن اسٹور مونڈا کے تاثر کشمیر سویٹ اینڈ بیکر او سے زبنگ آواز کا دا وقت پر تمام پشاور کے ہم سوکوریا زبنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ہر سے تزاندر رسولی رکھا عمر پارمیسی جسم رحم برانچی تھی زبنگ آسمانی تمام پروڈکٹس

0: سو پینتیس ہزار دی بٹے گرام کے زبان گواز سکوری مخصر نشان کاسمیٹک جھیل موڑ کی یا لیڈیز مارکیٹ کی سونت کاسمیٹک سٹور دی بے شام کے فرنس سپر سٹور شاہ فیصل کاسمیٹک یوسف زئی سپر سٹور شاہ جی کاسمیٹک اور زین خوشبو محل والا سرا ہو گئی کے انور علی کاسمیٹک فاطمہ کاسمیٹک خواجگانوں کی نیو جنریشن کاسمیٹک چتر پرین کے شاہ جی کاسمیٹک کراچی گارمنٹس والا سرا شانگلہ کی بخت عالم کاسمیٹک بیلی بابا کے ہم زمین تمام آسمانی پروڈکٹ 750 ہزار دیجیے ٹائم مختصر ان شاء اللہ کبھی وفا ساگان وفو کا جن وفو کر سباب جوندی بارش سباب سخری پروگرام سر ساسو خدمت کی حاضری گزرا دوم پر اقبال رو ڈاکٹر اطرار جان اجازت ورکی دلوی اللہ خوامان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
3: ریڈیو امن نیٹورک امن
4: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑوں شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازاروں کی گرزو
5: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا پل دی
4: آغا سو
5: الفید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی اور دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
4: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان
5: آو آو دیو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
4: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
5: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تھی کی نسید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 351-36-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
6: 5923-2860-03 گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ
7: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

ګران اردن کو تاسو اورئ ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي ایسیڈ گو د میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ دغه پروگرام کې نن زمنګ موضوع چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام محبت کو د ماشومان سره پیغمبر علیہ الصلات والسلام محبت کو په معاشره کې د فقرا سره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا سنتو باندی عمل کول دا دا خیر دا برکت او دا اجر ذریعہ دا پکار دا چھ منگ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو سنت جوندی کولو والا اغا جوڑ شو نو زمنگا معاشرہ زمنگا ماحول اغا با دی سر ٹکی کی چھ منگا پا دغا سنتو باندی ہم دی نبی علیہ السلام عمل کو دی آغی دا جوندی کولو کوشش کو دا کمی تعلق چی دا معاشری سرده دا کمی تعلق چی اغا اخلاق سرده او دا کمی تعلق چی حقوق العباد سرده نو دی با پخپلوم پا عمل کوشش کو بلتا با هم دی وینا کو گران وریدون کو دغه پروگرام کی تاسو مونگ سرا هم شریک یای تاسو دغه پروگرام یو حصہ یای تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریکولی شئ په دغه نمبر باندې 0309-711-8899 او تاسو د میسج په لارې باندې هم موږ ته خپل غږ اواز خپل پیغام را رسوي شئ په دې طریقه چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج زی ته لاړ شئ الته کې به آر ای بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې موږ ته میسج هغه وکړئ ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام د صحت په حواله سره چونکه هم دی د خپل صحت خیال ساتل دا هم ضروری دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روغ صحت د انسان لپاره یو لوی نعمت ته کله چې انسان صحت برابر وي نو سړی چې کوم دی هم کوي د الله تبارک وتعالى عبادت هغه هم په اطمینان سره دی او په شوق سره ادا کړي د صحت په حواله سره زمنګ کمپنۍ د بهترین او ماهر ډاکټرانو په نگرانۍ کې دوه سیرګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي

0: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے اور دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے ندے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلے را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پمپ

0: فقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ دن نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 36 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ
1: گرانو اوریدن کو تس آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مونگ سریو سے

ور سره ور سره خلکو خیال بساتې کم خلک چې تاسو انتظار کوي کم خلک چې تاسو سر سپینې کم خلک چې تاسو کیر کوي کم خلک چې تاسو کم خلک چې تاسو خدمت کوي کم خلک چې تاسو زندگی تیری کم خلک چې تاسو مینه کوي کم خلک چې تاسو په کور کې دي هغه کا سپیشل پرسن دي هغه تاسو مشران دي هغه تاسو کشران دي داغی به خیال ساته بڑے گرام مالو تاسو څنګه خی ټیک ټاک بارون شوه دی کو نه دی شوه اے سوابے کی خودم را ڈیر زیاد بارونو سم ڈیر زیاد بارونو چی بیگام بگے بسترے مچولی ادا سے کلک بسترے بیچو دا سے سم مزے اکلا ما تا خوب جیمی کی سر بدا ٹولو نا زیاد بسترے گرانا را خورم قسم کرا تا سوک پا دے جہان گران دے یو را تا مور گرانا دا بل را تا جانان گران دے لالا قسم جناب یو زلے ہر گلے بخیر اخلے امید ہے چھتا دی موسم نو مزے مکلے سم کولے سم کو کو باران وریگی اور وریگی نا بلکہ ادھرے دلے دے خو بیگا سم دیر کولے باران شوید زما پا کچیو تو دا

0: چتارا ایو خټی نی کنه ایو پټاخی خټی نه سم غټ ډس او دا پټاخی او لکه مطلب کله پکې اړوډه کله سم
1: شی دنیا
0: هاي سر جی عمران خان سلام بھائی شو نائس دا سلام ٹو آل سسٹرز سی ٹی این بون فرام نظام پور دل تا بیگا باران شوے دے مزے کا ہے ہائی سر ڈیر ڈیر سر ہائے اظہار ہاشمی باغ بنیرنا اے غم دے زما شو تو دبل شوے اللہ دے مل شا نور دے نہ مجبور او ماں اوئی زار پلیز دا پوئٹریو کا زمونگ تا دغه نہ سیوا خبر نه جوړه دا اللہ خد چروان شول دا خبر نه جوړه دا پیس حالت زما استا خبر نه جوړه دا اللہ اے خدا دا کار چونه شي انګور تراو دی اے خد چروان شول دا خبر نه جوړه دا پیس حالت زما استا خبر نه جوړه دا کم وخت ما غختن استان خبر روانه شولا وای زار کم وخت ما غختا اے کم وخت ما غختن استان خبر روانه شو بیا که تا هم غخته خو بیا خبر نه جوړه دا په اس حالت زما استا خبر نه جوړه دا وال اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیزر سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرام السلام علیکم سنگے بھائی آواز ہو کے پروگرام سام ڈیر مزے دار دے سام ڈیر زیاد مزے دور دے بھائی اغا جنے کوئی دن کلا دا وینے در لکڑے دا کنا کوئی دن لا چور شو کنا زد ساد یم دمان کے نا مڑا جنہ کو کوئی دن لسوک نزی پارام کے نا د چته ملګری وادل بنه جو د جنې کویدل لزه کین پاره مړه هغه تاسو گاونډه را تم د مان کې غوین د مان کې در بش تاسو نو روټه خو غوین به کباب اسلام مکمل ابوبکر اسماعیل اورې السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم شاہ بھائی سنگے پروگرام سام نائس دے سلام ٹو آل لسنر دس از می گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی اللہ یہ میسج راغل اوپر ان کا نا اس میڑا کشک تھے بھائی بھی بیگا تھا تو گلی ویچے منگ اسپیشل خل گئے کا نا ویدا اسپیشل پرسن ماں تو ماں تو پتہ نہیں لگی تیسرا خوش ہمارا رابطے دا سی نہیں اسپیشل پرسن اسپیشل پرسن آگے تو معذور افراد تھا اور یو اسپیشلی اگر انسان دا پار زیاد اسپیشلی دا زمونگ دا پار اسپیشل دی بات اسپیشل پرسن امونگا مطلب ہم دارے دا زمونگ دا اللہ تعالیٰ پیدا کری دا مونگ دا پار اسپیشل دی خدا دا سے نشم ملے چھ دا گولی چھ کم دا اسپیشل معذور افرادو کی رازی کنا دی زان دا پار ہوئی چھ مونگا لگ مبارشات اسپیشل ہو نکی دی چھ دا مطلب ہے درد ختم شو چھنے اگین بھائی وفا کال اکم سم آواز وارم آر جے ڈی جے آر جے ڈی جے ڈیر سپگمے قرار اپری دی او مائی گاڈ مطلب سلامونا مامو جان سنگے شو سما نائس تاخ کولے دا زما پا شانتے آر جے ڈی جے ڈاکٹر ڈاکٹر سپگمے قرار سم اڈیر زیاد مینا سوریا وفات میں سلام وعلیکم السلام کالو کا شابا کالو کار جے زبدہ بی جم مرزر اپلے کم شابا السلام علیکم سنگے کولے شاعریو کا مامو کولے موسم دے می گلی رینا فرام شارجانا او مائی گا سلام بھائی منگ ایم بی تاسو ڈیر بے وفائے زما ریکویسٹ نہ پورا کبے اس در تا نیو خلق راغلل می زمر زمڑے زمڑے زمڑے زمڑے لالو مد گورے چستا ریکویسٹ برابر کم دا دا دا سی لنٹنگ خلق دے کنے لگا مل پلنڈ راتا بھی گورا زما چې نور څومره مینوال سیوا کی ګرخه د زړه د پاره د خپل د زندګۍ د پاره صرف یو انسان سره خلک مینه کوي مونږ د مینه حقداران دي ګوره زما د مینې आवाज ستاسو مینه او چې څومره ډیری په دې ډیره مینه کې یا ډیر خلک پکار دي.

Ahora Julio te tengo que molestar a Julio de Petida. Decía Borja. Borja da. Borja Cherki and a churi da Borja Zala Jarse. Abiyah bal morla varshi, abiyah bal mama la varshi, mama 50 rupee, 50 rupee. Aba ti mara, za 50 wakhla, taade rojala. 40 rupee pa ki poti mat wapas. Less rupee mani zala, mam wala, mam, mam wala. Aw dil tamun tu lordly, ta suma pije ne zillatli. Salam show, wow, welcome, welcome, welcome to the show, how are you show bro, good morning, show is very beautiful, salam to Alisha, Alishba, Spugme Karar, a non-listener, I'm your new listener, Adnan Karar from Batagra. Mada dakhal ka sam ka piyani kai kara. Zama da zlo mina patawa Tache zama idbar kharab ko sabakama Tache zama idbar kharab ko sabakama Sabake Mi spogwe vramatak shonaista haga arush sishwa Vadishwa All jana vadishwa Haga tache te vadishwa le numa kalip rekho پردی خار کے زندگی وا ما ہم اکڑاؤ تا ہم اکڑا مڑے سوخو یاری وا اے تا ہم اکڑاؤ ما ہم اکڑا اے سس پیزل شانٹگی وا تا ہم اکڑا ما ہم اکڑا مڑے سوخو یاری وا تا ہم اکڑاؤ ما ہم اکڑا اے تو چھتی وادشو ما کلی پریخو اے پردی خار کے اے پردے سوابے کی زندگی وا تا ہم اکڑاؤ ما ہم اکڑا مڑے سوخو یاری وا تا ہم اکڑاؤ ما ہم اکڑا اے تو ڈولے تو خطلے و ماہوی نے غرزہ ہو لے اے دیکھو تو ڈولے تو خطلے و ماہوی نے غرزہ ہو لے اے نو جون تا متادی و تا ہم اکڑاو ما ہم اکڑا پدے شیر بارے پوچھو ہے چھے تو ڈولے تو خطلے ماہوی نے غرزہ نوی جون تا متادی و تا ہم اکڑاو ما ہم اکڑا یعنی کہ ستا ہم دنیا بدل شوا خوچ از کم انسان دا خلین وینی دا الٹو پا شکل رایشی دا غی نپس اغا مری یعنی که زمان مرک تا لکه مطلب دا دی مرک تا دیوا اوستا دبل کور تا دیوا الا اے تچی ڈولے تو خطل ما وینی غرزاولے نوی جون تا متا دیوا تا ہم اکڑاو ما ہم اکڑا مڑی سو خویاریوا تا ہم اکڑاو ما ہم اکڑا اکرام رستم سریخ ڈیرینا ایم شاہ بھائی پروگرام سام کولے دے ایم شاہ بھائی دیر مزیدار خبریں دیکھڑے وہ دیکھڑے سلام قبول کا وا وا وا علیکم السلام بھائی سو رائس پیس واش استعمالو مال ہے او او او مخت سوزی ستا پا مخ که چره دانه بی کنه دا بدل مخ یو رز دوا سیزی بیا چه کم ده بیا با دا سی کار کی که چه بیا بدل نسیزی خواه رز دوا دا سی چه دا دانه چه کم دا دی ندا با بیا تاسولا دا سی چه لگ شانت مخ سیزی دا با بیا ستاسو مخ چه کلر درائی شی نبس بیا با ستاسو دا سیزو نا کنٹرول شده بل موبایل که لگیا ما تا با که خلکم اسکالی که نا آغی آواز پا که رازی نا او که دیر زیاده منه نکو شکریه ادا سلام سویت امشا بھائی گوڈ مارننگ می عدنان فرام بٹگرام اوکے سلام امشا بھائی تاسو سنگه آر جے رحمان عزیز فیشن دے می سوریا شاہ دیر زیاده منه نا اوکے سلامونه بھائی آئی ایم سنی فرام سوابی سنی بخیر آلے مونږ څه پتا وا مونږ ورپسې تیز رفتار درلې غلو پړو مزل لباسه کړي سنی هني دغه سنی دا مونږ ورپسې تیز رفتار درلې غلو السلام علیکم څنګه بھائی ز زمالا سسٹر تا سلام آئم نیا بخیر آلے بخیر بھائی زما په مخ نری دانی دی

ایلا دیل سوکم سولہ سال عمر میں دے آئل خرید دی مینوال ادا سکارو کے انزل دا سکارو کا گنا ستا مخ آئلی دی نستا پا مخ دانی را خیجی خوا کا ڈرائی کا کتا تا زما دا پروڈکٹ نے علاوہ ڈرائی پہ سواش ملاوی گی نو ام استعمال ہو لیشو گینی دا گنا پہ سواش ڈرائی دے دا گا استعمال کا یوم یاش مکمل بردانی ختمی شو زما ټول فیملی ستا سو پروگرام ہو ری امشار ہو را ریما گل دا جلسینا وزارا سلام علیکم شاہ بھائی اللہ تعالیٰ لڑے جوان خلی صحت در کی امین کامیاب ہے.

چې لکه دا بل شان چلی خو چرګ هم پخ کړی کنه. خیر ته خوش را پاسې وشه مخ لاسونو وینځه ډبې تور دی پتہ نہیں لکھ لی تھی گور میں می زمر خپل غمونه دومره دي کومه تاسو غمونه شروع کړ تاسو بریډیوم بند کړ تاسو به مبارک شه پروګرامونه مکوا ورشه خپل غمونه راټول کا یقینو که زه خپل غمونه لکه زه سوکه ملکه مطلب دا رستا میسیجونه زه روزانه شاملوم ته ماته وی چې بات به گانا پلے کا نه گانا ته نور ته پلے کې او ماته نه پلے کې چا ته می پلے کړی دا شور ہے ارے تاسو پروگرام پالو کے خڈیر زیادہ شمیلی پا خیر آلی اللہ پامان اوکے اللہ پامان.

دي ده هيت شابه كي لور نشتا زي وايما ها اچھا چی گانی میری چاچو گانی چاچی گانی میری کی چاچی گانی میری ده چاپ کی ده هیچ چاپ کی لور نشتا زی اوایا ما یوایا وایا وایا وایا ولادلی ما وی دا زکا دا سے گرانے مولادلی ما خا السلام علیکم دا سنگ مینوال دی مڑا رب میرا نگورے تورشی پشابم نتاو نگورم زمبا دنا مینوالو کڑا میرا نتورشو نبا

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام شاہ جی سنگے. ماشاء اللہ مامو پروگرام نائستے مامو ددے چا کوئی دندا مونگ تب لینا کئی کرے ایم لائے باخان دا خودل تاغ جینے مان کے کوئی دن میرا ٹور تب ویم نسنگ چلے گاڑی بو کو ٹول بولے ور شکر بولا مونگا کو سم ڈیر گفٹ نہ اڑو ورے گت تا سو کو بدن نور شی مونگا السلام علیکم. سوک دا کم زینا تورغر ناسا دا
1: جی
0: ترا تورغر والے بھائی نندا پروگرام چینج نو کھلی نو
1: مزدار
0: خاص ڈیرا زیادہ بنا نکو شکریہ.

چوي د موسم علوبو خبرونو هم دا بولټن اهمه برخه ده. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. وفاقی حکومت واری بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د کوم چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. پیټرولیم ډویژن تر مخه د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې معمولی زیاتوالی ریکارډ شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول یو لیټر قیمت کې 20 پیسې زیاتوالی شوی دی. چیرستو د پیټرول یو لیټر قیمت 325 روپے او 30 پیسو تر رسیدلی دی. د شان د ډیزل یو لیټر قیمت کې 1 روپے او 40 شپته پیسې زیاتوالی شوی دی. چیرستو د ډیزل یو لیټر قیمت 340 شپته روپے او یا پیسی ٹاکلی شوی دی. یاد دیوی د پیټرولیم ډویژن لخوا د جاری کړی شوی نوټیفیکیشن د روان میاشت اگست 20 نیټې لپاره خودل شوی دی. ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف دا گرینڈ اپریشن فیصلہ شوی دا. پاکستان کی دا بہر ملکو وگڑو لخوا دا سائبر فراڈ او دا فحش موادو دا عالمی نیٹورک چلولو معاملہ مخ دراتلو سرا حکومت سختے سرا خپل اقدامات پورتا کلی دی او فیصلہ اکڑی دا. دا ذرائع تر مخا وفاقی حکومت پاٹول ملکی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ اپریشن فیصلہ کڑی دا. ٹاسک فورس پا دا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر لاندی کار کبھی او کال سینٹر خلاف پا کارو کی تفصیلی روزانہ بنیاد باندھی دا داخلہ چار وزارت لا ورکو لکھی گی. ذراؤ بینا دا چی ٹاسک فورس بتخوری بلیک میلنگ گیملنگ اور سیمنگ حوالے سے بنورے پلٹے نکو لکھی گی. ریوال مارکیٹ نا دا بانڈ پر ذریعہ دا قرضو پلان تیار شوی دی. وفاقی حکومت دا ملګرو ملتونو لخوا دوانخیزا قرضو باندې انحصار کم کړی دی او نړیوال مالیاتی مارکیټ کې بانډس جاری کول حواله سره د قرضو حاصلولو لپاره یو بل پلان ترتیب کړی شوی دی. د دې حواله سره دری کنسورشیم تعینات کړی شوی دی. ولې امریکا نا زر مبادله ذخایرو لپاره لس ارب ډالر د ستمبر په اخیر ورځو کې د ملاودو امکان څرګند شوی دی. د لس ارب ډالر ډایرکټ ریټ کریډیټ لائن کې نو ورکول کیږي. ولې کرنسی په ځای ساتلو او زر مبادله ذخایرو په خز ساتلو سره به نړیوال مالیاتی مارکیټ د پاره به یو بله ګټه ثابتېږي. د ایران خلاف د امریکای پابندو وروسته په نړیوال منډې کې د تیلو قیمتونو کې یو بیا زیاتوالی شوی دی. میڈیا رپورٹس تر مخه د بیرینډ خام تیلو قیمت کې 2.2 ډالر یعنی 2.4 فیصد زیاتوالی شوی دی. چې وروستو قیمت 93 ډالر فی بیرل تر رسیدلی دی. دغه شان د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت کې 2.3 ډالر زیاتوالی وروستو 83.1 ډالر فی بیرل تر رسیدلی دی. رپورٹ زیادہ کړی دا چې دوانه قسمتیل پانریوال بینچ مارک قیمتونو کې د جولای 2018 وروسته د ټولو لوړې کچې تر رسیدلې دي او د مسلسل پنځمې پرل پسې زیاتوالی وروسته نړیوال ریکارډ تر رسیدلې دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. جورٹ پارٹیز کرکٹ کی د سچن ٹینڈولکر نریوال ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی. د انگلینڈ کپتان او تجربہ کار بیٹسمین جورٹ د پاکستان پر ضد لوبیدونکو لومبی ٹیسٹ میچ کی یو بل تاریخ پا خپل نوم کړی دی. د ہندوستان لیجنڈ لوبغاڑی سچن ٹینڈولکر ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی. جورٹ پا خپل ٹیسٹ کیریئر کی اتش پیتو زل باندې 50 جوړونکو یوازنی بیٹسمین جوړ شوی دی. د کمرو سچی د سچن ٹینڈولکر دغه ریکارڈ مات شوی دی. سچن ٹینڈولکر پا خپل 200 ٹیسٹ میچونو کیریئر کی اتش پیتو 50 لگولی وی. چرستو دغه مجموعه گبانی یوسل نورلس جلا او 50 نه زیات رن جوړ شیو. کم چې یو 50 سنچری شامل وی. دغه یو 50 سنچرو نه زیات رنونه هم د جورټ په خپل نوم کړی دي او د سچن ټندولکر ریکارډ مات کړی دي. بلخوا د پی ایچ ایف پاکستان هاکی لیگ کولو اعلان شوی دی. د پاکستان هاکی فیډریشن پی ایچ ایف د پاکستان هاکی لیگ کولو اسپیسر د پاکستان هاکی لیگ لوبولو باقاعده اعلان کړی دی. د پاکستان هاکی فیډریشن صدر محی الدین وانی تر مخه پاکستان هاکی لیگ با راتلونکي کال 2020 لومبی او دریو میاشتو کې کیږي. محی الدین وانی تر مخه پاکستان هاکی لیگ تبا کراس روټ لیول او ځوانانو ټیلنټ لا ود ورکولی شي. بلخوا د پاکستان ایف آئی وی بی بوائز انڈر 17 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ شروعات شوی دی. پاکم کی چلمبی میچ کی چائنیز تائپے لا دریس پر سرا مات ورکڑی دا. دا میڈیا درمخا پاکستان دا پول ای میچ کی چائنیز تائپے خلاف دا لس پینزیش شل پینزیش او دا دریش پینزیش سکور سرا کامیابی ترلا سکڑی. او اس چیو نظر دا موسم پاڑا.
د محبیا موسمیو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانشا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خواسمو کې د حرارت درجه 31 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 38% ریکارډ کړی شوی د موسمیاتو محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو د موسمیاتو محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با راتلونکو سلیری شګنټو پوری پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وی همدغه شان د موسمیاتو محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپالس کوستان بټګرام تاکوټ غازی او هریپور سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 1.5% ریکارډ کړی شوی دی د موسمیاتو محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو سبا ورځې پوری پاسمان د خوري ورې سرا دا باران امکان وی همدغه شان مرنن سحر 2 منټه کم پاشپک بجې سره وهلې او نن مام په بجې با ډبیږي همداو تر دې ته ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته ده احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه احمد زال له اجازه دلوي الله پامان.

دا دی آیات متعلق چې د ضروري خبرې مې تیره جمعه کړې وې او ما دا تویلو چې سبا دې خبرې دی به ان شاء الله آئندہ جمعه کې راته ذکر کوم. ما وی چې دلته الله پاک په ډېر لوی تاکید سره اعلان کوي چې الله دوستان چې دی ودی په مستقبل کې آئندہ یرم نی او کد دینه په دنیا کې بچی پاتې شو مال دولت پاتې شو کور بنگلہ پاتې شو دی باغی پس غم جننی زکه چې دی لبا الله هغه خوشاله ورکی چې هغه خوشاله نستر ګلی دلی دی نزل داغی دلی دو او داغی دا علم دا ادراک طاقت دلتا لرلی شی نداغی تفصیلات یا غوری دلی دی. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضور پاک کوئی نیکان بندگان نیک سوکتے دا خدای دوستے اغیل ما اغا خوشالے اللہ نا نقل کئی گوری حدیث قدسی دے چه اللہ فرمائی چه ما دے نیکانو لاغا خوشالے مقرر کری دی سترگو آغا تفصیل ندی لی دلی نزلک آغا خوشالے تیری دی شیو نا پغوق داغی تفصیلو نا چاوری دلی دی نو چه دمر عظیم خوشالے والا اللہ پاکور کی نو دا دنیا پا بنگ لگے یا پا موٹرگی باندے ہو یا دا دنیا پا زیب و زینت داغوی بیا سپر وائی بیا میویلیو میں دوستان دا خدای ستا و یولیا نو اولیا دا یو خاص ڈلی نم ندے گوارے چه دا خاص ڈل دا خدای ولی دی اولیا دا نیکان و خلق دا اولاد نم ندے چه دا یو سلی نیک تے نو با دا بچے دا خدای ولی شو اولیا دا عالمان و دا بچو نم ندے چه اپلار عالمو او بس بچے چه دے دا خدای ولی شو ندا ولی تعریف اللہ پخپل پا قرآن شریف کی وئی من خلق دلتا تیروزو من وائی دا دنیکان و اولاد دے لکہ ٹکتا دنیکان و اولاد دے خو کدے پخپل نیکی حلا دے پخپل نیکی کئی حلا او کدے دنیکان و اولاد دے پخپل فاسق و فاجر دے دے دا خدای ولی نشی کہہ دے دا دا خدای نا لرے دے بس سوچ دا من دا خلق دلتا غلط دے منگ دی او ڈالی لدانو می خیر جفلان که ڈالا بس دا خدای اولیاء دی او بس دا نیکانو بچی دا خدای اولیاء دی اللہ سوی الذین آمنو وکانو یتقون چه غی که دو صفت یو ایمان و یو تقوی ما ویلو تاسو تمه هر مسلمان دا دا خدای اولی دی من ولی که مسلمان دا خدای دوستانه دوستانه که فرقی دا چا غا دوستانه لگه کمی دا چا زیاده دا چا دا غینا زیاده او جا چا دا غینا زیادی نو مونگ با ولی پسی پی جنو چه کم قرآن مونگ تویلی که دا دا خدای ولی دی بس لاول با عقیده تا گوری او دویم نمبر چه عقیده دا حضور پاک او دا صحابه و دا اهل سنت والجماعت عقیده بس دا داشوا او دویم با دی تا گوری چه تقوی پا کیوی او مرتبه دا تقوی دا مونگ علماء ذکر کئی یو دا چه دا کفر و دا شرک نبزن ساتی دویم دا چه دا کبائرو نبزان ساتی او بعض حضرات وی دا بدعاتو نبزان ساتی دام کبیر دا خود او خاص وجه نزان لذکر کیه گی او سلورم دا چه دی با دا سغائر و ولو گناهونو نمزان ساتی او پینزم دا دی چه دی با دا اغی مباحو نمزان ساتی چه اغی گناه تا سڑی رسی او شپگم دا دی چه دی با دا شبهات و مشتبی سیدونو نمزان ساتی او اوم داده که هر ما سوای اللہ برستو کئی اللہ با مخکے کئی اللہ تب توجو مخکے ساتی دا علماء ذکر کردی نو دکه چه تقوی و پریزگاری و تب ان پا پختو کے وایو نو دا دخده ولی شو زمان خلق دلتا دا یو سوچ کئی چه بس زیارت تناستی دخده ولی دی من جور دخده ولی دی زمان خلق وی بس دا زیارت کے ناستی با چرسو نمس کی اغلب خلق دی پا ما دم واچه و ما تشا با دوان کا او نظرانه با مولوڑی خالان که دیر داسی دی پا غیه که چه غیلا منزم سم نورزی اغیلا تلاوت دا قرآن شریف هم سم نورزی اغینا
آمنت بالله اور و دام سمنا ورزی اغینا د ویترو په اخر کې چې کوم دعای قنوت دی و اور و یقین په خدای او قدم ولا سمنا ورزی نو هغه ځان غم پکار دی غل چې هغه دار سجده کی نظر زیارت من جوړې ما مجاورې مو زبر زیارت خدمت کوم او بس پدې د خدای ولی شم نا نا نا نا نو لیکيږي پدې زیارت من جوړې ترې څه ضرورت دی زیارت تا نه څه پیدا ده زیارت ته منجا اور اسے چل کے زیارت سرا دا صحابو نلوی اولیاء دا خدای سو پشتا نشتا پا مخدز مکا قسم دے کہ دا صحابو نلوی اولیاء نوروی یو ذل دا عبداللہ ابن مبارک نچاتا پوسو کا وی عمر ابن عبدالعزیز دا لوی سڑے دے او کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے لگ جنگو نشیو اگر چی اجتحادی غلطے وے او عمر ابن عبدالعزیز دیر دا عدل حکومت تیر کرے دے دیر دا انصاف حکومت تیر کرے دے دا سی حکومت تیر کرے دے گورا دا سی ولی ہو دیتا ولی ہوئی چی دا دا پا وقت کے با گڑان او شرمخ یوزے گر دے دل شرمخ با پا گڑو چیلو عملہ نکولا دا یو خارق للعادت شے دے دیتا کرامت ہوئی بادشاہ دا دمانے دے بادشاہ لیکن شرمخ دا حملہ نہ کئی پگڑو چیلو او چے پکمر اس دے وفات شو نو شرمخ پگڑا چیلا حملہ را نشپن کے پا سہرا کے انا للہ و انا الیہ راجعون وی او عمر ابن عبدالعزیز وفات شو چاوی تا تا سپتاو لگی دا او چے پتاو لگو لگو واقعی مغی وقت کی وفات شو وی تا تا سپتاو لگی دا وی چے دے بادشاہ ری دے انصاف نو شرمخان زما گڑو چیلو سر یوزے سریگی او یوزے گرزی لیکن نن شرمخ پگڑا چیلے ام لوکلا پتاو لگی دا چیلے انصاف حکومت دا مخت از مکنہ پورتا شوی دے دمرا دا کرامت خواند.

دومره لوی سړی چې عدل او انصاف یو نمونه و دنیا وای چې د عدل او د انصاف نمونه و هیڅوک پکې انکار نه کوي. نو ځکه ورته وایي چې عمر ابن عبدالعزیز لوی سړی دی، بادشاه دی او د الله ولی دی. داسې کرامت دی چې شرمخ پګړه چیلې حمله نه کوي. نو الوی دی که حضرت معاویه صحابی رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مبارک وتوی ویختد را لغونی غونی کړل وی کدا ټول دنیا دا عمر ابن عبدالعزیز غند خلق نه ډکه شي دا ټول دنیا. نو حضرت معاویه رضی اللہ عنہ چې په کم است حضور پاک سره جهاد کړی دی دا هغه است خپی دړي تم نه رسیږي. معاویه سے پولاډې لوی سړی دی رضی اللہ عنہ داغه استخبی دړي تم نه رسیږي. ولی صاحب صحابی دی هغه اسیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې په جهاد کې شرکت کړی دی. نو صحابه ټول اولیا دي، ټول د خدای اولیا دي او بزرگان دي. د رسول الله مبارک سترګې په لګېدلې دي، د حضور پاک سره سینې غشو تو ترو ته مخامخ کړی دی او د پیغمبر علیه السلام دفاع کړی ده. او لاسونه حضرت طلحه سور لزای دا لاسو لگید دا شل شو او په هوت کې پیدا پیغمبر علیه السلام نغشی را تنبول. دا سه خلق تیر شوی دی. قرآن دا حضور پاک نواغشتا امت تیو رسو سلطنت دا اسلام خور که او وطن پری خود بچی پری خود الهجرتون اکلل فنارو که دا پیغمبر علیه السلام سرا قسم پا خود جهادون اکلل. حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ وی یو جهاد کې اسد وی غشته وا، یو لوی جهاد کې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه شرکت کړو غزوه ذات الرقاع وتوي. نو خلق زمونږ د علما وی چې ذات الرقاع وتوي وی نو شپګو وجی دي تو کوئی داغا رقا ٹوٹو تا وی رقعو تا غر تو مختلفی سے سسپین توری وغیر خیر اگر بپرید و طالبانو خبری دی. ابو موسیٰ اشعری سوی اللہ اکبر، حالانکہ دا خبر بے بیا خلقو تا نکولو وی زمان نیکی خوری گی وی دی جہاد کے زمان ندخپو نکو نپروتی وی دا سے سخت سپرو. نو من با پخپلو گتو باندی او پنکونو پتے تللے زکا و تغز ویزات و رقاوی اگا جہاد چی ٹکڑو والا. نو چی تخصو چکا چی دونا قربانی سو کور کی چی دونا پیادہ سفر کئی چی نکونو تیو غرزے گی او دی بیام جہاد کے منڈے وی او دا سی جہاد نرے لکا او دی زمانے کی کسڑی بیمار می نو مرچا کی کینا پٹو پک ڈسکاوا نا منڈے باوے پا اگا جہاد کی دشمن پس منڈے وے. نو چی دچا نہ نکو غرزے گی نو کنا او بیا غیبان ٹکڑے اتڑے گی او اگے کی خپیب لکھ پے پدے شگو پدے کانو کی دشمن پس منڈے وے. واللہ باللہ کدا سے کار سوکو کے دا سے سوکو لیش. نو صحابہ ٹول اولیاء اللہ دی، ٹول دا خدای دوستان دی، ایمان خواغی نہ منزد کرے دی. یا ایوہ الناس اے خلقو اے آمنو کما آمن الناسو. علماء لیکی چی مراد صحابہ دی، آغا شان ایمان روڑے کم ایمان چی آغا دا صحابہ والا ایمانو. آمینو کما آمن الناس، نو دا غی ایمان خو اللہ زمان دا ایمان میں عیار گرزو لے دے چی آغا سی ایمانو ساتے او تقوی پا غی کی آغا وا چی دا تقوی نمونے وی زمارونو. نو ہر صحابی دا رسول اللہ مبارک معجزان دا او ہر صحابی دا دا خدای پا اولیاءو کے لوے ولی دے لوے ولی. لیکن دغه صحابه شیدان شوی دی او دام له شوی دی دقیق قبرونو ته هم انجور نه نست چته که یو کس دو ته چته باد دی که نستی بیل خبره ده. لیکن تابعین دا اوس خلق نستی من جوریا نه ځان جوړ کړی دی او مون نه کی ها یو سړی دی او دا اولیاء قبر لذی ور قبرون لتلخو سنت دی. رسول الله مبارک فرمای چې تاسو نه ته کوم زیارت القبور، ما تاسو د قبرون د زیارت نه منې کړي وې. یو وخت کې منې کړی ځکه خلکو به قبرونو سره دا ناروا حرکتونه کول، چا به بچی غوښتل، چا به وی ما د بیمارۍ نه جوړ کا. نو بیا چې العقیدې د ټولو درست او برابر شوې وی الا فزوروها فانها تذکر الاخره، دی لزه دا سړی ته آخرت یادی، سړی ته پند دی، سړی ته نصیحت دی. نو قبرونو لتلی شي د عامو خلکو هم تلی شي د شریعت د اصول و مطابق د سنت و مطابق او د اولیاء و غلام زا بالکل لاړ شه.
دا فیدا خبر دا منا خبر دا دا دا فیدی خبر دا طالب فیدا در کئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہر ہر جمعہ کی یوزل دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قبر ملاقات لتا کولا دا خزو. اگر چی بعض علماء دا خزو زیارت القبور منا گنی او زمون جماہیر ہوئی چی نا جائز دے بالکل. اچھے پیغمبر پہ لعنت ویلے دے وی دا دا اغی زمانے سر دے چی زیارت منا ہو. اس الا فزوروها کہ سلو تا حکم نیوی خدم پا کتاب عن داخلی دی. با ہر خیفو خلاصہ دا خبر دا یا رسول اللہ مبارک با بقیتا تا رسول اللہ مبارک دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ او دا احد دا شہداؤ بالکل دا وفات تا مخ کتلے دے و زیارتے کڑے دے اول تے تقریرم کڑے دے. نو زیارت دا قبرونو بالکل دا شریعت مطابق بالکل مستحب دے کہ تزے او دا شریعت پا دے رکے دن نزا والتا دیرا والے دا من جور دے دانا جو کڑے دے. ولی سا ضرور دے تو چل کے تا سوک تختی در نسا کہ سوک نکانی اوڑی تو چل شوی دے او صرف دے تر چل جو کڑے دے چھ خلق با زیارت لرازی زبو لگٹونا مٹونا کو مالا و پیسے را کئی خلق با زیارت لرازی نو زیارت پا توانی پیسے با غرزی دبا پیسے اخلم دا پا شریعت کے منہ دی دانا روا دی. اگا من جور مند کئی خدا والے اگلا مند نورزی اگلا من تو باللہ نورزی اگلا قرآن نورزی او غتم خلق دا خدا والی وی دا دا کم زینا دا خدا والی اچھر سن اس کی بنگونا خود کا اس کی چرس او بنگ کئی او پیم خوری او چی تور شی اغا زیارت تاو داوی اغا کوٹو تور شی نو دا سی بین باتی روخی جی دا چرسونو لوخال او ڈڑو دی باتی او زمون خلق التم زی قمقل خلق دی بیزایا چیلے باوالی التاولا مسل پارا چیلے اوڑے دا می دا پیر بابا من لے دی دا می دا کاکا سیب دا وورے گوری من اختی بادت تا دا اللہ بکاوے کدا زیارت یا دا بلچا من اختی دی اکلا لال کافر شوئے عبادت دا غیر اللہ دا بلچا بانسلی کافر کیے گی دادا دا خدای پنوم چیلے علال کا او ثواب زیارت ولی تبخے نیک تبخے او کبلچا تبخے بخا حالتا دولو دے سفیدہ دا حالتا چیلے غریب خاون دے بلا مزدورے کڑی گوڑو چاری او دا دیاری 500 روپے ارواز یا شپک سوا نو غریب سلو پینز شپک میں ہشتے کے زان لڑا چولی نو خد سیل تڑا شوی وی اصلیا ما خوستا دا سر دا پیر بابا تور چیلے من لے دے نو دیم دا سی نی نی نی نی شی او خوشحال شی جدا خد گورا ما سر دیر مینہ دا نو سا قرس کی او سیغ لگے لگے جمع کری نو لار شی نو گردی او پا میلو تور چیلے وانی خودے نیک بختو تور اس پین پا کچارا اس تیرے تور میں مانا لے دے اسپین نا گران والی نو خزم شی او دیم شی او سر سلو پینز بچیم شی نو لار شی زیارت لا نو من جور لے ور کے ہاں داستاش وائی های خدا آیا مقتو کے جمعات لے دا خدے نے بخت خرس کس پا جمعاتے او لگاوا مدرسہ کے او لگاوا غریب گاونڈی لا دے ورکا غریب لور لا دے ورکا غریب خور لا دے ورکا وقبل زانونو لگاو دا دیس نخری جوڑی کڑی دے مال گبر اوڑی او بیا به پرشتہ دارانو گرزئی ما دا پیر بابا نو دا کاکا صاحب نو مال گروڑی دا او دا پلانکی صاحب نو مال گروڑی دا نو بس خلق موی دادا دا سی دل مدینے کا جوری دی او دا زمزم بدی نو مال کے خلق تا تا کور شریعت نہ خلاف واللہ کدا دا صحابو زمانہ کے دا تابعین زمانہ کے او دا امامان زمانہ کے دا قصے منگزان دا پخبل دا یو نخری جوڑی کردی ناغمین جاور تا با خلق دی لازمون وطن گزارا کی تاثور چھے پنجاب تا چھے پتہ رہتا ہو لئی دل تا کہ خلابیان اے ما تا یو سڑی قسم و خوڑا قسم جمعات کی گوری ناستے ما تا قسم و خوڑا یہ رو یو غلطی رانا شوی دا او تا ما تا سو وظائف کو خواہی چھے غز اوے ما تا خدا معافیو کی میں سو چل دے کڑی دے وی منگا یو گروپ یو منگ بدا زیارتونا کنستل دا گوری ماخ پلو بچو تم ندی وینی میں سینا سے جنجال تے اس جوڑ نش منگ دا دیر زیارتو نا کن استیدے لینی پچاکم بوتان رو تیری بوتان یقینو کچی بوتان پکی رو تیری بوتان دا چی کم وقت کی اندوان دا دی وطن نتل دا منگ دا خلقو دا زیارت دیر احترام کئی نو دی سو چل کردے دی دوی قیمتی بوتان خخ کردی دی او زیارت تے جوڑ کردے دی او دوی سرا اس پین
دا په دې ځمکه کې خخ کړی دی او زیارت کې دا زیارت خلق

احترام کی دا به محفوظی زچ بیا چ تراش نو مون بیا وبس اغه بیا رانه ل خبره ختم شو د زیارتونو خلق جمعات نغلا کوي زیارت نه نه کوي جمعات نغلا کوي قران شریفونه کی نه پکی کوزای دونا ډاډه دي او زیارت وی کورلو د شپې را باندې کټړای دارا له نقصان را کوي دا په خوا د مون د مشرانو ته پوسو کې بوساړې به د زیارتونو خوا کې تړل وی د زیارت خلق احترام کوي دا بوساړه څوک نغلا کوي د شیخانو بابا سره خلق تړلې کنه ماته یاد شیخ ثابت بابا سره بخل کو تڑل کب نہ تڑل وی دا خلق نوڑی دا زیارت بخلق احترام و قدر کو یری دلبا او دا خدای نہ یریگی زیارت نہ یریگی خدای نہ یریگی دا زمون یو سوچتے نو نو دا سر دا سپین او دا بوتان بے خخول نو زیارت بے جوڑ کو چی زیارت کو مسلمانان احترام کئی نور دی وی بچے زیارت تے نو دا با محفوظ نو آغوی مونگ دیر زیارتون کنی سری بوتان پا گی روتی او سکیم سرو سپینم مون تیری او یو زیمو کنم وی غر زیارتو بیام بند که وی پکی دا سپو او دا خرو دانچه پرته وی اردو کی دا سرو دا خرو دا دا سپو اردو کی پکی پرتو او دا دنیا خلق بتلل او سیبا ما غختن بیتے کولی که ما جوڑ که سپینا سپیتا وی خرطا وی بودتا وی یا خدا یا پاک چه پورا اصل معلوم نی اصل اصل دا چا دے دا حاجی صاحب دا تورنگزو رحمت اللہ علیہ حاجی عبدالواحد صاحب چه پا لکڑو کی دفن دے دوستا خدے والی دے دوست بزرگ دے دوست مجاہد دے دوست جہادو نکڑی دے اول تا دفن دے و مونگ تا پتا دے چه دا صوف دے دا دل تا دا مونگ بابا صاحب ال تا پی قبر جو شوی دے دا بابا صاحب شو دا مدی بابا شو دا اوس په سلسله کې باقاعده په سلسله کې دوی پته ده چې دا نیکان خلق تیر شوی دی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا غلط شو رحمت الله علیه اوس معلوم خلق دی دا نیکان تیر شوی دی بزرگان تیر شوی دی اولیاء تیر شوی دی لیکن داسې چې خلق وته ناستې من جوریان او په قبرونو سیرې پرتی رو دنیا راځي او ما لټولې لاندې پکې بوتو ما لٹولے لاندے پکی دا سپی او دا خر نو چیتا تے پتہ نیستا چی دا سوپ دے دا کم زیدے فضل نوم والا خلق پہ خیدے پلان کے بابا پلان کے بابا اندکہ نوم والا تے خو دے رے او گورا دا سوپ دے دا تاریخ معلوم کا او دا پیر بابا تاریخ شتا دے لوے بزرگ تیر شوے دے پورا تاریخ موجود دے دا کاکا سے تاریخ شتا یو دے لوے بزرگ تیر شوے دے یو دے لوے نیک سڑے تیر شوے دے رشتیا دا خدے والی پیر بابا واقعی یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی واقعی دا خدای ولی سیدو بابا یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی واقعی دا خدای ولی لیک سره نو تاریخ وشتا کنه کته ورځه نو دا چې به تاریخ پراتی دی ومن جوړیان وځه اصحاب بابا صحابی دی سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی اللہ عنہ کی دی شنور صحابہ موسری دا یو معلوم دی غنی تابعین خو وسره دی جهاد کې شهیدان شوی دی دی وجه نے قبر قبل پن ور خاطر او گد یو کس نے گن کا سان دی او خبر رما پے گئے کنا نو تاریخ معلوم نے ممتا منت سلسلہ معلوم ادا نو دا اس نے کان خلق دا سنورم ڈرشتا لیکن دا اس ہاں یو سڑی خبر کولا ماتا پنجاب کے اور چھ پنجاب کے توبے بہو بس پنجاب کی اوسڑی غریب ہو خدے بہت ڈوڑے ڈوڑے او فلان کے فلان کے فلان نو آغا غریب تنگ شو اخد ہوتے تا خدے بے خوب اسد دے ولے کولم کے ڈوڑے نشی روڑے آغا لٹو لٹو باز سڑی ناراض تے لٹی خدا کاری مڑا خطا کڑی خو بے غیرت ای سار کی ودش ماس بخین را پاسی ماس بخین مخلا سوین دی ما جگر بے ودش ما خام را پاسی او ما سوتن بے ودش سار بدا غلط دتا ز بے غیرت اوی پردی سوالوں نہ کہی او بیا پردی اجرو کی چی لمانڈا کہی بے خواندہ بے غیرتا کارو کا دا خدا نیک بختا دا دین کارو کا دا دنیا کارو کا قسم پا خدا دا سے خلق دی چی سار نم غرمی پوری گوڑو نہ کہی پدے گرمے کے نر دے دا نر دا سار نمازی گر پوری غریب لگیا دی دی آلی کہی دا نر زوان دے دا کسب کون کی نر زوان دے نر رسول اللہ مبارک تا حضرت سعد رضی اللہ عنہ پلارا ورغے چس دلی مشی و سرو کل دا گوتے سختے وے دلتا گوٹے وے گوٹے دلتا گوٹے وے وی ما حاضر آیا ساتھ دا سے دی دا لست کلک دی دلتا گوٹے دی وی دا اللہ رسول بچولا پی روزی گٹم سسکورا پی وامو چاری پی را کھا گا

نو چې سرسوک سسکور چاری وی دادې غوټی کېږي لاس کلک شي کلک بچوله پی روزی ګټم سسکور وا او چاری پی راکاګم قسم دې د دوالو جهان مبارک سردار اغه لاسونه اوچت کړل او خکل کړل او دا لاسونه به جنت ته ځي. دیالی مار خو نر دے نر چی منز و سر کئی گوڑ مار خو نر دے خد بچول روزی گیٹی گلکار خو نر دے سار نگرمی پوری خد بچولا و دیوال ناس دی گرمی تا روزی گیٹی لوار خو نر دے پور تا ناس دے او گرمی تا ناس دے او غریب لرون تیری او بچول روزی گیٹی ترکان خو نر سڑے دے غټه دغه رانده و سره ده او اره و سره ده زخو دو کر خاره نشم راخ کلی او ترخز و سره ده او بچول روزی گیٹی دا مزدور کار دا بٹیاران شو دا نور شو دا نور شو نور شو پا گرمی کچی لگیا دی او دا محنت کئی دا خپل و بچو دا پارا او حلال مزدوری گیٹی او خپل منز و دست کی قسم پا خدای نران دا جنت والا خلق دا دا دا بے خوندی ندا سوک زمیداری کئی سار غریب وزی خپل زمیداری کئی او دا او بخوری کئی او بساڑی تڑی او ترشلی کئی دا خوناران دی یا سوک دیوٹولا زی او خپلو بچولا سار زی او حلالا گیٹی دا خون خوچی دا کٹ کے پروت تے پردو جروت زی او چلم نا کخرا کاگی او دقا سے سانڈا پروت تے دا بے غیرت تے دلا دی دا بے غیرت تے خوارشی منظم نکے روجیم گڑی وڑی دی او دان نا دلوی لاتی برنس جوڑ کڑی دی دا سنی پکا کسبو کخپل بہر کیب زمارونو خبر میں دے پوری کولا چه آقا سلی لٹو خذ و توی قوارشه زده اکلمو تسار نما خام پوری منگ بس سفرو بس دروی راش آسان کارو کا یو منجو رو دا زیارت غلالا بس آقا سر پریوت دا خواسان شه دے دا من خلقو قمقل دے سوک چیلی بوزی و سوک گڑ بوزی او سوک نقد پیسی اوڑی او منجو رو لشاڑ بی او بس بیا واپس رازی خزیم زی او سلیم زی او بڑا گانم زی او ارازی او اے وی جو خو چه دی زیارت تلال منا جوڑ شما نو زیارت تپس جو نو دلی علکی واچول چه دی زیارت تل شی نو چه لال شنو شیطان دن اوو تا نو چه راش نو جوڑ شو نو بیا دی دنیا کی پیوخ پا گرده منا دا آقا زیارت تلالم دانا ورا بانده ما آقاو چاو دنو دانا خواسیم شوی اغا لالا منو ٹھیک شما نو داغی خورا میرا واغش تا پا زخم میوا چولا نو دنیا خلقم روان شی او چی روان دے او منجور پا کی مزید منجور لگیا دے دیو سر دے دا منجور خدمت کی زیارت جارو ای او پیسی دی چی خدا بردست را روان دی او منجور پا خپلم کئی او دلم ور کئی خورا او کورتا مولا شی چالو شو اخیرہ که اغا منجور پی تنگ شو اگه و تاوی چی تا خدای بی خوباسا بستی کنه کال دو دی ما سر ترکل تیار نقد اوڑی او ترکاری و دوڑی اوڑی و پیسی بوڑی خوارشی زچه تا دان نمز دوری کوا زمونگری زد کسی لگو تی ویدل تا مونگ سر ناستی اپی تنگ شو نو دی رخصت کن چی دی رو او یو خرکوچی وار کوی زد بس کم چی تا ما رخصت ہے ویدا خرکوچی وال او دی زنگل تزا او دل تا لرگی پری کوا خشاک او خرسوزه خرکوچی باندے سور چورا روان دے پلار کے خرکوچی را پریوت پی ما تو شو مل شو چی مل شو دخو وی چی ما خود با سالور کالا دا پیر سیب دی خودی تا پیر ہوئی کنم انجاور سیب خدمتو کو یو خرکوچی ملاو شو ام مل شو نو خوری پیوا چو لیو کیناسو تا جاڑی یو خرکوچی پا دونا محنت ملاو شو ام مل شو جاڑی چی خدای اس بسکم داغ خرکوچی نا خدای زیارت جوڑ کم دے سولا گیر خلق برات للا و رو را چلی را ولو نغد را ولو عرص را ولو بس سریخ شید اگا خرکوچی خور خمز بوتا کلا او خوز بر دس زیارتی تی جوڑ کو او غلاف ملاف ام پی واچو بس شیروان شو اگا چه کمی پیرو استازیو اگا تا چاوی چه دل تا خوبل زیارت تی او دنیا غیل روانه دا ما پلا را دا چه تو گرم که دا سوک تی دا سوک خخ شوی دی چیسی نگر آغیوی کتل دا موری دیو الک هغه په خولې لاس کې خوځو چپ شي غږ باندې کې چې ځان لکه وي داس چاته ناشته وي دا خر کوچې دې مړ شې وې دې په خور واچولا راغې نه شې ولا کې دا زبردست فیکټری دا داسې فیکټری ولا کې دا او داسې شې ولا کې چې بس زبردست پیسې دې را روانې دې بنگلې دې یو مسلو په قمقلو باندې

د سردارانو او د دغه وړي لګانو پټی کری ځمکې کری او هغوی وله اسم نه ورکوي چې مال کله اوشي فصل اوشي مرچکه او غنم او پنبې وغیرہ نو نیغ بلاړ شي منډی ته خرڅ به شي نو پیسې به وډېره لځي دله نه راځي په ګوتو سو دی به ځي هغه وډېره ته به په ځمکه ناستي نه سپلی شته یې خپې بلې خپې ګرځي یو یو کوټه ده او د غنو شپول دی او دا غریب به خپې بلې خپې ودکېږي خټو کې ګرځي منځونه کم ځای کوي منځمن نشته منځنیشته صاحب تبلیغ والا یو جماعت ته لاړل چې دروازه کولاو کړه نو جماعت ښه پروت و پکې د خر ډانچه پرته وه اعترا وستا د خر ډانچه نه خلکو ته وینا یو اوهو دا خو د مانه دونه موده مخکې خر روک شوی وګورئ هغه جماعت ته ننوتې و چې ته ورننوتې بیا د راوتو په چل نه پوهېده نو پکې مړ شوی دی داسې جماعتونه داودیان جی صاحب دادا سوراب جی صاحب رور نا پخبلا تپوسو کے دی ال تپاتے کے دو وی ما تا کسان ہوئے چے زمونگ یو پلار دے و کسوک دے جی صاحب تا چے دے چار سا دیتا نو راول پا دے جنازہو کا نو بیا لار شا وی ما تا چے والے مل شو سو نو وی مل ندے سخت تے نو میں پا جمدی سنگ جنازہو کا ما نو وی چے تا لار شو دی مل شی بیاو پا جنازہ سوک کئی اس سکے دا سے خلق پروجہ کی قسم پا خدای دروجی پا میاش کے ودو نہ کئی دروجی پمیاش کے وزن او دروجی پمیاش کے داغوی چې کمی میلی وی د سارو منډه شربتونه پکې خرسي کې دنیا سکی داسې خلک دي ایس نه خواران نه دی خبر لیکن کار یې سره او د قصخا پسخا ګردی مال ټول سر وړې وروړي او دی غریب زی او د دکان نه سودا وروړي او هغه د پسې قرضې لیکلې کې ډېر بد حال دی لیکن کار یې سي د جمعې پښپا په پيو کې لیکي میلای مرشد پاک برازي نو دا ټول التغون شي زمون مرشد پاک را روان دي نو خلق دي مرشد پاک لا ګډان او چيلي ساتلي نو دا ولا بوزي نو مرشد پاک څنګه غټ غټ بریته ګره خړاله منور دي ټول اشباب قواله وشي او ګړې دل به وشي او چرسونه به وسکلي شي ټول اشپا چرسونه وې خ زبردست لو خړې ته خيږي او ټول اشپا قوالي وشي او ګډا ګډي وشي او بس مرشد پاک لا پخپوم پرو دی پلاسونم پرو دی او مرشد پاک ل خلکو گډان چيلي ساتلي بزاغي نه ټرک ډک کيته غوني اوس دی واپس تش تک څه کور تر روان نن ال تدا میلا دا بل جمعیش په بل کلی کیدا بل جمعیش په بل کلی کیدا بل جمعیش په بل کلی کیدا زمون خلکو نه بس دا مرشد پاک دا د نیکو خلکو اولاد دی او دی باغه نیکان نیکونه به جنت ته بوزي دی به مونږ هم نن سره جنت ته بوزي دا قمق الخلق دے جنت تب پخپل عمل دے ایمان بھائی او نیک عمل بکے نو پلار او نکا دے نیک سڑے دے او زوی او نوسی ہم نیکان دی نیک عمل کئی نو دا نصف فیدہ رسائی رسول اللہ مبارک لور حضرت فاطمہ دا دما دا غوخی ٹکڑا دا گورے ہوئے چا کمی نہ اکڑا ماں سرے مینا اکڑا چا و سرا بغزو کا ماں سرے بغزو کا حضرت عباس وی زمان ترے دے کچا دے خپک دے خپکلم دے خوشالک دے خوشالکلم حضرت حسن و حسین دا نصب دے خو نیکی دا چی نیکی و سرائی بیا بالکل نصب فیدر اسائی بالکل تاسو تمی تیر جمعہ کے دا حضرت خضر دا غا دیوال دنے غیدو خبر کردی دا خو کنیکی و سرائی تا پخپلا بدا ملے او نیک نے او نیک دلوے سرائی تیر شوی دے ایس فیدر دلے نظر کے نو اولیاء اوپی جنے رونو دا موہ چی زیارت کے ناسے دا خدای ولی دا موہ چی دا نیک سڑی بچے دے نو بس دا ولی دے خدای تر سیدلے دے او زب دل ورزم او دل و پیسے ورکم نظرانی بولم او بس دا نیک سڑی اولاد دے نا نا نا نیک سڑی اولاد نیک دے بسر و چشم دا نیک سڑی اولاد عالم دے دا نیک سڑی اولاد نیک دے بسر و چشم بیل کل مانا خوچ نیک پلارے او نیکے نیک تیر شوی دی او بچی بدا ملری دا اولیاء نشی کے دے دا ولیان نشی کی دے ولی آغا دے کانو یتقون ایمان سر تقوا چے پکے گورا پا شریعت او گورا یہ تقوا و سر ہے تقوا و سر نہیں آغا ولی کی دے شی ہر عالم ولی دے دا خدے کم عالم عقیدے برابر دا تقوا پکے دا بس دا ولی دے ہر ایک دادا یو ڈل اندر چی دا اولیاء دی و دا مولیان دی

0: انبیاء دی او دا مولیان عجیب خبر امام بخاری مولا نو قبر نه به خوشبو اتلی امام ترمذی عالم نو دا حدیث و درسونا عبداللہ ابن مبارک عالم نو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عالم نو ورشا دا عبدالقادر جیلانی تفسیر گورا تفسیر جیلانی رحمہ اللہ سمر الویسالے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عالم نو نو باز خلق دا جدا کی دا عالم دے و دا ولی دے دا عالم دے و دا ولی دے کم عالم کی دا علم خدمت کی دا دین خدمت کی او خلق تا منزون خی خلق تا روجی خی او خلق تا نیک اعمال خی او پخ پلم متقی دے و پاک دے قسم پا خدای دا خدای ولی دے یو سلی دا حضور پاک دا حدیث و خدمت کی یا دا پیغمبر مبارک او یا دا قرآن دا تفسیر خدمت کی او یا دا فقه خدمت کی او دی دا گناہ نزان ساتی بس دا خدای ولی دے دیکھو دیکھو دا دنیا خلق تا دین رسائی دا برکت تا خو اللہ پاک دا دنیا خلق تا حدیث و رسول ادرا برکت تا خو خلق تا اللہ پاک دیر جوی نے کیو رسول ہے تو خود کتابوں نہ لکل خلق کتابوں نہ گورے فے دیتے اخلی پتہ دا خدا اولیا دیکھل ولی ستا وی ولی دیتا وی کہ پسرے جھنڈا لگی دلی نا دا دو سیزونا ایمان و تقوی بعض خلق یا جو ار طرف تشتا کنا بعض سڑی نیکی خانقاہ کے ناستی او پلار ام نیک سڑے ہو او دی پخ پل ام نیک سڑے دے او خانقاہ کے ناستی او خلق ولی رازی او وظائف ورکی ذکرونا بسر و چشم داد خدای ولی شو ولی دا خلق کو اصلاح کئی خلق کو تا نیکی خی خلق کو تا کلمی خی دا خلق کو صحبت و سر پیدا شی نیکی و تا خلق و سر ریر خدای نیکان کی صالحان شی و سر ذکر و اسکا دی خلق روکے گئی گھٹ کے ناشتے تس بیڑی پا دی نہ کامیابی گئی خلق پا سبا کامیابی گئی دا پا گھٹونو کے ناشت دا پا گھٹونو خانقاہونو کے ناشت نہ گھٹ کے ناشتے خانقاہ کے ناشتے خدا یادی او نیکی کئی او خلق و تم نیکی خی خلق و تم وی ذکر کوا خلق و تم وی درود شریف وایا بے آتون و سر خلق کئی ٹھیک تا کہ پتا ایمان برابری الامنو دا کے داخل دے او تقوی پا کے دا بلکل دا خدای ولی نیک سرے دا نو سوک دیر افراد تفرید کے تلی دی سوک بلکل دا ذکر و اسکار او دا خانقاہون او دے پسی بدے ردے ولی سوک پا دے طرف نقصان کئی او سوک دون حد ترسی دیلی چی من جوریانو تم پیران ہوئی او اگر گیر خریل ہوتا او چه اگر پلاران نکونه نیکان تیر شوی دیو گیر خریلی دیو سپی دا سپو مقابله کئی اگیتا مولیاء ہوئی دا سبنا کیو خواه اولیاء بسو کی اولیاء اگا لنبی چی ایمان و عقیده برابری باس دا اللہ و دا رسول دا رولی شوی اقاید چه اگوی سب منتا خولی دی او دا صحابہ چه کم عقیدہ و من و تا اہل سنت والجماعت و آئیو اہل سنت سا دا پیغمبر دا سنت او اہل الجماعت سا دا صحابہ و دا جماعت تابیدہ بس چه دا کل عقیدہ لری بس داب شو او دویم کانو یتقون چه تقوی پکیوی پریزگاری پکیوی نیکی پکیوی دا گنانا او دا دی والو غٹو دوالو گناہونو نزان ساید باقی گوری یو خبر دتا حکم مکمل پاک سڑے چی اس گناہ نہ کی دا سے سوکم نشتا بی با خوچندے سو کسان بھئی دا سے نایم چی سوک نشتا خوچندے سو کسان بھئی پا دے معاشرہ کی بدا پوٹینی پوٹینی غلطے دار چانے کی گی تا با زمونگ نم کی گی ستاسو نم کی گی بل نمم کی گی معاشرہ دا سے گڑا وڑا دجالی معاشرہ دا دجالی دجال تا زمانہ روانہ دل نزے کے گی نو اغا برکات نہیں تا کم برکات چا دا حضور پاک دا زمانہ برکات انشی کہے دے دا صحابہ دا زمانہ برکاتو انشی کہے دے بعض خلق ہوئی دنا ناشنا کار او شو او دادا خدای ولی دی ناشنا کار تے شو او گورا کدی نیک تے پخبل خدای کرامت شو او کدی نیک ندی فاسق فاجر دے نو دا سحر جادو دے بیا بودا رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا گوتی دا بند عمر دے دا سنتو خلاف تے او دا تا تا انوارا اس کو میں لاسونو کی خطا کرل دا با نیک سڑی نی دا با ساہر او جادو گر شریعت دے تا گورا پا شریعت برابر دے او کنا باس دا لندہ خبر اشوا کہ پا شریعت برابری دے رکھا خبر او کہ پا شریعت برابر نو چی دا خدای ولی وطا ونی تا نه دا خدای ولی نشته ته مسلمانه تی دا لاندې درجه به او مسلمانه الحمدلله ایمان بای نخبل نیک اعمال پخپله کوي. چا پتا ما مگر دے نیک اعمال کرے خپل منزنا خپل مستحبات خپل روجے خپل نفلنا کرے تو چا پتا ما مگر دے او کنے کانی دعاتے ہو والے بیا صالحانی دعاتے ہو والے اگے کہ پچے پخپل غم پ شریعت برابر او چے پ شریعت برابر نی چے نزدے والا ورنشے تو تخی تو پا شریعت برابر تاغل سر پارا دے شریعت برابر نو بیا ورزا اللہ دے منگ ٹول نیکان و گرزو لکی او یا اللہ دا دین او دا شریعت مطابق عمل ام نصیب و گرزو لکی زمان پا دے جماعت کے منگ سر دیر و مرگر و تعاونون اکڑی دی باو کچھ اللہ دا غیب بدلے پا دنیا کے مرکے و پا خیرت کے مخدے پاک نصیب کے او چی دا کم آبادی منگا اکلا او لا روان دا اسے پلستر پاتی دی برا پی بس کار خلاص شو پلستر پاتی دی اسو ورون لرگی پاتی دی دعاو کچی دام اللہ پا خیر سر تو رسول کی او خدای پاکی زمان دا جمعی دا منزد دا پارا او دا قرآن شریف دا درس تا پارا قبول و گرزو لکی چا زی ور کڑی دی چا پاکی مالی بدنی تعاون کڑی دی اللہ پاک دا غیل دا غیل بدلی پا دنیا کی مرکی پا خیرت کی یو مرگر دا غا والد سے باندی اٹھ کی لگی دلی دی یوی افتینا دعاو کچی اللہ روخ صحت ور کی اللہ شفا ور کی زمان فیاض سیب دینا رزلو داغی والدہ بیمارا دا دعا وطاو کے چاہو اللہ روخ صحت ورکی شفا ورکی سمرہ بیماران دی پدی مجلس کے یا پکورو رکے اللہ طول روخ صحت ورکے شفا ورکے زمان بازی دوستان دی اگی دا دعا گانو درخواست کئی خود خنم دار چاہ نشم اغشتے اللہ چا سمرہ چاہ دا دعا گانو درخواست کرے دی خدای دعا گانی قبولی کے مونگا اللہ دا فتنو دا دوارو جہان نپا من کے ساتھ دا دوارو جہانو خیرم نصیب کے او اللہ کے دا چا بچی نے اولاد والا ورکے کدا چا نارینا اولاد نی نارینا اولاد ورکے اللہ زمونگ بچی کامیاب کے زمونگ بچی دیندار کے خدایا او مونگ دا خپل اولاد دن وسان وسو دا بچو دا غمونو او ناگانی شلقونو نپا من کے ساتھ یا اللہ سریر خان دی معشوم انا جوڑا دا دو کچے اللہ والا رخ صحت ورکی چی سوک بیمارانی اللہ شفا ورکی سوک تنگ دست تی فرا خروزی ورکی او زمان دی منزل دا دیر لر لر زینہ خلق رازی دا دیر لر لر زینہ غریبانان سہر نہ ہو لسو بجونا دا لر لر زینہ اللہ پا یو قدم اجر ورکی اللہ دا دل حاجتوں نے پورا کی اولاد مصیبتوں و فتنوں نے کور و بار فامن و امان کے اساتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين بام بخیلو کی دی ولک وفات شوی دی اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دی اشراقت
1: نفسی بنور من فؤادی گرانو ریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹا گرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चपके तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
2: ده اخلاقيات درس
3: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
2: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
2: او ستاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: زلازمی خبره کوم شیرینا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
2: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زماد خاوری رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زماد خاوری
6: رام کی یہ شخصیت دیر وی عالم قرر شعلہ بیان او دیر وی اوچت شخصیت اغم سر موجود دے او هغه شخصیت چې هغه زمنګ د دې خورې دی او د هغه علمی خدمات زمنګ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دغه شاخه ته باغې کې د دینی خدمات سر انجام ورکړي
7: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
8: خریشت محمد سیف دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دې بیگن وړې نه بوت لے وی او التم تم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نہیں مینوں واغه ماتم سم فریادی کی
9: بیا نور مرغو پر ذریعہ بند مات نور تر کے رسال اللہ پورا کرتا ہے لگ کار دیر کا میدان علاقہ کے مدد نبی دغین رستو

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن وقال تعالى في مقام آخر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وعن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الجسد والروح أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زیم مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے ساسو پدرون خدمت کے حاضر ام پروگرام مخزن اسلام سرا. گرانو اوریدن کو دا پروگرام ہری جمعے پور زبان تھی دا دو بجو نہ تر دریو بجو پورے پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پر بٹاگرام مند تاسو براہ راست اور گرانو اوریدن کو دغه شانتی زموږ دا پروگرام تاسو د فیسبوک په پاڼه ریډیو امن نیوز نیٹ ورک باندې براہ راست کتلی شئ او اوریدلی شئ. گرانو قدرمند اوریدن کو په دې پروگرام کې یو موضوع باندې موږ خبرې اترې کوو او د پروگرام په دویم حصے کې ستاسو ټلیفون کال ستاسو پیغامات او ستاسو سوالونه او پوښتنې د هغې جوابونو راکولو کوشش موږ کوو. نو ګرانو اوریدونکو جمعه مبارک ورځ ده. د پروگرام په آغاز کې د جمعې حوالې سره زه دوه درې خبرې اترې اکثر کوم بطور یاد دهانې کوم یا چا تر اوسه پورې په هغې باندې عمل نه وي کړی نو هغو ته صرف چا مخکې نه اورېدي هغه نوي اورېدونکي چې هغو ته هم د کول دي ټول نمخ کې خصومره اوریدونکو دي کم کم زیتا زمنګ आवाज رسی نو ټول به د جمعې موز خشوع خضوع سره د زړه مینې محبت سره او انتهایی عقیدت سره به ادا کړي او الله تعالی نه به دا سوال کو چې الله تعالی دې زمنګ منزونه زمنګ فرایز زمنګ ادایګیانی خپل دربار کې قبول او منظور کړي ځکه چې زمنګ عبادت هما داسې وي چې هغه که الله تعالی محض خپل فضل او کرم باندې قبلي نو دا دی اللہ تعالیٰ فضل دے ورنہ زمنگ پا عبادتونو کی زمنگ پا منزونو کی دا سی ایشی ام نشتی چی اللہ تعالیٰ آغا قبول کی یعنی اخلاص پکی نشتی للہیت پکی نشتی توجہ پکی نشتی پاکی پکی نشتی نور دی جڑا توجہ پکی نشتی دا شیزونا پکی زمنگ پا عبادتو کی نی زو خود دغه ویم که اللہ تعالیٰ محض خپل فضل او کرم مانتی زمنگ عبادت قبلی نو دا بدی اللہ تعالیٰ پا منگ مانتی ڈیل وی غٹ احسان وی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ اغا دا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ چیز دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعائم او دی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشارت او خوشخبری ما دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا دے اعتبار سرا چی سورہ بقرہ کی دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعات چی اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے دے دی غد دعاگانو ذکر فرمائے دے دی بیت اللہ او دی خانہ کعبہ تعبیر چکل حضرت ابراہیم علیہ السلام او دی غزوی حضرت اسماعیل علیہ السلام اکو نو اغین رستو بیا دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعاگانو ذکر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم نو پدغی دعاگانو کی یو دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دا فرمائیلی وا چی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب والحکمہ و یزکیہم یعنی پدغی خلقو کی یو نبی او پیغمبر تراولے گا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی انا دعوت ابراہیم یعنی زد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دی قبولیت پر نتیجے کی اللہ تعالی را لے گلم دنیا تا یعنی او دغ شانتی و بشارت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اخپل خلق تا اخپل قومن تا اخپل بنی اسرائیل تا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق خوشخبری او رولی وا چی دی مانا رستو یو نبی او پیغمبر راتلو والا دے دی اغباری کی زتان ستا خوشخبری او روم او دی اغنوم احمد دے و اذ قال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد و مبشرا برسول جزتا تاسو تا خوشخبری اوروم یو نبی او دی پیغمبر یاتی من بعد اسمه احمد چې هغه د ایمان رستو راتلو والد او دی غنوم احمد دی تاسو له پاغبان تی ایمان راړل په کار دی او تاسو په پاغبان تی ایمان راړی دغه شانتی په تورات کې په انجیل کې دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر او تذکرہ ډیره زیاته بیان کړی شوی دا او دی یہود او نصارہ چکم پا عربو کی موجود وو یا دی عربو نا مختلف پا زیونو کی اغو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا طول نشانیان او علامات دی اغو پا کتابونو کی لکلی شویو او چی اغو پا اول نظر با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماندی پریوت نو اغو با فوراً او پیجند چی دا خو اغا طول نشانیان او علامات پا دکی موجود دی لکا سنگا چی مختلف واقعات دی اغا واقعاتو متعلق پا انشاءاللہ تعالی مخطا ذکر او تذکرہ بکیگی نو د دین رسو ان شاء الله تعالی کوشش کو چې تاسو پیغامات او تاسو چې کوم میسجونه را لګل دي هغه هم د پروګرام حصہ جوړ کړئ.

0: but it goes on.
1: ماشاءاللہ الویشی اللہ تعالیٰ دیتا دیر لوی کی اللہ تعالیٰ دیتا عالم مفتی قاری جوڑ کی خواہ دیر خستا دی وی ماشاءاللہ ٹیم میرا سر کم دی کریمہ پورا نات پورا کلام بتانی انشاءاللہ بیا اورم شہیدہ ڈیرا بننا ڈیر شکریہ اللہ تعالیٰ دیتا خوشحال و آباد لری چتا خپل کلام زمنگ اور دنوں کا تپیش کر چونکہ وقت کم دے او مختلف پیغامات میسجز عمر اغلی جی اگران اردن کو زبا میسجز طرف تزما یو پیغام را لے گلے شہید السلام علیکم مفتی صاحب خواب میں اپنی بیمار بہن کو ٹھیک دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ خواب میں نے تین چار بار دیکھا ہے سب سننے والوں کو سلام پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی چتا سودی پروگرام ستاینا تعریف کر دے اور تاسودی خوب تعبیر تپوس کر دے انشاءاللہ کوشش کم چتا سوتا تاسودی خوب تعبیر آغا او خیم جی گران اردن کو دغشنتی بل پیغام دے مفتی صاحب سنگھ او مفتی صاحب تاسو ماتا مخی یو وظیفہ خیلی وا جی تاسو پیغام ما ټول لسته دی او ان شاء الله تعالی زب تاسو لا یو بل هم وظیفہ دے دے متعلق را کول کوشش کوم کی دی شینن پروگرام په اخر کې را کوم او کی دی شی بل وخت بیا هم تاسو ته د دې تاسو چې کوم خواهش ته دی هغه متعلق وظیفہ تاسو لا بیا را کوم انتقشان دی اوبل پیغام او میسج دے اغباد هم دی پروگرام حصہ جوړو السلام علیکم مفتی صاحب سنگه ماشاءالله پروگرام زبردست دے جمعہ مبارک زمال خان ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی او جمعہ دی تاسو ته مبارک سی چاغه جمعہ چاغه جمعہ کې منګ دی الله تعالی عبادت هم کړي ذکر وسکار هم کړي او داسې کار منګ کړي چې اغه کارونو باندې الله تعالی دې موږ نه خوشحاليږي نو الله تعالی دې دا جمعہ درس زمونږ او تاسو ټول ته لپاره دې مبارک کی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض علی شاہ صاحب.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ریاض علی شاہ. آواز راضی خیر اللہ کرم دے زما آواز درزی آؤ آواز صفا راضی تسنگ خی خیر اللہ کرم دے مدرسے کی کراغلی کور کی خب مدرسے نے دے کالو کو مدرسے نے دے ٹیلی فون کو اور دن کے ساتھ آواز پہ انتظار کی.

0: پورا ضلع کے ډیر خلق داسې دی چې هغه مونږ پیژني او د علم په حساب سره پیژني. نو زه به د الله شکر ادا کوم په دې باندې.
1: ماشاء الله حضرت دیزی کی دو سوالوں نظمہ پر ذہن کی دی, لیکن دی اغین مخ کی دا سوال ہم دے چے ساسو والد سے بہم علم نہ دیکھڑے نور پا خاندان کی دا دین مخ کی دا سی شخصیت نو نو ساسو دی علم تا دی وطلو سبب او ذریعہ بیسا جوڑش لی.
0: ماشاء الله مفتی صاحب دیر اہم سوال پا ما بند تکی وکا. ز خپل مطلب دار پا پرائمری سکول میرا گئے ورتوئی حقین ما تعلیم حاصل و عصری تعلیم. نو اول جماعت کے منگا اس ملگری واغا شاید چاہ ملگری ہوں پا دلاوی ماغوری ہو سا. نو آگے کے منگا مطلب دار تعلیم حاصل و عصری علوم منگ حاصل اول او دے آگے سرا سرا زما استاد محترم چے کم دے آگا توکل خان استاد دے تاکوٹ سرا تعلق ساتی وغم زمان دے قوم دے الحمدللہ. نو منگا پا مرگرو کی دائیو جذبہ پیدا شلل چے منگا زو مدرسے تا زما آگا مرگرو بدا سوال کو چے منگا زو مدرسے تا نو ما ورطاوی چے زو مطلب غوار ما. نو دا اغو یو سوال پا ما منتکی داو چی منگ تا خپل پلار ویلی و چاوی ما تا خپل رور ویلی و چاوی ما تا خپل تر ویلی. نو مای ما تا خو چاوم ندی ویلی وی تا پا داخلی ایسو کو. نو ما وی انشاءاللہ و تعالی زمان والد محترم چی کم دے زمان دا والد محترم دا بچپن نا دا علم او دا علماء سر دا سی مینو چی اوز زویم که دا ملک یا صدر او وزیر اعظم راشی زما والد محترم دغه دومره قدر نه کوي کدی یو مدرسې طالب راشي دغه چې څومره قدر او عزت کوي. نو دا په سکولي معاشره کې مونږ عصري تعلیم لوست او د هغه ځای نه زما زړه کې دا جذبه زمونږ مرګرو وجې نه را پیدا شله او بیا غو مدرسې ته لاړه الحمدلله زم خپل والد محترم داخل کړم.
1: یعنی دغه مرګرو آپس کې گفت شنی دا خبرې
0: جی جی جی جی
1: کم دیدا
0: جی بالکل ادا زمونږ د پاره دغه جوړ شو
1: سبب او ذریعہ جوړ شل. حضرت دیزی کې وزدا هم لکه څنګه چې تاسو وې چې تاسو والد سے والد محترم علماء سره طلباء سره انتهائی مینه محبت سات اکثر داسې مرګری دلته راغلی دي چې دغه په خاندان برادرۍ کې مخکې علما نی تیر شوی لیکن اغو دغه خبره کوي چې زما والد صاحب یا زما مشر یا زما نیکه زما پلار اغو به علما سره ډیر زیات مینه محبت ساته او کیناستل به ورسره. هغه مقوله ده کنه احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا چې په خپل خو نیک نیم کې دي شي هغه د نیکانو صحبت سړی نیکه طرف ته چې کوم دی هغه بوزي. نو یقیني طور باندې ستاسو د والد صاحب علما سره مینه محبت دا خبره هم زه دي چې ځکه کوم چې نن سبا د خلکو په زړونو کې د علما سره لغونتې د مینې محبت کموالی دی چې کموالی دی نو بیا د هغې په خاندان او په اولاد کې هم الله تعالی علما نه پیدا کوي چې علما سره مینه ساتي محبت ساتي ناسته ولاړه ورسره ساتي
0: جی
1: او د هغو صحبت اختیاري. نو یقیني طور باندې الله تعالی د هغې په اولاد او په بچو کې به علماء صلحاء او حافظان او قاریان لازمی طور باندې پیدا کی. حضرت دویم سوال ستاسو چی سنگا ذکر اوکو چی سرخیل قوم کے علماء نو نو دا دی کم میں زمانی خبر دا اولی نو یا ولی با پدی کی دا سی دی علم طرف تا دی خلکو رجحان بنو.
0: نو زخو با مفتی صاحب ساسو شکریہ دا کما او لیدون کو کتون کو تبا زما ذہن کے خپل ساسو د سوال نا مخ کے د جواب نا مخ کے سوال را پیدا شوی دے
1: جی
0: زبا غا اول کما لک سنگ چ ساسو په علم کے دا چې دا کوم خلق د علماء سره مین نه کوي دوی په نسل کے عالم ولې نه پیدا کیږي
1: جی
0: او لیدون کو د خبره ته دومره غور سره غوږ کېږ دای چې ستاسو د زړه دروازې او کړکې کولاو وي او زه کوم د دند زړه کې نن باسه.
1: بالکل
0: دنیا یو رسم او رواج دے
1: جی
0: کمنگ تاسو ګورو اگے کدا شے دے یو شے چ انسان ل خوخ نی اغه خپل کورتا نرا وڑی او دغه اغه خوخینا
1: جی
0: نو دغه شان لا چ دے اللہ رب العالمین علم چکم دے اغه د علماء سره دے
1: جی
0: او علماء چکم دے څوک دوی سره مین نه کئ نو دا خو العلم نور اللہ دا دے اللہ تعالی نور دے نو اللہ رب العالمین بیا اغا خپل نور چکن دے اغا قوم اغا خاندان اغا شخصیاتو تا نمنتقل کئی نو دی دی وجنا زبا لیدون کو کتون کو اوریدون کو تاوی مختلافات پا خپل زبان دے گئی لکا علم او دے علم والا دا دوی سر مین و محبت کولا دا دے انسانی ایمانی و جذبہ پکار دا نو دی سر بساسو پا دغی کے دا خلق را پیدا شی. مفتی سے بھی او سوال کر دے چې ساسو په قوم او خاندان کې د خلق ولینو نو زه خو به داسې وایم زه چې کله اول کې د نغنه رالمه سکول د عصري تعلیم نظر اغلم مدرسې ده او په مدارسو کې ما د سپیندرو په الحمدلله زما خپل ګیرو ما سپینه ده خو ما بچی د سپینګری علما کرام او کاتله نو زما عقل به خوځیدو چې خدای پاکا د علم خو چرته مخک نه را روان دي نو د زمنګ علاقه کې او په دې خلقو کې د خلقو لې نشته ری نو چې کله د هغه ته تزر رسیدم رسیدم اوریدونکو نو هغه ماته دا ښکاره شله چې هغه خلقو د علم سره او د علماو سره مینه محبت وو خو دا کار خپل ذمہ داری نه ګڼله نو دغه وجې نه فقدان پاتې شوی دی
1: بل حضرت دا دی کم سن خبر ده چې سرخلی قوم کې به علما
0: نو حضرت جی دا خدا سے چلو شو چې ما په سن 2098 نه بحمدللہ سبحانہ وتعالی ما ز علم تراوته ما او ما د علم د زکړې کوشش کړو نو دغه دور نمخ کې ما داسې کسر نه دیللی خصوصا زمنګ په قوم کې یو مشر تر وته ری چې دا غنوم د حاجی ثواب خان صاحب او وس د دنیا نه رخصت شوی دی الله دې ورته بخنه او مغفرت نصیب کړي نو زه به دغه مرو ما چې په یو ځای کې زه په جنازه کې شریک وم او په هغه جنازه کې ما د مرګ په حواله سره د قران پاک او د احادیث مبارکاو پر رڼا کې او په تشریحاتو کې ما بیان وکړ نو هغه مشر زمنګ د قوم مشر او د لیدونکو کتونکو اوریدونکو نه چې هغه تر ډیرو ضلعو پورې خلقو پیژنده نو هغه تپوس وکړو چې د عالم څوک دی نو چا ورته وویل چې دا خو ستاسو د قوم دی او د پلانکی نسی دی او د پلانکی زوی دی زما د والد محترم نوم یې واوس هغه د هغه ځای نه راپاسېده او زه د سینې سر ولګولم او ما سره د مینې محبت اظهار یې وکړ او بیا ما ته ملا صاحب سر دې راله په آسمان باندې کې ولګاوه
1: خاموش
0: جی
1: سبحان الله یعنی دا هم ډیر خوشاین خبر ده ډیر زیاته خسته خبر ده چې دی یو قوم د پاره چې دیغه ابتدا او آغاز الله تعالی ستاسو نه دیغه سلسله
0: کړه زه په دې باندې کې درب چوسم را شکریا ده مفتی صاحب هغه زنه شمه دا کوله خو زه به دغه عمر ویم چې اللهم لك الحمد ولك الشكر
1: اللہ کل حال حضرت ددی نے رست سلسلے کی بخوص یقینی طور مند تحدیث بن نعمت پر طور مند کا تاسو دے نور دے نو ذکر ہو گئی
0: مفتی صاحب ساسو سوال بخفل زی بانتا کے صحیح دے وس الحمدللہ زمان بخفل خاندان کے اما سا طالبان دا سی روان دی زمان خفل یا اروار دے آغا پا بومی درجہ کے دے آغا علم حاصل ہے او بیا زمان دا قوم پسا تا باندے الحمدللہ زمان پا شاگردانو کے ډیر داسې علماء کرام دي چې هغه الحمدلله نن د مدارسو محتممین دي او د مساجدو خطیبان دي هغه الحمدلله غزم په قوم کې وشته دي
1: مطلب هغه سلسله چې کوم دغه اوس مخه ته
0: رمضان
1: الله تعالی دې تر قیامت رضی پوری دغه سلسله جاری او ساری او
0: ساری امین ثم امین
1: حضرت سنگ جتا سوزی کرو کو 1998 نه د علمی سفر آغاز او ابتدا بیا تاسو دي کم زنه وکړه کم شکل صورت نه وکړه مشکلات پکې سومره اسانتیانی پکې سومره وي زکه چې داسې یو لین نه بل لین د سړې اوړي مشکلات پکې هم ډیر زیات راځي بیا خاص کر کې د کور کورنۍ برادرۍ خاندان مختلف قسم تانی خبرې وغیرہ د پکې هم راځي
0: نو الحمدللہ زبد اللہ رب العالمین شکر ادا کما چې زه خپل والد محترم چې کوم نه هغه یو مدرسې ته بوت للم او د هغه مدرسې جامع اسلامي مې په منصره کې
1: ماشاءالله
0: نو هغه کې مال داخله وکړله او ما د التنه علمی آغاز سفر شروع کړ نو الحمدللہ په وخت د طالبګرای کې په ما باندې کې الله رب العالمین مالی لحاظ سره صدا سي پریشانی نظر آویشتی او بیا ذہنی اعتبار سرم سے پریشانی نظر آگلے الحمدللہ زی چی پا سکول کیو ما نما با پوزیشن اغسط لی او بیا چی پا مدارسو تا لارم الحمدللہ آل تا کمیو ما خو کارگردگا سر میں کار کردے نن الحمدللہ زی پا غیر بندے کے سر میں اوچا تم نے او فخر بیوں گو ما
1: ماشاءاللہ مدرسی جامع اسلامیہ کی تاسو اول نه دی حفظ ناظری کی یا دی ڈائریکٹ درس نظامی ترتیب چکم دلته نغه شروع
0: نو درس نظامی معنی شروع کو دیرو کسانو زما والد محترم ته وی چې ته دی درس نظامی ته کینوا ورنه سهار بچ کوم دی د تور چشمه لګولی او تور واسکټ به اغوستي او سپین کاټن به چولې او دا پټک وی وی او د علم اثرات به نوی او دی په پتی کې روان خو ما د خپل شوق داو چې زه د قران پاک د الله رب العالمین لوی کتاب دی دنیا کې عزتمند دا کتاب چې چا خپل کړ دی غل الله رب العالمین غ انسان خپل کړ دی
1: خپل کړ دی
0: او په دې کې یو نری غونته کې سوال به تاسو ته بلو خې ما اوریدونکو دا د الله رب العالمین مفتی صاحب لا اله الا الله محمد رسول الله اے زما په دې اړه کې چې اوس کوم سوالات پیدا کیږي او د ذهن ته کوم سوچونه راځي الحمدلله زما په وهم ګمان کې نه الله رب العالمین د دغه د برکت پوره کوي
1: پوره کوي
0: او جی نو دغه دینه ما شروع کړو او د حفظ نه مې شروع کړو نو زما اوریدونکو ته خبره بل وکما دا اوس په شکل لې
1: جی جی
0: لکه دا اوریدونکو چې څومره دي الحمدللہ اس بہار ما اللہ کے عالم دے مولا دے او قاری دے مفتی دے او قاضی دے دے خلق تا دغه مشکلات اس مخامخ ندی خدا سے دور پ من تیر وتر زب د خپل دور خبر او کما
1: جی
0: من پ دیہاتی علاقوں کے بدا سے چل و چے ال تک بدا ماحول نو
1: جی
0: چے کلا بدا ماحول نو نو ال تک ب من چے سبق وی نو دا الف ب تے سی ب من وی
1: جی
0: او زه مدرسې ته چې لاړم ما شروع وکړله استاد محترم ما ته وی چې ته قاعده ووایا ما استاد ما خو قاعده ویلا نو ما دې نه بچه ته ووایا وی ما شروع کړو وی الف با تا سا جدا ما وی وی وی دا با لام با چې کوم نه مفتی صاحب
1: جی
0: دا دومره د غور خبره زه کوم چې دا کوم زما په ژوند کې په ما تیروتې دا ما وی بی لام بی چې کله ما دا وی زما د کلاس چې څومره هم سفر طالبانو دغه ټول خندل ما پورې استاد محترم ما حیرانگی سر اوقات لما تا چیر دا بچے سو گئی وی نمنگ بدا سے دور کے جون تراوتیو او دا دغز نمنگ الحمدللہ اللہ رب العالمین دیجیت رسولی
1: خماش اللہ حضرت تاسو دی علمی سفر آغاز ابتدا دی جامعہ اسلامیان
0: جی
1: مانسیرہ دی دغ اداری کے تاسو مختصر گونے تعرفو کئی چی اگا وقت دیگی سحالات کے فیتو اوس موجودہ دور کی دیگی سحالات
0: نو الحمدللہ دغا من رسا چی کبنا نو دا خو پا دغا کی دا ابتاباد روڈ چی ورتوی مرکزی جامع مسجد دے سر لگوان تک مخ کے دا
1: جی
0: او ددی د محتمم نم چوگا غی ابرار ہاشمی سے وہ لوی ساتھ عالم اللہ رب العالمین دے جنت الفردوس کے اعلی مقام اگی تے نصیب
1: امین
0: او اس چکم نے نو آغا زڑا ادارہ چکم نے نو آغا پخپل زی برقرار دا خود دغه ادارہ چکم نے نو ٹاؤن شپ ورتوی پ منسرہ کے اعلی سطح منطقے زیر آغا زی کے چکم نے غزہ منتقل شوی دا او الحمدللہ وسمل تکار کی گلا گیا دے
1: اللہ تعالی دی قائم و دائم لري
0: اللهم امين
1: حفظ دي تکمیل لرستو بیا درس نظامی کې تاسو قدم کې خود
0: درس نظامی نه مخ کې حضرت صاحب مفتی صاحب ما دا سوچالو کو چې زه د تجوید مې ډیر غټ شو اوسم دا ډیر خسان ما اوري اوسم په دې کې زما ډیر زیات سوالات دي
1: جی
0: علم تجوید چې کوم نه د ډیر زیات اهم علم دی
1: ضروری
0: نه لکه څنګه چې جزری کې اشعار را دي ول اخذ بالتجوید ختم اللازم من لم يجود القران آثم لانه به الاله انزل وهكذا الينا منه وصل نو ما الحمدلله بیا د تجوید د پاره خپل والد محترم چې بوت لما نو د جبوړې کې د سید غلام نبی شاه سے مدرسه وا
1: جی
0: نو هغه ته چې موږ لاړو لو پغه کې د داخله چې موږ غو کنه الحمدلله زما داخله اوښلله خو هغه زه ذهني تور باندې کې زما خوخ نشو نو لیاز بیا چې واپس راغله نو ما پښینګارې کې د مولانا سید نواب حسین شاه نواب زمانہ
1: جی
0: د هغه په مدرسه کې بیا ما دوباره داخله وکړله او د التنه ما الحمدلله د قاری عبدالباری صاحب نه د علم تجوید چې کوم نه حاصل کا
1: دی جامعہ
0: حسینیہ
1: جامعہ حسینیہ دی مین شہر شمن دی شنکارے تنزدیک
0: جی دی بازار سر دا
1: جی بازار سر جوخت حضرت کے دیگر تعرف تا سو بختصر گوندے ہو کہ چمی مخت دی علمی سفر کی
0: نو الحمدللہ جامعہ حسینیہ چکم دا دا دیر قدیمی زمانے یو علمی درسگارے
1: جی جی
0: او پدی کی لوی لوی خلق چکم نگا پاتے شوی دے شیخ حضرت الرحمن صاحب دا سی نور دیر لوی علماء دا کی پاتے شوی دی او الحمدللہ اگے کے دا تجوید نہ رواحلا دا حفظ نہ رواحلا دا قیدینا تر آغا دا موقوف علی بورے دا طول درس نظامی چکم دین اگے کے ویلے کی گی او دیر خلق تین استفادہ کردہ جی
1: دا ادارہ چکم دا غوثم موجودہ تقریبا زمازم خیال دور حدیث
0: نہ دور حدیث بنا تو کشتہ دے بنی نو
1: کنیشتی بنا تو کی خو ماشاءاللہ دی اخر مخ دبی علمی سفر درس نظامی کو
0: بیا داسې چالو شو چې حضرت صاحب چې زه علمی سفر دپاره چې کله ما دغه ځای کې موقف علی وې دا ټول کتابونه ما دغه ځای کې ویللې په دارالعلوم جامع حسینیه شینګارای کې د سید نواب حسین شاه او پیر سید محمود الحسن شاه صاحب زیر نگرانی کې بیا د الته د هغوی په مشورې سره زه لاړم کراچۍ ته کراچۍ ته چې زه لاړم مفتی صاحب نو الته کې د دور حدیث دپاره زه لاړم جامع فاروقیه ته چې زه لاړم نو په جامع فاروقیه کې چې ما خپل اسناد وخولو نو هغوی ما نه امتحان واغست او الحمدلله امتحان ما پاس کړ او ما ته په هغې کې داخله میلا شوله جامع فاروقیه کې ناتا خان کې بیا د هغې نه وروسته ما ته صبر وکړه زه بل ځای کې داخله اخلم زه لاړم گلشن اقبال ته د مفتی ظہور علی خان صاحب مدرسې ته اختر العلوم ته نو هلته کې چې زه لاړم هلته کې ما الحمدلله هغو تقریری امتحان اخیسته نو په تقریری امتحان کې اوسو سوالات د هغو زمانه وکړل یو د بینکنګ حواله سره وکړو او یو اهم سوال دا دی هغه نور سوالونه زه نه کوم مفتی صاحب که تاسو اجازت راکړئ دا یو سوال جواب به زه ورکړم یو سوال هغو مانه دا وکړه په هغه دور کې ماله داسې یاد دي لکه پرونی زمانه دا سوال کړی حالانکه هم باری وخت پکې تیر شو هغو سوال مانه دا وکړه چې فرض د الله د طرفه سنت د رسول الله د طرفه یہ وتر واجب کہاں سے آیا تو وتر واجب د کوم ځای نه راغله یقیناً دا سوال به اعتبار د سوال ډیر زیات اهم طاقت لاره خو د استادانو داسې محنت موږ سره شاته جی ما وی حضرت اگر آپ ہدایہ لے آئیں کسی کو بتا دے وہ ہدایہ لے آئیں تو میں آپ کو بتا دوں گا وہاں اس سوال کا جواب لکھا ہے تو انہوں نے کہا وہاں کہاں لکھا ہے میں نے کہا جی حضرت متن میں نہیں ہے تشریح میں نہیں ہے یہ نیچے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے وہ استاد ممتحن حیران ہو گیا کہا کہ حاشی کی بات آپ کو یاد ہے میں نے کہا جی بالکل یاد بھی ہے اور ابھی میں وہ اگر لے آئے تو آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں
1: سبحان اللہ
0: تو اگر ڈیر زیاد خوشحال ہے شپدی خبر باندھ کے او الحمدللہ چہر چ رزلٹ لگے نہ بھائی گم زمانہ نمبر اگلے حال تم زما داخلہ اس لے
1: سبحان اللہ
0: بیا دغے نہ رسو سے لاڑم دغا تا نیو ٹاؤن تھا ما نیو ٹاؤن کی داخلہ کو
1: درے میں مدرسے دی
0: آو کل چ نیو ٹاؤن تا لاڑم نہ ہو منگتا وچ زم دے داخلو ٹائم ختم شوے دے او مزید اس منگ سر گنجائش نشتا دے بیا سو وقت ما پ ناتا خان کے وقت آلتا کی حالات ډیر زیات خراب وغه وخت کې د کور د طرفه اجازت بیا میلاو نشو ته پاتې کېدو نو بیا استاد محترم سر چې مخ په رابطه وکړل سید محمود الحسن شاه صاحب سره نو هغه ماته چې داسې حالات دی او پلار او مور دی خپه کیږي نو ته د هغوی حکم ومنه او سیده دلته نه ټکټ واخله او راشه ګوجرانواله ته نو زه بیا ګوجرانواله ته راغلم دور حدیث ته پاره او ګوجرانواله کې په دغه مدرسه چې کوم مدرسه نصرت العلوم دا علامہ شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ په هغه مدرسه کې نام بارے وخت پکې تیروته و هغه موږ نه امتحانات واغستل نو الحمدللہ ته موږ دوم داخله میلاو شللا زما یو مرګره زما بلو چې هغه د اچرو سره تعلق ساتي مولانا اشتیاق صاحب بیا موږ هلته کې راغلو او هلته کې داخله واغستا ما دور حدیث چې کوم نه هغه د نصرت العلوم نه کړی
1: حضرت تاسو چونکه علمی سفر دی هغه حوالے سره سوالونه پوښتنه کیږي دا یو مرګر دی یو سوال را لېګل دی او بار بار متوجی کیږي چې دا سوال جواب څه کوم دی هغه موږ لږه سوال هم ډیر دلچسپ دی ټول نمخې خو سلام دی کله السلام علیکم سید مصطفی شیرازی سوال ادا کر دے اگر شیطان انسان کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو بہکانے کی مہلت کیوں دی اگر شیطان انسان کا دشمن ہے چاہے شیطان دے انسان دشمن دے نبی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہکانے کی مہلت کیوں دی
0: ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دے دل جزائے خیر ور کی اڑر خیسا سوال کر دے
1: جی
0: زمینی و محبت سوال لے دا او دے تباہ اوریدن کو ذرا ڈیرا فائدہ موشی گورا شیطان چ اللہ رب العالمین دنیا ترا لے گل لے او دا د انسانی دشمنی دا پار را لے گل لے او دا خبرا دا دن دا او زمان دا استان پخفل پرمائی چ دا ما تاسو دا پار دشمن جو کل دے را لے گلے میرے
1: جی جی
0: محلت والا دی دا پار ورکل لے چ افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون دویم د دې جواب چې کوم نه قرآنی آیات وی الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لا یفتنون کې دا ښکاره کوي چې په دې دنیا کې با لاقدن دا شیطان الله رب العالمین ته فرمایله چې الہ العالمین دا ستا بندان چې کوم دی زه به د مخې نه راځم زه به د ښي طرف نه راځم زه به د ګس طرف زه به د شا طرف نه راځم او دوی به ګمراه کوم. الله رب العالمین دته وویل

0: لیکن پھر بھی بعض لوگوں کے اوپر یعنی ان ناقابل برداشت مصیبت اور تکالیف ان کے اوپر آتی ہیں، تو ایسا کیوں؟
1: ماشاء اللہ دے ملگرے ہوڑے خیسا سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ دے دل جزائے خیر ور کی تا دا سنے دا اصل کے دے دا سوال پر سوال مندے کی پوشے بینے دے
0: جی.
1: ادل دک پر لک پر دے خپل سوال بندے کی غور کول غواڑی
0: جی.
1: چس سنگ قرآن پاک کے اللہ رب العالمین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا
0: جی جی
1: الا وسعہا اے اللہ رب العالمین پر آغا چا بندے آغا بوج نگ دی د کوم بوچ اللہ رب العالمین غلا طاقت نی ور کڑے
0: جی
1: جی او کچری داس نو می مثال بطور پتن لگی د ذہن کے کوم سوال لے خو نن زدے او مڑی نرا روانے ما زم یو خوگ مر گرے جی. اللہ رب العالمین دغه ته جنت الفردوس کے اعلی مقام ور کی
0: امین
1: د پلار مڑ دے زوی را وست خصوصا اخری د جنازے ٹائم نے
0: جی جی
1: او دا غد زونه چکم آوازونه او خاطله او د جبینه چکم آها انسان حیران پاتې
0: کړه
1: ما تنن چې په دغه جنازه کې د زړه غ کوم نرمواله خپل محسوس کړ دی نو داسې ما یو مړی کیندې محسوس کړې نو زه دا وایم کچر دا طاقت الله رب العالمین دا بوج طاقت نه ورکولې نو د پلار پسې به زوی مړو او زوی پسې به پلار مړو خزی پسې به خاوند مړو او خاون پسی با خزم را خو دا کم چه تکلیفون رازی دا قابل برداشت دی
0: جی جی
1: دی که داسی او تکلیف نیشتا ره چه قابل برداشت نیوی
0: انسان دا وسن بارو
1: آو انسان دا وسن بارو نیشتا ره داسی تکلیف
0: بلکل ماشاءاللہ امید ده چه دا دی مرگری با دی جواب من تیو ما تشفی با شوی او دا تا با دی جواب ملاو شوی دو مطلب داده چه ناقابل برداشت مصیبتوں سے کیوں گزرتے ہیں مطلب دنیاوی اعتبار سره یا بیماری یا صدا سے تکلیف دو پزین کے با یقینا دا بوی حضرت ماشاءاللہ 2011 کی ساس فراغت و شفراغت نرس بیا تا سو عملی دنیا کے قدم کے خد کرنا بیا علمی سفر مخد جاری بسا دنی
1: بیا خدا سے چلو شو مفتی صاحب رما استادان محترم چکو مسلم رو ما ته د دوه درو ځوونو نه پېشکش شو د تدریس زما خصوصا د مناظري سوچو
0: سبحان الله
1: چې زه علمي مناظره چکم د داس د کوم
0: جی
1: بیا د استادانو چې څومره ما مشوره کړو هغه ما ته وی چې دا ډیره خبره ده خوګه خبره ده خو دې سره انسان ته مطلب دا دی ډیر حالات راځي مخې ته ته داسې وکړه چې ته دا مکو ته تدریس شروع کړه
0: جی جی
1: بیا په دارالعلوم جامع حسینی شنگارے کے په خپل مادری علمی کے الحمدللہ ما تدریس شروع کو اور سره نزدی الته کې یو کلی دے خواجہ بٹنگ دے هغه نوم دے الته کې چکم دین ز امام او خطیب جوړ شوما خطابت او امامت به ما الته کې کو بیا دې سره سره الحمدللہ ز د وفاق المدارس عربیه پاکستان ملتان چکم دے د هغه وفاق نگران زوم پاتې شوی ما
0: خاموشاله
1: او
0: دی منصری
1: منصری مرکزی جامع مسجد چې کوم نه افټ آباد روډ باندې کې دغه کې زموږ ډیپټی و
0: خخ ماشاءالله ماشاءالله جی او د دین علاوه چې سن 2011 12 کې فراغت او شالت بیا تاسو تدریس شروع کو او دغه سلسله بیا جاری و تر
1: دو کال مال ته کې تدریس وکړ الحمدلله
0: خو ماشاءالله
1: بیا د کورس مسولیت زما داسې راغلل
0: جی جی
1: زمونږ الحمدلله پنځرو نه نو زما درې رونه چې کوم دی نو هغه لاړ سعودیا ته
0: جی
1: سعودیا ته چې لاړل نو بیرته د کور ذمه داریانې زما په سر باندې کې راغللې زه هلته نه واپس کلي ته راغلم
0: جی
1: کله چې زه کلي ته راغلم مفتی صاحب دا خبرې د زړه د درد دي نو هغه سره زما علمي طاقت چې کوم دی نو هغه په کمیدو ماته ښکاره شو
0: جی
1: چې کله په کمیدو ښکاره شو اورېدونکو واورئ بیا په دې ګوریاړ کې او مدرسه ده تاکوٹ سارا مہام گوریار دے اغا مدرسے کی بیا یو مرگرے زمنگا اغم با منسرا کے مدرس ہو نظم التا مدرس ہو ماں مانا اسلام زادہ سے بو اگر تو جپا تو لگے رچے دیکھ رہی تر اگر لینا اغم آپ سے راگ ہے ماتی بھی جمہوری سے بو ترا جد یہ کہ منگ سر تدریس کا نو الحمد للہ بیا زلا مال تک یو کال ماں تدریس ہو کو داغے نہ رس تو بیا ماں پخبل کلی کے اخبل مشاران ہوتا وہ میوی سیدا سے ادوا کا نالا ادرے کا نالا زی ماتا پکار دے جزا پاگی کے مدرسی ترتیب جوړ کوم خو عقل کې دا خبر غټ ښکارې دلا اوس هم واورې اوریدونکو چې یاره دو کانال دې سر دې څه کوي او درو کانال سر څه کوي او به هر حال ورکوټه کو نه جمعه ته زمونږ پاګه کې ما کار کو هغه سره سره چې کوم نه نو بیا کو نو بیا چې

0: مونږه کلمه مصری راغوخته او هغه مونږ ناب کنه 24 مرله زی ماته مل
1: 24 مرله
0: 24 مرله زی مل او شغه ما خپل نوم باندې انتقال کا ابتدا شروع کړله رو دے بھائی عبد الجبار صاحب هغه یو لاکھ روپے مال راکړلې او پاگے ما کار شروع کو الحمدللہ الحمدللہ اللهم لك الحمد ولک الشکر د الله رب العالمین په فضل او کرم سره او د مسلمانانو رونو خويندو په تعاون سره اغا دو منزل مدرسہ او دریم منزل مرکزی جامع مسجد اغا الحمدللہ قالین پکې او جفس پکې لګې دلی او بجلی نظام پکې اوس پکې الحمدللہ د سولر سسٹم منګوم او کا دا تیار شو جی
1: مطلب مدرسہ اصحاب صفہ
0: مدرسہ اصحاب صفہ و جامع مسجد عمر بن خطاب
1: عمر بن خطاب
0: تعالی
1: دا احساس کلی کیږي کدا بازار
0: زمن کلی کیږي جی
1: خجی خبر کلی کی
0: جی جی
1: ماشاءاللہ اللہ تعالی دی دغه خلکو په مال او جان کې برکت واچي جی خلکو یعنی تاثر بدی کی انتہی تعاون کړ دے
0: آمین
1: ځانې کړو لے چا بدی مالی تعاون کړی چا و جانی تعاون کړی چا خپل لاس په محنت کوشش پہ کڑی اللہ تعالیٰ دے ٹولو کا وشنا ٹولو محنت دے اللہ تعالیٰ قبول کی
0: آمین
1: او دنیا و آخرت کی دے اللہ تعالیٰ ٹول دیغے بہترین نعم البدل ور کی
0: اللہم
1: زکا جے کلہما زمنگ خلق منگ خلق دی جماعتوں سرا مدرسوں سرا دا تعاون کو نپست اللہ تعالیٰ غیل وجود ور کی جے منگ خلق تعاون نکو نو لازمی خبر دا چی بے جماعتوں و مدرسے جگم دی اغا آبادی گی نو اللہ تعالیٰ دے خوشحالا و آباد لری ماشاءاللہ دی وقت کی مدرسے کی طلبہ کرام او دیغی تعداد اساتذہ کرام او دخشند شعبہ جات وغیرہ تاسو کو دیغی لگ وضاحت ہو
0: الحمدللہ جی اوریدن کو استاسو اغا مال او استاسو اغا محنت او استاسو اغا مینا او محبت اغا بزایکی گینا
1: جی
0: ترسو چی زجوندے من انشاء اللہ تعالی زب دیغی پاسداری کوما او چکل زد دنیا نظم نو حاغی دپار الحمدللہ ما سے خلق داسی تیار کرلے جی دیغی پاسداری بیا ہم کیگی نو اس پاگے کے تقریباً 65 طلبہ کرام چکم دے اگا تعلیم حاصل ہے دا قائدینہ او دا ناظری او دا غشان لا دا حفظ پتہ غزے کے بس یہ سوال بلو کما
1: جی جی
0: چے آزرینو پا ذہن کے او اشکال دے جغل ریشی یارا وی قائدہ با پڑاول دا سے دمرا غٹ کار خونہ دے
1: جی
0: زمان استاد محترم حضرت مولانا سید نواب حسین شاہ سے با چانا چے ما مختصر المانی لستے دا
1: جی جی
0: دوی یو خبر اوکړل چې منګه په جامع اشرفیه لاهور کې دور حدیث تناسو مولانا ادریس کاندلوی صاحب او مولانا رسول خان صاحب رحمه الله دوی یو تپوس منګ نو کو دور حدیث والو طالبانو نا ہاں بھائی بتاؤ آپ کا سب سے بڑا استاد کون ہے
1: جی جی
0: منګ ټول سرونه کا تکړه جواب ورنه کوي دوی می پیرا ہاں بھائی بتاؤ تو صحیح آپ کا سب سے بڑا استاد کون ہے منگ جواب ورنہ کا بدرے میں پیرا پسالورے میں پیرا گا ہوئے ہاں بھائی آپ کے ذہن میں تو یہی ہوگا ہمارا سب سے بڑا استاد وہ ہے جو ہمیں بخاری شریف پڑھائیں تو منگ ٹولی جی ہاں یہی ہمارا جواب ہے یہ آپ کا جواب بالکل غلط ہے شیخ سے بردسے ہوئے آپ کا جواب بالکل غلط ہے منگ آریان شو جو خدا پاک ادا والی وے آپ کا سب سے بڑا استاد وہ ہے جس نے آپ کو نورانی قاعدہ پڑھایا نورانی قاعدہ ولی چپ دی جنا انسان لائن کے لگے دا او دا مخ تا زکا دے لاڑ دو حدیث تو رسے دا دنا چ کم نے شول حدیث جوڑ شو دنا شول قران جوڑ شو خدا بیر تا دا استاد کمال لے چاچے دا دا لائن سیدھا کر دے
1: بنیاد
0: خیر
1: بنیاد مضبوط تے عمارت مخ تا
0: الحمدللہ بالکل
1: کہ بنیاد کمزوری وی عمارت او کہ بنیاد نہیں وی نو زائد خبر دا عمارت خوب بغیر بنیاد نہیں شٹنگے لے نو ماشاءاللہ ساسو مدرسے کی چک کثیر تعداد کے طلبہ کرام دی او یقیناً اس وہ دی اہل علاقہ محلے والے چکم دی غبت اثر تعاون وغیرہ ہم کی دین علاوہ تاثر دی بنات مدرسے کی چکم دی تدریس ہم دے دی بنات و مدرسو حوالے سر با تاسو سویل غوڑے سن خلق دی بنات و مدرسو مخالفت کی نشتی ضرورت س ضرورت تے او دا دی اغه دی او چک چا ویل دی غو کمینا داسې دغه وکړه اغه دی کور کارونه کی یی دی کور لوخی وینځي خلق اکثر یعنی دا وی
0: لیدن کو کتن کو اور لیدن کو یو خبر زما غور سرا ہو رہا ہے لوگ بنے توجہ سرا گورے تاسو مصروفیت بڈیر وی خو تا تاسو چې منګ لکم ټیم را کړ دے نو زب تاسو ته د مینې او محبت خبره کومه الحمدللہ ما سکنی کالے په بنا تو کې زه ہدایا پڑھاوم ما چې دغه کوم سمراتو قاتلل زه حیران پاتې شم
1: جی
0: او اوریدن کو لیدن کو کتن کو کتا سو چرتے ما خواتا چکر راو لگوائے سک پکی دا غواڑے یا پرسنل کے ما سر رابطہ ہو گئے زبتا سو تا آغا کمالاتو خیمہ

0: کہ اللہ رب العالمین دے تاسو لهم توفیق را کہ خوشحال او آباد اوسه گئے او ان شاء الله تعالی د چاچ پرسنل قسم داسی مسلی وی ان شاء الله بیا رازو او که پرسنل قسم مسلی وی نو غم تاسو تپوس کولے شه کاروباری حوالے سرا او عبادت حوالے سرا
1: ان شاء الله
0: معاملات حوالے سرا الله تعالی دې مونږ تاسو ټول له شریعت په احکام باندې د کول توفیق را کہ واخر دعوانا الحمدللہ
1: جزاکم الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولیشے 351-36-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
3: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کړی دا چې دوی به د 15 ورځې په ځای په بټګرام کې 6 ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدی جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابط 3378.
4: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ، میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تا سو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
5: خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی، کتازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پشتریانے، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا، او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتا یاد چاہتے، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری، دخوندون نو.
6: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیات می خوڑا، دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو.
6: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو، خو
7: خوست
6: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے.
7: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو، خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے.
6: مسالے نا، مایاری مسالے.
7: من تو هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا، مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو.
6: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات، بٹگرام. چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی، او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات، بٹگرام. پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار.

0: کی ډیر په اسانۍ سره ملاویږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گی رابن دے توری توری کی گی.
1: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے.
2: انکل جی حقا سو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی پاگے پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاس وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
2: سچل دی حلقا بیا دس چغی جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلے وی
4: مسئلے بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
2: نمونگ سو کو سو تا سول دا بازار نہ خ چے را اوڑم
4: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
2: نو سبس کے ہلی سدی.
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان،
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لالشی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مخکڑی وی.
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګیدا. ټول بازار می چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
8: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي او هلته ولې ځئ او ځان ولې تنګوئ. وی کله چې رام کلاود هاوس په ډګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
7: رام کلاود هاوس په ډګرام خخا هلته څه څه شته؟
8: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 35,000 روپۍ وو اس یواز پوش پارلس نیم 1,000 روپۍ کی دی. چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
7: وا وا دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
8: او ولینا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکیج دی چپخا 55,000 روپۍ وہ اس یواز پ 15,000 روپۍ کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
7: ریختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو.
8: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈا گرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلایل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی۔
1: د اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی۔ دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: زلادگی خبره کوم نشیرینا۔
4: جی جی،
3: وحید
2: اللہ جی۔

0: अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का एक जज्बा, आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوریدل.
2: ریډیو امن نت ورک
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
5: محبت سمیٹ کر،
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
7: یو نیم سو کباب پو
8: راشا لکھا
7: دریو سو کباب راشا لکھا دوی تو اچھا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شب
9: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
10: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
9: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلے خوان دی ور سر خشی
10: نا گل کاکا پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
9: گورا سیبنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لڑ شاو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
10: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
9: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
10: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
9: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
11: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تھی گی سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 3551 36

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر دل ورزی دل ریس دا میدی مسلی دا گردو مسلی دسترگو مسلی دا غوگونو مسلی دا پوزی مسلی او آغا مرضونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرضونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرضونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي, جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ, درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0333-43-31. پته یاد ساتئ, درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری, دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکو نہ پکار بھی

0: آزادۍ د پاره ډبل روټۍ پکار وی تازه بسکټ کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانې او دې سره سره به تاسو د مټیانې هم ملایوي دیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکې د کاسمیټک او د ماشومان هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې اسپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام رابطی د پاره پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349 5292022 او بل نمبر دے 0311 5388 379 صدا بہار بیکری د خوندونو
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
1: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم پایل خان مسالہ په بانیا بانډیگو کوزبانڈا میرا بازار قلعہ بہرام خان جسول بازار پٹموڑائی شملائی تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: حلکہ دل برا دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چی لگ ناستا حکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
3: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم پیدا مندے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ پتا نه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوډی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټګرام
3: درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزیدل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام موږ سره اوسئ
4: یو نیم سره کباب راشه لګه دریو سو کباب راشه لګه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچو شاب
5: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
6: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
5: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خوان دے ور سر خشی
6: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے پور پکی بلی گی ازما میں نرازی
5: گورا سبنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لار شاو دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
6: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سی را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ رانے کی
5: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی چھ ہیر درنا نشی
6: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو
7: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: پندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خوشخبری. خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستا سو تازہ کیکونا پکار وی. دا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ کو چرتا تلے نہ دے دے بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا, نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا. دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دخوندون.
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروتیے اور ساگ در نسلے اوڑے دے.
3: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داخو پر سرچ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی.
2: دل برا نتما تنوائے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دی.
3: انکل جی حغص
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
4: پاور ایکس انرجی ٹانک, پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغم شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑ لی وی. نون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0301

0: ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کم چی پڑ دی، دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب، او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: ګرانو اذنو کو دغه پروگرام درد او درمان اجنګ د هیل سره ریلیټډ وی صحت سره ریلیټډ وی بیمارو سره ریلیټډ وی په دغه پروگرام کې موږ صرف د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز په حق لا خبرې اترې چې دغه پروگرام یې جوړو او تاسو له اویرنس چې دی هغه هما درکو ور سره تاسو ته احتیاطي تدابیر چې سمره دي هغه هما خایو تاسو هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروگرام کې موږ سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خبرې اترې چې دغه پروگرام یې جوړ کړي نو بالکل پروگرام کې تاسو کال دلاره هم اس ایم اس دلاره هم هغه شامل دي شي کالنګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتے جی 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 711 8899 په دغه شمیره تاسو رابطه هغه کولی شئ پرونګ کې تاسو کال په 0997 310 400 باندې هم دا پروګرام یې هغه جوړېدلی شي 0997 310 400 باندې هم او د دینه علاوه په 8583 باندې تاسو چې کوم میسجز راځي نو هغه به هم د پروګرام یې جوړېږي دا به خپل موبایل رائټ میسج آپشن دا الته په ټایپ کوي آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاټا سم نه پښتون هغه اخسل غواړي هغه پښتون ټایپ کوي هر ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې بس تاسو میسجز دا بده پروګرام یې هغه جوړیږي نو پروګرام کې زون د اړمبې ډاکټر راجمل خان سم طرف ته هغه سره ستړي مشي په غرغلي هر کله به ورته وایو او دا غې نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او د غرنګي تاسو میسجز طرف ته هغه به راځونن خبرې زه بالکل کمی کوم ډاټا سب چې کوم هغه خبرې زیات کی ډاټا سب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ډاټا سب څنګه تاسو ښه
1: نه زه خو الحمدلله ښه مقول بوجه نه دروړی تا ما سره
0: بوجه نه کی نو بس بوجه شته دی او پرې د خیر دی نن دی خراب شي فینن تاسو زیات وکای
1: جی کا بس کوشش پکو جی چی خپل اور دن کی دوں پرتک بنیاد مانے پوکو اکثر خلق جی سنگا د منگا پہ ایڈ کیم دا شامل لیا چی ستا جی ارکو نیسا وائی شیاتک پین ورتا وائی یا وطا چکم دے افغانی خلق جی ارگو نیسا موائی کے نا نو دا ارکو نیسا تکالیب جی اگا ستاسو پسیمہ مانے تقریباً دیر زیادتی
0: جی جی
1: اکثر خلق جی اپریشن مو کی او دا اپریشن نا بعد مو اگا تکلیف ہو خکیدر سے چی نورو پیچید گیم پیدا شی گورے جی چی کلا در کنی سا در رک مسئلہ بلاکیج را شی نو دا دید پارا دا ہائیڈرالک پریشرو یعنی دا سی پریشرو چی پدی مانی را شی چی دا کلاو کی چونکہ عام میڈیکل سائنس و دا ایمیون سسٹم قائل لے کچھ کلا دا سی قسما مسئلہ را شی خاص کر دا ارکنی سا مسئلہ را شی یا ترخی مسئلہ را شی یا اندرون سا مسئلہ را شی نو بیا جی دی دا نه کوي چې رات بدن چې کم قوت مطابقت ته اغیلا طاقت پر کړی شي او هغه خپل بیماری په خپل ریپیر کی او دا هغه په خپل علاج کی زمونږه چې کم کلاسیکل هم پی دی دا نو پدې کې چې موږ سکو د دوايي په ذریعہ مانی چې کم ستاسو د بدن قوت مطابقت ته نو اغیلا طاقت پر کو او هغه د خپل بدن په خپل ډاکټر او معالج جوړ شي پوری کې کنه زمنگا د دوائی صرف او صرف دا کاروی چی کما کمزورتیا ساسو پا دفاعی نظام کی را غلی دا دا بدن ناغی تا طاقت ورکو نزا خواجی زو مریض تو آما چی دو رز نوال تر دری و رز پوری با اول ستاسو پا بدن کی وقت پل طاقت میں سسوی چی کرا جی ساسو انرژی لیول سیوا کی گی او پا تاسو کی طاقت رازی نو پوشی چی زما چی کم دفاعی نظام دی آغا پا طاقت کی را ترو والا دی او چې ستاسو په بدن کې هر قسمه بیماری موجود وي نو هغه به ان شاء الله تعالی دا پخپل ټیک کوي نو فرق څه دی جی فرق دا دی چې نور طریقې علاج هغه ستاسو علامات ستاسو تکالیف دباوي او واحد کلاسیکل هومپیتی الله تعالی مونږ لا یو تخپره کړی دا په هغه کې ستاسو مرض دباوي گینا بلکې ستاسو خپل دفاعي نظام ستاسو مرض هغه روکي نو څنګه جی چی دا ارکنسا مسئلہ راشی نو پدی کی جی منگ سکا مختلف قسمہ دوایانی مختلف قسمہ وجوہات موجود دی 118 وجوہات آغاز منگ ہوں پیت ایک سلیبس نوٹ کر دی نو پاگی کی جی زمنگ تشخیص ترکوی طریقے کار دا دے چی اول منگ جی لوکیشن اخلو یعنی ستاسو دا ارکنسا تکلیف پخی طرف دے او کا بگس طرف دے دوارو دوارو جی خپل خپل چپٹر دے زان زان لا طریقے کار دے بیا جی اکثر خلق ز خلقو نا دو چکل کیس ٹیکنگ کوم کلا علامات اقلمات نیا ساتی

0: الہی تکلیف ہوئی اس ہر قسم مرض ہوئی اس قسم جی یا ٹائم مقرر ہوئی دے تکلیف ہو ہاں مقرر ہوئی سے تو چمنگا ماڈلٹی واؤ دس استنی دی چی پردی مانے دو ہوں پیتے کی بلڈنگ اولاد دے نونگ بجی لازمان ساسو دو مرض متعلق دا غیر کمیش کمی بیشی متعلق تپوس کو نو پا 118 وجوہات کی اول جی اغا لوکیشن خی طرف او گس طرف ہو یا جی ساسو دا تکلیف ٹائم سحر غرما مخام بل جی وجوہات وجوہات اغا دیر زیاد ہم پیتی را غست دی زو پکلارا پکلارا مانی اغا تا سرا شرکو ما دا بارا دے که چا تا دا سی مسئلہ بی نغا بعد دی پروگرام پا اوریدو پا وساطت سرا پا خپل زان مانی سو چکی چی زما دا مرز تعلق دا دی خبرو سرا تر سورا حد پوری دے دوی ما خبر دا دا چی دا ہوا تعلق ساسو دا ارکونی سا سرا آیا پا ہوا کی ساسو تکلیف سیوا کی گی یا تکلیف ساسو کمی گی یو حالت جی اغا ڈیر یو عجیبا ہوں پہ تک نوٹ کرے دے الٹرنیٹنگ سائڈز د بازی خلقو د ارکونیسا تکلیف داسی بھی چاول پہ یو طرف وی او د اغینا بعد پہ بل طرف شی دی تمنگا جی الٹرنیٹنگ کنڈیشن وایو چکلا داسی کی گی دا خفی غیق پل زانلا چپٹر دے بل جی الٹرنیٹنگ وید نمنس یعنی داسی د ارکونیسا تکلیف ہو چی پاگی کی خویات درد بھی
1: جی جی.
0: یاد دردنا بعد اد پن بھی یار سماخ پا کل درد کی ہو کل اد کی گی ددی جی لازم مزاحمت کا وئی چی درد سر سرا پدی مانی اد والے امراضی بل جی او کنڈیشن دے ایسینڈنگ ایسینڈنگ دی تو وائی منگ دا مریض نہ تپوس کو چستاسو اول تکلیف دلان دینا شورو شیو او نپبر تلو ندی تمنگا جی ایسینڈنگ واو یا ساسو تکلیف دملان شروع شیو او پخکا تراغلیو ندی تمنگا ڈیسینڈنگ واو دی دوارو خپل خپل چپٹر دی خپل خپلی دوایانی دی نو دی منگا وضاحت لازمن کو چی تاسو سارا دستاسو دا حالات مطابق کمی دوایانی لگی بل دی نا علاوہ جی ایٹراپی ویدو بازی ارکونیسا تکلیفونا داسی بی جی چی دا اغی سر سرا ستاسو چکم حصہ متاثر ایوی نو دا اغی پا سائز کی جی اہم کمی رازی یعنی آ چکم سی طرف تے نو دا اغی پا مقابلہ کی متاثر سائیڈ اغا پکلارا پکلارا دا کمزورتیا شکار کی گی نو دیتا منگا جی پخپل جبکی ایٹروپی واو یعنی سائز وقت تر وقت پاگی کی کمی رازی پدی وجہ مانی منگا تاسو تازہ دی بار بار وضاحت کو ما چی تاسو جی مریض لازمان را ولی گورا ما صرف پدی یو سو منڈا کی دا دی سمر وضاحتو کو دا چی تاسو سر مریض مخامخ نبی نو دا ہر خبرا دا غی وضاحت آگا دا علاج دا پارا لازمی دی بل جی بیڈ ان بازی در کنیسا تکلیفون دا سی وی چی ٹول رز گرزی نو حیث سو مسئلہ نوی و چی کلا دا شپے کٹ تخیجی نو دا اغید بعد پا تکلیف کی اضافہ کی گی بازی جی بگننگ ایٹ انکل یعنی تا سور تا سوائے منگو تا گیٹائی واو بازی در کنیسا تکلیف دا گیٹائی نو شروع کی گی او پا برمانی خیجی نو دا دی وضاحت اغا لازمان پا کار دیں چیرا زما در کنیسا خاص کنڈیشن سنگ دے زند خلق جی بینڈنگ فارورڈ چکلا جکاوی گی پا مخ طرف دا نو دی سر تکلیف سیوا کی گی سوک چے پشا طرف جکاوی گی رست طرف دا نو آغی سر تکلیف سیوا کی گی باز خلق بریتنگ آن ڈیپ مریض وائی چکلا زو اگد سا اخلم نو دو اگد سا اغستو نا بعد زما پا تکلیف کی اضافہ کی گی بازی ارکونیسا دا سی بی چاگی سر جی براون سپارٹس جوڑ چی پسکن مانی چی کم زائی کم سائیڈ متاثر وی نو پاگی مانی سپارٹس رازی پاگی مانی داغون رازی بازی تکلیپونو سن برننگ وید وی دردم وی او دوالیم وی او بازی تکلیپون آغا برننگ وید پاگی کی وستر جلنم کی گی دا ٹولی خبر جی نوٹ کول پکا دی چینج ان ویدر بازی تکلیفون جی اغداسی بھی چھ عام طور بالکل ٹک بھی خو چې کله موسم بدلیږي لکه اوس تاسو سره کار سم کیونکې

0: تاسو وینټر زون دی، ګرمي الوداع ده، روانه ده، او یخنی به رورو را دننه کیږي. نو چې کم در کو نشه تکلیفو هغه چینج ان ویدر سره راځي، نو دا غی جی ځانله چپټر دی او ځانله طریقې کار دی. بل جی کولډ اگریویشن داسې در کو نشه تکلیفونه چې دا هغه تعلق جی هغه یخ سره وي، یخ سره سیوا کیږي او گرم سره خګنی، او د چا جی گرم سره سیوا کیږي او یخ سره خګنی. دا ټول خبری جگہ نوٹ کول دی. اکثر خلق جی صرف متاثر حصہ اغا د توجہ مرکز گرزولوی، چونکہ ہومیوپیتھی جی اغا مجموعی علامات سرا ساسو د بدن ټول تکلیفونو سرا تعلق ساتی. بعض جی سنگ چی غریبی دا جی پا ہر سائٹ کی نمریزان دا وی کی چنما یو کلاسیکل ہومیوپیت تخپل ټول تکلیفونو ہوئی، نو اسنه چی ما مانی خرچا سیواراشی. یا ساتی که ستاسو په بدن کې بشمیرا بیماری بی، نو تاسو مانی با خرچه اغا یو شان را دی. زکا چیزی و مثال ورکو ما چی ده مریض مثالو اغر تیاری کمره دی، منگ با قوت مطابقت بطن آنکو اغیل با بیرونی طاقت ورکو چی سمر بیماری ساسو په بدن کې بی اغی مانی با اثر زی. ولی که کم ده هومیوپاتیک پنوم مانی تاسو ته څوک دا وایي چې یاره دا دوه مسلې درله اوس کوما او دا درې برستو کوم، یا ساتی دا دوکه ده جی. څنګه هومیوپیتھی جی ستاسو ټول بدن سره تعلق ساتي، ځکه چې په بدن باندې الله تعالی یونیک یو واحد قوت مطابقت مقرر کړی دی، او دا هغې دپاره یونیک او واحد فارموله په کار وي چې کله هغه تاسو ته ملاو شي جی، نو ستاسو ټول بدن هغه ریسټور کیږي. نو کم و بیش تقریبا درې میاشتې به زما کیږي یا به درېمه شروع وي، نو د دې نه جی تاسو هغه بنیادی خبرې زده کوي. دومره تاسو نیم کنی که مکمل نین نیم ډاکټران شئ چې تاسو سره یو پیمانه موجود وي چې هومیوپیتیک طریقې علاج څه ته وایي او د دې بنیاد څه دی. نو چونکه وجهات 118 دی، اکسونه 118 دی، او چونکه ټایم زمونږ محدود وي نو زبا پا داغا مانا اکتفا وکما. شکریہ جی
1: دیرہ مندنہ کو ڈاٹر سے واقعی انن چیزما کما گا ریسپانسیبیلیٹی وا اگا تو سر تکڑا دلسا سو دیرہ سے تھا مندنہ کو انن ما خبری واقعی لگے کمی اکوڑ لے او خیر ڈاٹر سب کل کل دا سکی گی کنا
0: جی جی
1: اب یہ کل کل دا سکی گی انسان لگ دیر خطا کی گی پا وفا و پا جفا کی دروغ پر اختیار کی نو خیر دی کل کل کل خبری زیادی کو کل کل خبری جی لگو کمی کو نو بہرحال پروگرام چکم دے گرانو دن کو تاستا وڑان دی کی گی دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا آرٹک تر 9 بجو پورے بس تاسو زما ملګرتیا په دغه پروګرام کې روانه وي. کوم کې چې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی، کوم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه ما ځګر سلور بجو پر خپل او پی ډی کې وي. آنند جمعې ورځ وا سبا د هفته د خالي ورځ دانو پروګرام بالکل براه راست جناب اوس بس تاسو کال او دغه رنګي تاسو میسیجز دا بده پروګرام سره هغه جوړیږي. کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 85-83 بندی با ساسو میں سے میسیجز ادا بدا پروگرامی سا آغا جوڑے گی. نو بالکل جناب ساسو کالز آغا بالکل دا پروگرامی سا جوڑے دلے شی دا 0309-711-88-99 بندی بدا پروگرامی سا آغا جوڑو. نو بالکل ساسو کم کالز رازی کم میسیجز رازی نو آغا بدا پروگرامی سا جوڑا خدا ستا یو عجزانا اپل لے چکر تاسو کالز کوئی اخبلا خبر ازن سرا یاد ساتھ ریڈیو والیم بند وئی توجہ زمونگ اڑخ طرح کا وائی کالا جیسا سو کال اٹین کے گی اگر ٹائم کے نورس ایکٹیویٹیز بالکل مکہ وائی او زمون طرف تا پورا ہمتن گوش کے گئے. نو بالکل جناب سو کال طرف تزو گورو آمو سر اپر رونکے رنبنی کالر سوکتے دکم زینہ دے گورو پلان مندی مو سر رنبنی کالر. السلام علیکم.
2: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: څنګه اوسه خیر برابر یې
1: خیر خیر ته سو خبرې کوي د چرتنه
2: عمر خبرې کوم د ګډای نه
1: جی عمر پر وام کې ته هر کله وایو
2: خوشاله اوسه
1: عمر ته خیر
2: خیر دی ډاکټر ته پدې
1: ډاکټر سه ماشاالله ډېر بهترین دی جون مخ روان دی
2: خیر دی دا زه ته خپل
1: نه دره ته وای جون خدای کې ژوندۍ خدا
2: جی
1: جون خدای کې ژوندۍ خدا
2: جوانم خدای جی ژوندۍ هم خدای دواړه خدای جی
1: دواړه خدای کنه
2: او
1: جی او دره ته وای
2: جی
1: پروام کې دې په پیله ځل کال کړی دې کنه مخکې دومره کال وغیرہ کړی دي
2: په پروګرام نو اوسه جوړه خسته یي شروع چې کله شروع کړل پروګرام نو تاسو شروع شي یا غوښ نه مګو یي ډېر مزه کوي
1: شوق سره اوري کو وګونو سره اوري
2: او جی خو په شوق دې راځي شروع کړو کې واخه ما خري بوزان ته لګولې دي
1: کنه نن سبا واخه راځي دي نن سبا د واخه راځي دي واخه خل کری بي کو
2: او کنه شروع شروع کړل دي تاسو مزه کوي
1: کنه
2: او جی
1: جی ډاډه سم نه سبا څنګه لره
2: او راستر ته نه پښتون لرو جی چې زګي راځي کار مار کوم ګرمو کې کنه جی
1: جی جی
2: ہیلو
1: خبر او کہ
2: آواز نہ راجی
1: راجی راجی دا خبر جاری ساتھ ہے
2: مائی دے تیرا دی کار مار گوم ڈاکٹر تے بڑے سر میں دے زیاد ڈر لا سی دا سی لگا سلی کی ہوئی پرتی گیا دا گاڑا خراب سی سو ٹین سن نہ تے گوم چھڑتا
1: عمر دے عمر دے
2: جی
1: عمر عمر
2: 18 کال دی جی
1: مر مر تے خپل عمر عمر عمر تے پوس میں دروں مو کنا
2: دا داو کنه مې مېدا مې ستا لا شي سره کمه زبوخ یا شي دا تیم چې تیم چې سر مې دوم د درد کې لګا ته بوي چې کلی لګا دې کلی کې وي
1: دا سره دې واخو سره کوي کنه نور چې کار اومه کوي په ګرمو کې کې سره اومه کوي
2: او ګرمو کوم نن تیز دي
1: نه نه مې غر اکل چې د ګرمو کې کار کوي د واخو کار کوي سره دغه دې واخو سره مسله کوي کنه نور چې زمو کار کوي
2: نور کار ټیم ته خو چې ګرمو دا لګا دې څه کار کوي چې دا مسله کوي جی
1: صحیح دا د شپې مسله نه کوي
2: نش پیوم کړه کله لکړه ته مې څه ټینشن دا راځي جی سر شوز دغه
1: راو پرې اسه څه ټینشن نه درځي مړه ته څه وایې مطلب څه به وشي نه دا اسه تاسو زړه څه وایي تاسو زړه څه وایي څه به وشي
2: دغه سوچ جوړ ته پرې وځي جی پیوم نه
1: مطلب لکه څه سوچ زړه ته راشي څه به وشي لکه
2: دغه ګډو سوچ نه ایږي
1: مړ یو سوچ کړه ته وایې کنه دنه یې کې چې بدلو جاب نہیں ملا ہوئی کہ نا ماں تعلیم نے دیکھے ہاں تو لگا سب دنیا نے لاٹشم کا نا دنیا نے دنیا نے بخوں گا ٹول سو مڑا
2: دنیا نے بہو ٹول
1: صحیح تھا ریڈی تو وقت کیا تھا عمر ڈاکٹر صاحب خبر ہے کہ ہاں لوہے ساڑے شوق ہے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
0: دہی وہ اسکن منگ دا مسئلہ دا
1: نہ ڈاکٹر سے پسر منی درد راضی کرے گرموں کے کار روزگار ہوگی نا
0: پسر مانی درد راضی شکلا گرموں کی
1: کار کئی
0: صحیح دے جی
1: ڈاکٹر صاحب
0: جی جی
1: نو خام خبر کار کول راضی گرموں کو قدرتی چیز دے کنا
0: آو جی آو
1: نو دیکھ کارون خام خبر کی بھی کنا
0: نہ گوری جی دا ہومپیتی راگست دے آغا سر درد چی دا آغی تعلق دا گرمو سر بھی پاگے کی زمون سکا جی 42 وجوہات اغا شامل دی او پکی آئے کے اول شے اغا دمیدی دی جی آیا ساسو دمیدی سا حالت تے دمیدی دا سے خراب حالتو چے اغی سرا پا جب آبانے غٹ سپین تہ جوڑوی نو اغی علامتم دارے بلد دین علاوہ جی ساسو عام طور بلڈ پیشر ہائی کی گی دا بلڈ پیشر ساسو سا حالت تے دا دین علاوہ جی بے حد خشکی دا بدن خشکی یعنی چھ اغی سرا دا شدید قبض شکایت وی دو رضی او دری رضی آغٹ متیازی نکی گی نو آیا دا دی حالت ور سرا ام دے سنگ جتا سموی جی چھ ہمیں پیتی اغا آزان لا یو علامت مانی یو تکلیف مانی اغا آہٹ نکی بلکہ مجموعہ خلی دا دینا علاوہ جی تاسوتا ساسو دا بلڈ لیول ساسو دا بینی لیول اغا سمر دے او بل خبر دادا چی ساسو دا خوب حالتو یو جی پا اڈکو پا کمزورتیا منی یو پارمولا دا کو دا آغی نخ دادا چی مریض سمرم خوب گی سمرم خوب سیوا کئی نو دمرا دا آغا تکلیف لالا سیوا کی گی دا دین علاوہ جی دا چمڑی وقت سر سمسلش دے یا تاسو اللہ تبارازی چی کل موسم بدلی گی دا ملیریا شکایتو گوری سمر چم دا سر مسلی دی که آغا ذہنی مسلی دی نو دا آغا طول تعلق دا جسمانی مرض سر آوی تاسو نوٹ کړئ جی نه علاج ممکن دی. شکریہ جی.
1: ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب. یو کال پکې بل خبرو په لائن باندې. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
1: خیر دی تاسو خو یې؟ ٹھیک ٹھاک دی. نام راته خپل حواله سو خبرې کوي د چرته نه؟ جی صاحب الطاج صاحب ڈاکٹر صاحب نے بخت نہ لڑے
3: جی ڈاکٹر صاحب لما یو مریض راوش تو اجمت خان سے لا
1: جی
3: جٹکو مریض ہو
1: ہوں
3: ہوں اگلا جو علاج کرو اب سیکشن یا جٹکو تو دیا رہا ہے
1: دا جٹکو مسئلہ ہوتا تو سمر مو دینا وا
3: تقریبا دری کال بیتی
1: او دیلا مخی دا دری کال اکتا سو سی علاج کرو اجمل خان سے بنا مخی دا سو دیلا پارا سی علاج کرو جواب جواب تاسو مطلب مطلب ختم شوی دا کلا نا ادبی ختم شوی دا کلا نا ختم شوی استعمال استعمال خبر ہوگی جی بس ڈیرا من رکھو جواب رکھ استعمال دا ټول معلومات چې کوم دی غزان د لپاره تر لاسه کوي او دغه نه بعد چې کوم دی بیا تاسو چې د غل دوی استعمال کوي نو بیا به تاسو ان شاء الله استفاده چې دا کیږي خودی سره سره دا سی په یو دم خنکی کیږي کنه کرانه او دغه تاسو ګوري یو بوټی دی هغه تاسو یو تو خم دی هغه تاسو وګرځوي بیچ وګرځوي دی بوډی دا هغه یو دم شین کیږي مطلب غنه یو دمونه چې دغه جوړیږي هغه تاسو لمیوي چې دغه راکې پل چې دغه تاسو لراکې بیا غنه یو سایدارونه چې دغه جوړیږي دمره زر خنو جوړیږي هغه ټایم لګي نو تاسو ګوري کړه تاسو دغه میډیسن تاسو ډاکټر صاحب درکې نوګه میډیسن مکمل توګه باندې استعمال کوي کومه طریقې چې د خودلې وی هغه طریقې سره استعمال کوي او د سره سره پال پر هیڅ چي هغه هم او کوي یقینا تاسو به استفاده چې دا کوي موږ غلطي مونږ کوم څه کوي ګر نه دونکو موږ غزان میډیسن باندې پوکړې نیو موږ په دوي باندې پوښي وی نیو چې موږ دا موږ به څنګه استعمالو صحیح دي کنه او د سره سره دوي چې کوم دا موږ ختم کړې نیو نو هغه نه بعد چې بیا موږ دا د اعتراضات کو چې را موږ استفاده چې دا نه درغلي موږ فرق چې دی غنه درغلي تاسو هم به دوي استعمال کوي دوی چې کوم طریقې ته خوده دغه طریقې سره استعمال کوي او دغه نه بعد بیا خبره خبره شي دا هغه تاسو کولی شي تاسو فرق راغلی وي بیا خبره وکړي که فرق نه وي راغلی تاسو مطلب لکه هغه مرسته سره زیات شي وي ورسره وي هغه مطابق هم تاسو خبره کولی شي صحیح دی کنه نو تاسو پر وانګه مو تا کالز هغه هم کولی شي میسجز هم کولی شي کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتي 0309711899 0309711899 باندې تاسو کالز دا د پروګرامي سره زو کال بل کال طرف ته ګورم سره بل کال کوم کې سوګ دی کم زره دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب کا ڈاکٹر صاحب پر کلے ہوئے پرات لوگوں نے
1: ڈیرا مند نے کہو بس محمد صاحب دوستوں مخبل پر پروگرام کے استڑے مشے پہ خیر رہا لے
4: ڈیرا مند نے عزت میں سے خوش حال خیر از آباد رہتا ہو سے ماوی تاج رحمان سنت تا کو بیاج پر خفے کی گی کنا
1: کنا نو بس بیگانی پروگرام کے داس بیا غائب ہوئے ہاں میں بیگانی پروگرام کے داس بیا غائب ہوئے
4: نو روزانہ ڈیلی سے ما یارا دو دغه بیمارو باندې دغه کې واز تنگی اول ما خلی کا
1: زمړه نن هنن زما پروگرام شته دغه 11 نه تر هغه نه معلوم ټایم پوره صحیح ده
4: صحیح ده نور خیر خیریت
1: خیر خیر دې ساسو دعاګان دي خام
4: اته در رحمت ته سلامونه همنګ درونه پیغام و دور خبر چې باز محمد پاس کنه مونږ نه اخلي داسي حساب دي
1: نو بس تا مونږ هرکړیو نو نه مطلب نه ویاش ګوره واوره تا نه ویاشنا کړی دي که نه ویني وي ویاشنا کړه زړوله دي ورکړه جوابونه بس اوس ته نه.

0: خبائی میں مڑا حضرت نہ اس انصاف نو کو مڑا عدل پکار دے
1: ڈولر وی دن کو تا جما سلام نو ڈولر وی دن کو تا سید تم
0: سید وعلیکم السلام ڈیرہ مندر کو دمسرو باز ماں سے چنتے بروں کی کال کوڑو ڈھیر زیتا مندر کو بالکل جیتا سو کال زغا ہما قبل شی میسج زغا ہما قبل شی خزم دے ہیلپ لائن نمبر ہما زن سر یاد ساتے ہیلپ لائن نمبر لگا ولو غرض مقصد دغه وی کے چاہتا سو دبی اوڑی وی پگے مندر نے پوہے کہ یا زنه دمخ کے نمبر اگا غسل غواڑی دس زم پہ ہیلپ لائن نمبر بندے رابطہ کا بالکل قبل شی ہیلپ لائن نمبر دیجی السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور دن کیسا رہا؟ بہت زبردست رہا، اور بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی بس، صرف آپ کیا کرتے، بس صرف آپ ہمیں سنتے ہیں، اور ڈھیر سارا پیار، شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، لیکن آپ نے نام نہیں لکھا، یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، نام لکھ لیتے نا مجھے بہت اچھا لگتا، بہرحال ڈھیر امن بل میں ایسے جگہ دیوائی چھے ہاؤ آر یو ریڈیو امن کی یو سسو ڈیر زیادہ منہ نویتاج مامو ڈاٹر سے السلام وعلیکم السلام او باز مامو چاچا سے السلام ادم سلام اور سے دلے وی آئی ایم آئی آئی ایم آئی ایان فرام چھے پرگرام آئی ایان ڈیر زیادہ منہ تاسو پہلے میں ایسے جگہ دیوائی چھے ہاؤ آر یو بس ریڈیو امن کی یو تاج مامو گیم آسان دے گیم ہونے نشتہ دے بلکل گیم شوشتہ دے وہ پتہ نہیں لگی چھے آسان دے کہ گران دے دے خبر ہے بات کے پتہ رہی بار وستہ سچکا میسیجز راضی نا بہت سرہ وسرم دے پرگرام اس سے جوڑا ہو تو تاسو کال دے لارے ہم دے سمس دے لارے ہم سر پر پرانکی آگا کر ان کا ولشے کال تب دے ذکورو آمو سرہ بل کال کا ان کے سکتے پاسے پر 309-711-88-99 بندے ہم او دن علاوہ 0997-310-400 بندے ہم آسا سو کال زیادہ پروگرامی سا آغا جوڑے دیل شیزو دا کال تر دا گورو امو سر بل کال کون کو سکتے تو کم زیرے دیجی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام پتہ لگی نا زمان دے ٹیلی فون ماما کے سو دا سی مسئلہ راگ لے دا چلے مندے آواز نہ رہ جی
2: سی پیک لائن نے ٹک نہ دے دا سی پیک مانے ماچہ تک کال وانو رہ
0: دا بس دے مندے رش دیر زیاد بھی کنا آریو کس من دا دیوی ڈاٹر صاحب نزکا پسی پیک مندے کال دا سی نرازی زدن پتہ جی ڈی مندے تیرا شی جی ڈی جی ڈی دکن ڈاٹر صاحب اسو تم جی ڈی ہوئے کنا
2: مم جی ڈی روڈ
0: جی ڈی روڈ تے کنا
2: جی او
0: دا ڈی زد اوگد بھی کنا شاعر ریشم مم دے کنا
2: شاعر ریشم
0: او دے تے ریخم مسڑ کو مم لکھی گئی ریخم
2: ریخم
0: ہاں جی ہاں ادے ریخم ریشم مطلب ریخم دی کنا
2: او جی او شاعر ریشم ہارے کمبر سے
0: او کنا او کنا شاعر او ڈبل چکم دا میسجز لار دلی دلارے اوما مطلب دی پرنگ مسڑ گڈن کو لشی کنا جی بل میں ایسے جگہ لے جی السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگے او ڈاکٹر صاحب السلام
2: وعلیکم السلام
0: او ڈاکٹر صاحب نے دادا پوسو کہ چیز ما دے میدی دے عزت مسئلہ دا میدی میدی عزت خراب ہوئی او خوراک تے چیز میں موڈ نہیں کی سو وجہ کہ دلشی عمر میں چیز تقریبا 19 سال دے خجی او نام دے نظر کے باہر اڑے رمضان جی ڈاکٹر صاحب
2: گرے جی نن سبا دے میدی مسئلے جگڑی زور پر شور مانی دی زمنگا ہومیوپیتھی کی چسنگ تا ستا ما مخی موی چی جی منگا صرف یوی سن اخلو بلکہ مجموعی علامات اخلو کہ صرف میدہ تا سو گو رہی نو 69 اغا دا میدی مسائل چی پا آغی کی حازمہ بے حد کمزوری بی نو دا آغی صرف پا صرف اغا یو کم اویا وجوہات اغا منسکا موجود بی د دین مخ کی جی آیات اسوتا دا مسئلہ د خاص قسم علاج نه بعد راغلی دا د کی جی هاضمه

0: چې د غزي زیاتره خلک د خوراک ساګ د ناست پاستو او د کېدو زیاتره ضرورتي سامان ته لیوال دي، کم چې د ملګرو ملتونو لخوا امداد ته منتظر دي. د ایران جوهری ہتھیار ادرولو دپاره سلواری جنگ ته تیار یم، د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ وینا. امریکایي صدر میډیا سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ایران خلاف امریکني فوج د کاروي انتهایی مؤثر ده. امریکني کارو کې د ایراني عسکري صلاحیتونو ته سخت نقصان رسیدلی دی. د ایران میزیل او ډرون تباه کولو دپاره صلاحیت 15 کال لوړ دی، په مقابله کې ډیر زیات د ایران لخوا کم پاتې شوی دی. دا مهال ایران کې د مهنګایي شرح 3.5% ته رسیدلی ده، کرنسی تباه شوی ده او د ایران فوج تنخواګانو ادا کولو کې سختي ستونزې رامخته شوې. مونږ د ایران هر لحاظ سره مات کړی دی. آل پاکستان سراپ ایسوسیشن ترمخه مقامی مارکیټ کې د سلیر شخراتا یو توله سرو زر قیمت کې 5200 روپے زیاتوالی شوه دی، چې ورستو د سرو زر قیمت سلور لکا او اویا زر یو سل شپږ دی شوپے ټاکلی شوه دی، ولې د لس ګرام سرو زر قیمت سلور زر سلور سو اته 500 روپے خود لی شوه دی، سلور لکا 9000 وش په ترپو ته رسیدلی دی. د دې ورستو د سلیر شخراتا یو توله شاندې قیمت 210 روپے زیات شوه دی، کم چې وزرا 300 یو کم اتیا ته رسیدلی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. جورج پارٹیز کرکٹ کی د سچن ٹینڈولکر نړیوال ریکارڈ په خپل نوم کړی دی. د انگلینڈ کپتان او تجربه کار بیٹسمین جورج د پاکستان پر ضد لوبیدونکو لومبی ٹیسٹ میچ کی یو بل تاریخ په خپل نوم کړی دی. د ہندوستان لیجنڈ لوبغاړی سچن ٹینڈولکر ریکارڈ په خپل نوم کړی دی. جورج په خپل ٹیسٹ کیریئر کې 58 ځله باندې 50 جوړون کی یوازنی بیٹسمین جوړ شوی دی. د کمرس ټچ د سچن ٹینڈولکر دغه ریکارڈ مات شوی دی. سچن ٹینڈولکر په خپل 200 ٹیسٹ میچونو کیریئر کې 58 لگولی وی، چرستو دغه مجموعی تو گبانی یو سل نورلس جلا او 50 نه زیات رن جوړ شي وو، کم چې یو 50 سنتری شامل وی. دغه یو 50 سنترو نه زیات رنونه هم د جورډ په خپل نوم کړی دي او د سچن ټندولکر ریکارډ مات کړی دي. بلخوا د پی ایچ ایف پاکستان هاکی لیگ سکولو اعلان چوي دي. د پاکستان هاکی فیډریشن پی ایچ ایف د پاکستان هاکی لیگ کولو اسپیسر د پاکستان هاکی لیگ لوبولو باقاعده اعلان کړی دي. د پاکستان هاکی فیډریشن صدر محی دین وانی ترمخه پاکستان هاکی لیگ با راتلونکي کال 2020 لومبی او دریو میاشتو کې کیږي. محی الدین وانی ترمخه پاکستان هاکی لیگ تبا کراس روټ لیول او د ځوانانو ټیلنټ لا ود ورکولی شي. بلخوا د پاکستان ایف آئی وی بی بوائز انڈر 17 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ شروعات شوی دی. پاکم کی چلمبی میچ کی چائنیز تائپی لا درسی برسرا مات ورکڑی دا. د میڈیا درمخا پاکستان د پول ای میچ کی چائنیز تائپی خلاف د لس پینزیز شل پینزیز او د دریش پینزیز سکور سرا کامیابی ترلا سکڑی. او اس چیو نظر دا موسم پاڑا. د محکمه موسمیاتو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 31 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 38 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو د موسمیاتو محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با راتلونکو سلیری شګنټو پوری پاسمان د خوري وری سره د باران امکان وي. همدغه شان د موسمیاتو محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنگلا، بیشام، کولیپالس، کوستان، بٹگرام، تاکوٹ، غازی او ہری پور سیمو کی د حرارت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب یو و یا پیسز ریکارڈ کلی شوی دی. د موسمیات محکمہ ترمخہ د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی وا راتلن کی سبا روزی پوری پاسمان د خوری وری سرا د باران امکان وی. ہم دا شان مرن ماخا مومنٹ گم پا او بجی ڈوب شوی او سبا زہر شلمن جیبا سیر وہی. ہم دا اتر دی د ما مهم نیوز اپڈیٹ چتا سو اور د احمد زاد نور خبرنو او معلومات د پارا امن ریڈیو نیٹورک سره اوسه اسره کې احمد زال لیږي عزت دلی الله پامان.
1: ریڈیو امن نیٹورک پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: وی په آخر کې چې زوال دی څه مطلب د شیندلو، او چې حاصل یې فنا کیږي څه د تخم په کرلو، او سپرلی راشي ګلان راوړي لاړ شي تیر شي ګلان یوسي، سپرلی راشي ګلان راوړي لاړ شي تیر شي ګلان یوسي، څه مطلب یې دی راوړلو، څه مطلب یې وي د وړلو، او هسي وای په آخر کې دا جهان به فنا کیږي، هسي وای په آخر کې دا جهان به فنا کیږي، څه مطلب د جوړولو، څه مطلب د روانولو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ډیر زیات محترم او معزز اوردن کی با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بی. اوردن کو غږ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے، او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو میزبان، ستاسو کشر، ستاسو دوست حیات الله حیات، او دغه پروگرام مونږه تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر له طرفه. اردن کو دغه پروگرام کې مونږ سره د پېښور یو مایناز او مشهور ډاکټر حضرت حسین صاحب را سره موجود دی. اردن کو ڈاکٹر حضرت حسین صاحب پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے خپلو پیڈیکوی دا میاشت لس رزی، یعنی دا 21 تاریخ نواخلا 30-31 تاریخ پوری دوی او پیڈیکوی، نو سبب هم دوی پا کلینک کے موجود وی دا سحر اتو بجو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری با دوی پا کلینک کے ناست کوی موجود بوی. کچر کی تاسو د صحت حوالے سره پریشان ہے، تاسو تا مختلف قسمہ بیمارو کی تاسو مبتلا ہے، نو مونږ سره د پشاور یو ډیر زیات تجربه کار لرون کے او ماہر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب اس موجود دے، نو تاسو دینا دا ہومیوپیتھک یو کامیاب او بہترین علاج اگر تاسو حاصل ولې شئی. ادن کو ڈاکٹر حضرت حسین صاحب کمنگ اگرو دا دوی پا ہومیوپیتھ کی یقیناً چا دیر زیادہ تجربہ دوی لری، او دا دیر وقت نا خپل دا فیلڈ سرا دوی تڑن لری، نو تاسو هم دا دی دا غا دا ڈیوریشن نا دا دی دا غا دا تجربے نا او دا دی دا علم نا هم مستفید کید للے شای، خپل هر قسم بیماران اگر تاسو زمونگا سنٹر تراویست للے شای. دوی خپل دیر زیاد قیمتی وقت اغا د بټګرام خلکو د پاره راکړه دے، نو تاسو له هم پکار دا چې تاسو هم د دې د دغه ډیوریشن نه د لس ورځو نه تاسو هم فایده اوچته کړئ. اردن کو ډاکټر حضرت حسین صاحب با نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل سنټر کې با موجود وی، سبا ان شاء الله تک ترین مرغه هم حاصل ولې شي، کال کولې شي موږ ته. اردن کو پروگرام کې هم تاسو ډاکټر صاحب نه معلومات حاصل ولې شي، مشورې اغستل شي، کال وکوي موږ ته په 0311-84-33-878 باندې برازه دغه پروگرام کې به موږ ته کال کوي او میسج به کوي. دینه مخ کې بزومنګا د خپل ډیر محترم د ډاکټر حضرت حسین صاحب طرف ته غوښتا پروگرام کې موږ هر کله او په خیر را لې وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات خان صاحب.

0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب، بل میں سنگ تراغلی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب ندا تپوس او کہ زمونگا مریض دے ہگا پملا باندے درد دے موٹاپا زیادہ دا او بانچ پن مریض ہم دے لسم کال دے چے دا مسئلہ دا تاسو سرا دا دے علاج تے عمر 34 سال دے جی
1: دا میل لکہ فیمیل دے
0: فیمیل جی بانچ پن
1: فیمیل دا نو سڑی کیوں دا بانچ پن گانا خان
0: بس دور
1: دا فیمل بھی نو دبی ہو زورا خبر جی پملا درد دقا موٹافا دا

0: اردن کو تاسو هم راتللی شئ، کال کولی شئ موږ ته په 0311 84 33 878 باندې راځئ. دغه پروګرام کې موږ ته کال کوئ او د مسجد لارې هم راتللی شئ. موږ سره زموږ ډیر محترم زموږ قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب موږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوي. تاسو دوی نه د خپل صحت والی سره معلومات حاصلولی شئ. زبا کالر طرف ته السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی زما رسوک د کوم زینا گل محمد سے پروگرام کی درد ہر کلے وایو خا گل محمد سے صحت مزاج خدے سو خا جی سے پختہ نمبر لڑائی ڈاکٹر صاحب نا
1: دسمبر
0: خا جی فالج سے خا جی پنڈائی اور لیچر درنے لگی اسے خا خا او کل جتا اس شروع نہ فال جو شوائے کس کم زی باندھے شوے ہو کم زی متاثر شوے ہو خا گس سائڈ او خی سائڈ ٹکو صحیح دے صحیح دا اور تا سو اید پار اس علاج کم زی نہ کرے دے خا جی او فرق ور سر شوے دے خا دا لگ درنا دا جی اسا عمر بس عمر ویستا سو جی باون سال جی او ددی سمرا وخو شو جی
1: دسمبر کې شو جی دسمبر
0: منځ کې ها 2025 دسمبر صحیح صحیح شو ټیک شو حاجی ریډیو ته وکی ډاکټر دی باندې خبره کوي جی ډیر مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دا گل محمد روز موږ راغلو هغه وی چې موږ ته په دسمبر کې فالج شوی جی ګس سایډ باندې نو اوس موږ باندې ګس سایډ خپا او لاس کوم دی دا لک درون لګی جی
2: جی جی بالکل نو فالج سره خدا سوزونه وی دی به الوپاتیک علاج کړی وی کنه
0: جی او جاری دی جی
2: خو جی نو دی ان شاء الله راشي دا فالج موږ سره کم پرالایسس چی پیشنٹ وی کنه وی سره موږ سره په هوپاتیک خو بهترین علاج دی نو دو ان شاء الله میڈیسن لا فی الحال استعمالی جی اور ہی زمین میڈیسن نو سر شو کی ان شاء الله زرت زر بعد دی ریکوری شي او دی بالا پاک د دې مسلې نه او باسي او خو خپل روټین سره د دې لاس او پکار شروع کی ان شاء الله
0: خا جی ډیر مننه کو جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل تاسو زم کلینک تراتل شي ڈاکٹر سے بتا سر ٹریٹمنٹ شروع کی تاسو بالا پاک آغاز ضرور با صحت رکھی

0: خواجه زبا بل کالر طرف تا لاسٹ کالر چې کوم دا پروگرام کې شاملو بیا موږ د پروگرام وایند اپ کو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: بالکل شکر دی جی. سو کو د کوم زینا
1: اختر جان خبر کوم نارضانا.
0: اختر جان نارضانا څنګه اختر جان سیب خیه؟ شکر دی الله کرم دې سپوختنه بل لري ډاکټر سیبنا. خاجی تقریباً 50 سال بھی جی. سمر وقت نہ غملا درد تے جی. یو کال جی. او دا سد وجی دا سی راغلے دے سترن سیشے اوچت کڑے دے یا سیشی سر لگے دلے آئے صحیح صحیح. اور میڈیسن وغیرہ استعمال کری دی؟ ہاں جی ٹھیک. ریڈیو تو وہ کیا ڈاکٹر صاحب دیوانی خبر رکھی جی. ڈیرا منانا جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. اختر جان روڈ جمع راغلے او چی 50 سال زمان عمر دے او ملا باندی درد دے یو کال نے جی.
2: جی بالکل اختر جان صاحب کی دی چی تاسو چرتا زوانه که مطلب د وزن کار ډیر زیات کړی وی لوډینګ کار هم کړی وی چې هغه سره ستاسو یا هو محرم مثال خبره خو زیدلی یا ستاسو پټی چې دینو دا راخ کړی شوی دی یا ستاسو پټی تودې سړی شوی دی اوس دا به معاینه سره تعلق ساتي چې دا مونږ وګورو د دې مطلب چیک اپ کو ناغې نه پس په ان شاء الله یو سیز ڈیسائیڈ کیږي یو نتیجه باندې مونږ رسو دا غي مطابق به تاسو ته مونږ ان شاء الله میډیسن ایڈوایس کو تاسو بغه استعمال کې او د ملا درد نه با ان شاء الله همیشه د پاره خلاص شي.
0: خاجه ډیره مننه کو جی شکریا. بالکل اختر جان سیب تاسو زم کلینک تر اتل شي ډاکټر سیب بس تاسو چیک اپ کی ډایګنوزنګ بو کی تاسو با ټریټمنټ شروع کی ان شاء الله تاسو بل لبق ضرور صحت را کی زګه موږ سره داسې ډیر زیات مریضان اغا خشبی دي تاسو هوميوپاتیک طرف تر راشي ان شاء الله تاسو بل لبق اغاز ضرور با صحت را کی. خاجه میسج لاره موږ ته بل میسج راغلی وی. السلام علیکم ډاکټر سیب. زست تاسو خوریم ڈاکٹر صاحب تاسو پروگرام ډیر زیات مزیدار دی جی.
2: منه جی تشکر شکریہ
0: ډیر مننه کو جی. سسٹر تاسو دا میسج کولو خابل میسج لګلې وی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زما وخته وزي جی وی زما عمر 18 سال لې.
2: وعلیکم السلام. ان شاء الله دا وخته نو سره علاج تا
0: جی
2: بس دا ان شاء الله میډیسن به استعمال کې وخته بودریږي کو خطلې یو عمر خو جی داشتم نه شاننګ من برابر شو د سری بم ختم شي
0: جی. جی ڈیرا مننه جی شکریہ. بالکل اردن کو دا پروگرام تاسو ته پیش کیده د نیو جرمن میڈیکل سنٹر له طرفه دا پروگرام کې موږ سره ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود وو. دوی به سبا په نیو جرمن میڈیکل سنٹر کې باخ په پیډی کوي د اتو بجو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې تاسو را تل شي. دوی نه تاسو یو بهترین او کامیاب علاج هغه تر لاسه کولای شي. ډاکټر صاحب خلی کې څه پیغام به شریک کوي جی؟
2: بس اندغه صحت حواله سره پیغام مو ته شیر کوم چې صحت د الله پاک ډېر لوی نعمت دی. وی غنه وی تندرستی هزار نعمت دی. د دې پتا غچا ته لګي چې څوک د دې نعمت نه محروم شي نو بجای د دې چې د دې نعمت نه څوک محروم شي خپل صحت خیال وساته. کمو خلکو ته چې صحت خراب شوی دی نو هغه د خپل صحت د جوړو لپاره علاج وکړي. علاج د لپاره ان شاء الله مونږ ستاسو په خدمت کې اني ټایم حاضر یو.
0: جی جی ډېر مننه جی شکریہ اینڈ تشکر. بالکل اردن کو دغه زمونږ ډېر محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب وو چې موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله موږ سره موجود وو. ان شاء الله دوی به سبا په سنټر کې موجود وي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې تاسو راتل شي. زمونږ سنټر بس تاسو د پاره کولاو وي. تاسو دینا د هوميوپاتیک یو کامیاب علاج اغا تر لاسه کولای شئ. اردن کو تاسو مزید معلومات زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصل کولای شئ. زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878. کچری تاسو کلینک ترا تل غواړئ نو زمونږ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان څنګه چې تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ اور الته چې کوم داش نه هتي کاډونو نوې دفتر دی بالکل هغه بخوا کې هغه پسند کې زمونږ د کلینک موجود دی. تاسو راتل شئ د هوميوپاتیک یو کامیاب علاج زمونږ د سنټر نه تاسو حاصلول شئ. اور دن کو د پروگرام وخت موږ سره تقریبا ختم شوه دی. سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرې کو. تر هغه وخت پورې زه تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو د خپل ځان د خپل چاپیریال او د خپل ماحول به ډیر زیات خیال ساتئ د خپل مشرانو به هم ډیر زیات خیال ساتئ. اجازه غواړم تاسو نه. د لی الله پامان. شپه مو پخیر.

0: تارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: دا بٹاگرام خلق دا پارا خوشخبری زکا چی پا بٹاگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ

بالکل جناب زمون کلی کی وسیگی وڑکیدا وڑکیدا السلام علیکم مامو په خیر رالی مامو جی مامو ستاسو خبرې سم خسته دی پروگرام هم سم خسته دی زه سونیا اقبال ما اے تاسو پخپل ډیر درانه خلک یې ځکه زمون خبرې په تاسو خسته لګي او تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو زمون پروگرام اورئ او کنه زما سپورټرو زما مینوالو ساده لالی ساده جون ساده زندگی ساده خسته کورونا کله چې دا گانا واورم کنه نو ماته دا غره ماحول رایات شي شملی ماست ساگ شپشتے اولالے بنے رکھ وئی دیر خوان کے ور سرق وڑی ماست شملے کروڑے وائی دیر خوان کے نو مزے اکڑے والا دگر خلکو

0: تو بالکل جناب دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیٹک پاکستان در طرفا ماته ویلې شي آر جے نظام سعید او دا د ریډیو من 88.4 ریډیو من پټګرام کوله ته پټګرام شابه مینوالو زر زر راشه اوس پس تاسو د کال سلسله شروع کو زما خسته تور غریانو الیوالو پټګرامیانو گئے والو چتر بٹل والو اللہ متاس خوشحال ساتا اللہ ستا سکورونا دا غنمونا ڈکا خدا پکی برکتونا واچوا ڈیرا منن کو مستاسو دا منی او دا محبت او دا خلوص چتاسو زمون پروگرام ہو رہے خاموشی سر ہو رہے او سوک چه مون تا کال میسیج کی دا غوڑی را منن خونن برا تا کال میسیج ضرور کوئی خواه لکمان خان چه پروگرام نا السلام علیکم پروگرام زبردسته زبردسته وی دنیا کی مور و پلار دیر خواگی وی او کنه یاره ډیر مننه دا خدا سي میوا پجن کی دا یو زل ملاوی کی ها قدر یو کی بار بار بیا ناراضی مور او پلار نیانی کا قدر وکي قدر رور بدر ته ملاوشی محبت بدر ته ملاوشی دوست بدر ته ملاوشی مړې ارس بدر ته ملاوشی مور او پلار نه ملاوی کی خامینه والو دیر قدر اوکے لقمان خان ڈیر من کو ما سونگ یہ کیا لے کے بہرحال ڈیر من نا سونگ پلے کا سلام مامو خوب مطلب دے صادق شاہ سید آباد میدان نا مو یا یہ کیا لکھا ہے یا سڑیا پتہ نہیں یہ کیا ہے یا سڑیا سنوے ماں السلام علیکم مامو زمال سسٹر تو سلام پروگرام نائستے آئے مکسا من نکو مکسا خوشحالوں سے ڈیرا ڈیرا من نستا سو ہر چا تمو اے خان دا قربان دی شما قسم پخدے چ مال زور را کے بھی ہگے وقت چی مستا کسک جنت گنلا اس انتظار کو ہو نہ درزم قسم کڑے قسم میں کڑے یہ کیا لکھا ہے سلام بھائی سنگھ اے بھائی زمال سسٹر تو سلام آئی ایم مانو غم جنا ڈیرا من کو مانو بلا دا غم جنا دا جان سر ملی کہ ہاں تم سب جی سوکھ جان سر غم جنا گیلا منا دان من لکھی کہنا نو بیا برے حضرات السلام علیکم پروگرام زبردست روان دے آئی مجاز پرامر غشوڑی دیر خار غشوڑے والو من رکھو ماں 0309-711-8899 السلام علیکم صفات کاسمیٹک
1: وعلیکم السلام نظام بھائی سنگھ لٹے
0: خیر دے جی پروگرام کے ارکلے وایو تاسو جی سو کو دا کم زینہ
1: مننا
0: جی تاسو سو کو دا کم زینہ خپل ناما جی سو
1: دیکھنا خبر کو
0: ہلو
1: رامو بڑی دے رامو بڑی دے نہ خبر کو
0: بری گوٹ نا
1: ہاں
0: دا کم زے کی دے
1: یہ پرامو سر تے بڑا وار دا بنی دی
0: ہاں ہاں ماشاءاللہ پروگرام کے ارکلے وایو تاسو تا
1: ڈیرا مننا
0: سدرا اڑی دی منگلا
1: جن
0: خستا سو دے مڑا نہ پکی نیٹ سے نہ پکی انٹرنیٹ سے نہ پکی سورت وائی ساد جن دے مزے اکڑی تاسو سنگا چمن خبر اکڑے پو دنیا کی دا ٹول نہ خوک سیشے دے
1: یار خو خدا دې ایمان دې ته ځخ تا خپل مسکو ایمان دې او دې خو خسي دې دنیا خو پاتې ده
0: بالکل بالکل دنیا پاتې ده خو وخت یې رول په کار دي سر روزګار کوي
1: یار دا ډېر بيزي سره او ناس دې وره نو
0: مړې دا خو ډېر زبردست کاروبار دي کنه
1: او کنه یار یخ دې ډېر سخت یخ دې
0: یخ خسته موسم وی کنه یخ وی ډېر مزه کی تاسو چې کله پنځه غړې واخلې کنه نو دا بیا کال نہ بعد سم رشی
1: یار دا خو جو بچی نه زختی نه جو دا بی جو لس بچی راړي بیا
0: لس بچی نو بیا چې کله دا بچی تاسو غټوي نو بیا دی غټو ګډو سره بیا څه کوي
1: دا ګډی جو کار مال دی کار لایو دا باغړه کې ساری
0: دا چې مې ورې دي وی چې دا بیا تاسو خرڅوي او دا بچی بیا ساتي
1: او کنه دا مون بچی ولا دا دخته و دا خرته و غړي ښه ښه غړي ریدي ځانتا دی پریدو
0: ها
1: دی خې دا پریدو
0: مې خو په غړي دا خو پرې ما نه کنه
1: دا حرام څه څه به خو یا
0: مړې منګ تجو دي چیل تا کنه التا زمون شپونو زمون خو ته بچ کله ماخام ته کسان راتلون وغه غټ غټ ګلاسونه بو وغه لپاسنه داسې راته ونی وغه مورګور ګلاسونه ورته وی کنه نو اغبار یو کس جی اغبار یو کس پا او اغبار یو کس پا چا با پای چا ماست دا با مونگ تا راوڑل نو مونگ تقریبا اٹ دس مرگری ونو دا پای بیا دوم را جمشیو مونگ تا چی والا اس طریقہ مونگ تا نراتلا بیا با مونگ چینی پا کیا چولا مونگ بس کل
1: دور از چینی وفت کل کرمی با جلو ورطا لالو نیدی
0: بلکل آغا دیر زبردست خلق و دا خوالی سایت خلق را خطل و دنگا سایت و دی غاڑی دی شملی دی میرانو خلق نو دیر مزه کردی و
1: اللہ که مونگا خود دا لگان و سو کنا
0: جی
1: دا پا خود و خون خمده دا مستقی پا کیوا چو
0: جی
1: غوړی پراتی هغه پکې واټو بوه کې پای په واټو لا پاسه د دې د پیل د خړو ډیره مزه کې جوار وړې په هغه بوه دې کرا
0: ماشا الله نو بیا خو تاسو به دغه نه تنګې تاسو بوه د خار والو مزه وکړي چرګان خوري او کباب خوري یو څه خوري بل څه خوري کنه
1: نه موږ څه کې را موږ د کوم ورګان د کباب مبا خو خوري کنه بیا جوړ دا
0: او دا خبره رختیا ده کله چې دا د غره خلک راشي کنه بازار ته نو دوه وټل والے ته او ما ما غوي مال خړې جوړ ک خړې دا مې اوریدې خو نن راته پته ولګې چې دا خبره حقیقت ده ډېره مننه کوم خوشاله اوسې تاسو موږ د کالو کو خپل قیمتي وخت راکې چاته دوا سلام لېږي
1: وعلیکم
0: سلام ډېره مننه خوشاله اوسې ګرانه

سلام جی څنګه پروگرام ډیر خسته دی مننه کوم تاسو اے نظاما زما آپ یا تو سلام آپ یا بٹنگ نا میسج کئی اگی تا گجری سانگ پلے کئی لارے با بھائی زما پہ خیال نکاح خوک چیز دے اگا ہر چا سرا او کی نکاح نو بیا ور سرا دا انسان زلو ولگی بل ور تسوک خن لگ خن کاری آفیا نہ تپوسو کا لارے شل کی میں شل فیصد خدی چی

مامو زما لایبا سونیا مائرا شیرازی سدرا سارا سوہانا اکسا مسکان ماہا مہ قرتلین ریا شناز مافیا کوین روبی مدیحہ سنا سائرہ عالیہ ماریا نایاب سانیا او نور آل سسٹر تا سلام ایم فضا نامو زما لائبا سونیا مائرا شیرازی سدرا سلام دے چرتا دا ہونا وے چھ خیرات میں کڑ دے او دو ٹھول ہوتا وے چھ راشا او کنا مامو مافیا تو ہے سمے سکا سمے سکا ہاں مامو تاسو سمس کے غزل والے نہ وائے میں بالکل جناب غزل وایو خو چې دومره د ریل گاڑی ته وګت غزل وینو بیا خو تاسو ته پته رګن تاسو ته ما ویلې دي نو بیا غ میسج منګ نه پڑھاو زکه تاسو چې کوم میسج ولې غینو هغه تقریبا سلور پنځو کسانو د میسج ټیم خراب کی نو کوشش کوای مهرباني و تاسو دا وی چې داسې ورکوټیشن چې موږ پیوم نه تنګیږو او دغه شان مینوال پیوم نه تنګیږي نو تاسو ډیرو ګود میسج خسته شان میسج خیر د دوه درې کړه داسې خسته ونه شاعری خسته ونه لطیفه یا داسې خسته ونه میسج موږ ته لګی نو نه به مینوال تنګیږي او نه به موږ تنګیږو صحیح ده خپکی ګو ونه غوري ها ځکه چې د فیملی په شان یو رونه خوین دیو السلام علیکم پروګرام ډیر زبردست روان دی چرته روان دی پروگرام چر تر روان دے او سڑیا آئی ایم زیب پرام جی سول ڈیرا مننا ڈیرا مننا کوم دا جی سول مرگری

0: نبرت راو گور حمله می پزړ گیو کاو شابت بای یو کاو شابت بای ولدی گانی سر رات را خبر بار بار یادی گی
1: می بمباریو
0: هر ما هکړی درستو پروگرام کی روان دی مخنا بیچارہ سپیر آگے چکل سپیر آگے گھن مخلا دود اسپیل دا بایک راو آچه اسپی غریب آخوا و لگه دود دی خوا دو خوک شیوی دی اگه اسپی ملامات شی وقت پیزان پسی بیار اخ کلی نو پا دی اوپر که گانا لگه دل دوی شابت تبایی اوکا و شابت تبایی اوکا تو جناب خیال که وی اسپیل ملا گوی خوا السلام علیکم صفات کاسمیٹک السلام علیکم جی پروگرام کی تاسو تر کلی وایو سو کو دا کوم زینا جی جی
2: ایمان لو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام سن رہا ہوں
2: پروگرام کی
0: سندری خن ندی خبر اسلامی پروگراموں میں بھی دغه شان د شاعرانو پروگرام جدا بھی ہر یو پروگرام بھی زمو کوشش دا بھی کنه چې ہر یو انسان نن سبا کو ګوري لکه خپوی ہر یو ز غم جن ما ٹینشن وینو منګ خبرې پکې وکړو تاسو ته
2: اسلامی پروگرام دی
0: چې دې خبرې ته کوم دی اسلامی زګرا ها ها ډیر مننه کوم تاسو کوشش وکړو چې تاسو ته اسلامي پروګرام هم داسې ورځ مقرر کړو چې تاسو ته پکې دا خبره ستاسو صحیح ده خو زه به دا خبره وکړم چې په دنیا کې معاملات د انسان له پکار دي چې ښه اخلاق غیبت نکول چوغلی نکول غلا نکول دوکا بازی نو کول انسان لا پکار دی چی خپل معاملات صفا کی باقی ستا سو خبر ډیر خدا ډیر مننه خوشاله اوسې چې تاسو موږ ته کالو ک خپل قیمتي وخرا ک مننه کوم ستا سو خبر بالکل صحیح ده خوشاله اوسې چې تاسو موږ ته میسج وک خو زه به دا خبر وکم چې په جون کې خو وختي رول پکار دی خو معاملات لازمی نه ده ځکه که یو انسان پنځه وخته مسکی په مسله پروت وي خو د هغه دنیایي د تلو انداز ټیک نه وي دروغ کوي غلا کوي نو بیا ونه شو بهرحال ستاسو خبره ډیره ښه ده مننه کوم ستاسو السلام علیکم صفات کاسمیٹک
3: وعلیکم السلام
0: پروگرام کیر کلی وایو خیر دی جی سو کو دا کوم زینا
3: سلام نه پروگرام دی وینځو کو دی
0: مانا نه کوم تاسو چې تاسو مونږ ته کالو کا پروگرام کی سره اور دی مونږ لا
3: پروگرام کی نورې نشته پروگرام نو فل سره وینځو راغستا
0: جی تاسو نام څه ده پروگرام کر کلے وایو سمرا وخنا پروگرام ہو رہے سدیس اپ دنیا کی خوک سی شہ دے
3: دنیا مور اپنا دی
0: مور اپنا ڈیرا من نہ کوما چاہتا دوا سلام لے گئی جی نہ لے گئی ڈیرا مننا کو خوشحال ہو سی پہنچیا پاس دیسا مڑ مر گری بجی رشتے داران بجی اوکھنا

0: وی جنکه اکثر کوشش کوي چې ښه انسان ملاو شي کنه خو اکثر داسې وشي چې بد انسان منی مینیږي چې دا ولې نو بس اصل کې دا څوک چا په اختیار کې نه وي کنه او دا مینه داسې ده چې دا څوک کوي نه دا وکړی شي بہرحال ڈیرا من نا کوما السلام علیکم صفات کاسمیٹک
1: وعلیکم السلام
0: خیر دے جی شکر دے پروگرام کر کلے وایو
1: ڈیرا من نا ڈیرا من نا ڈیرا
0: خیر دے شکر دے تاسو وائے
1: بس نہیں ہوتا تھا تاسو نو مطلب دی
0: خبر ہم سہی ہوا چا خپل خپل رائے وی کنا خو لگا زبا دا خبر ہوکم ما خور دم دا خبر ہوکا خو بہرحال ڈیرا مننه کو دے اگے تاسو وای سنگا نن رس سنگا تیرا شوا گرمی دا پروگرام کے اونسے سے شامل ہوئے
1: دنیا کے خوب شیشے
0: جی آؤ
1: دنیا کے خوب مقصد دی جی
0: مقصد دے اس پہ ہو رسی دے
1: مطلب جی
0: جی
1: خر چپلار ہوا مطلب کیوں کوئی
0: مطلب پیو کا دنیا کے غرض خوک شے دے غرض او دنیا کے دا ٹولو نا بد شیشے دے نواغ انتظار دے دیر امانا نا کوم جی تاسو کالو کم اسا ٹیم شارٹ تے خوشحال ہو سے عباد ہو سے
1: وعلیکم
0: سلام دیر امانا نا خوشحال ہو سے

0: نمي في الليل أو كنا. فزام علیکم السلام علیکم مامو زمال سسٹر تا سلام پروگرام نائس تے ایم اکسا فزام علیکم سلام زما سلام ہم قبول کا جس تا سخور پروگرام زو اورم جی پروگرام سم مزہ کئی دیر مننا سدیش پرام کالو نے میسج کرے ڈیرا من کم سدیش خان مامو زمنگ سار خیرات دے بیا ٹول راجے بدرنگو آئم فضا مامو یو گنجا پسر مچ کے ناست یو بل مچ ورتوی تو خو سم خست تکور جوڑ کا آغا ورتا بھی کور ملا کل جوڑ کڑے دے داخو داخو داخو میں پلاٹ اگستے دے او گانا سم پلاٹ بھائی مینا ڈیر بد چیز دے اللہ دے کافر تا ہم نخی انسان تا ٹول خلق لے مریخ کاری جانور تا بل شان لگی پا ہوا گرزی پا دنیا کی جہنم دے دا خبر خو صحیح دا گرز سکون وی او بے ٹول عمر جڑا بھی نن سبا پا دور کی چاکی ام مینی نشتا ٹول دا غرز او دا مطلب یاران دی مینی مینی نشتا خاک پل ٹیم مزے کوئی کو میں پیسلے جستا سو مورا پلار کئی نو آغا ٹک وی خا مورا پلار ہمیشہ دا خوب کوشش کوی او اکثر دا سی وشی کنا چی کم کسان چی پا خوانی وادو کی سار لسا مسئلہ راشی نو بیاورتا مورا پلارو استا سو خوانو مو خو تاسو تا مینت کھڑیو دا خبر زما یاد ساته پسلو کې نشم ویلې دوه درې رشتې ټیکو خېجی لکا د مینی او ما داسې کسان کتلی چې کوم کسان په مینه واده وکي کنه نو هغه بیا ضرور دوی واده کی نو داسې مې مینه شو چې لاول نه مینه وکي او بیا هغه چې درست بل واده کی زه دې ځکه حیران ما نه بالکل جناب تاسو ته موږ راوړي صفات کاسمیټک یو ځلې ضرور استعمال کړئ صفات بیوٹی کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل اسپرے اسکن صفات فیس واش صفات کلونجی شیمپو اور صفات سوپ تو جناب تاسو تمنگ راوڈ صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیماری دا پارا دان پہ مالش کو لے شی وڑ لے شی اسکلے شی کس تاسو پہ جسم کی سستیاں بھی پہ جسم کی کمزوری بھی پہ جسم کی اضافی چربی بھی یا موٹاپا بھی جسمانی اعصابی کمزوری بھی یا ستاسو دا بواسیر مسئلہ بھی خونی یا آبادی بھی سر کی خشکی بھی نو دا با فوراً ختم ہے وقت کے چولے شی سترگو کے چولے شی میدے مسئلہ بھی ستاسو دا میدے بدہضمی بھی قبض بھی بلڈ پریشر مسئلہ بھی نو جناب دا تاسو یو زل ضرور استعمال کرے بیا تاسو ریزلٹ تا گو رہے خامین والو یو زل ضرور استعمال کرے میدی درد ختم ہے ذہنی سکون در کبھی الرجی دا پارا جسم کی درد دا پارا ڈیر زبردستی زنانو پٹی مسلی وی سہر پنارا وانی دو چمچ اسکلے شی یو زلے ضرور استعمال کرے سر مالش کوے شی ستاسو پملا وانی درد وی پٹو وانی درد وی پا جوڑو نو وانی درد وی ستاسو مالش کوے شی ہاں ستاسو پا جسم کی زخم وی جناب تاسو سکلے شی مالش ہم کوے شی ستاسو ویخت غرزی گی ویختو مالش ہم کوے شی ستاسو ویخت سپنی گی واقعی دا پار زبردست کار کوی یو زلے ضرور استعمال کرے دا بتاسو ته ملاوی کی زمنگا محسن شاہ سرا مین ڈسٹریبیوٹر دے پا جیل موڑ کی دکان دے درمان ہومیوپیتک سرا ټول دکانداران میډیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا رابطہ ور سره ضرور وکړئ 5% ڈسکاؤنٹ سره بدر کوي موبائل نمبر دی 0311-158-7745 یو ځلی ضرور استعمال کړئ ډیر ښه کاسمیٹک دی ډیر ښه پروډکټ دی او بیا راته کال وکړئ چې کله تاسو استعمال کوئ کنه بیا راته وایئ نظام صحیح ده صفات د صفت حقدار دی نو ډیره مننه کوم چا موږ ته میسج کال کړی وي د هغو ډیره مننه چا زموږ پروګرام خاموشۍ سره اورېدی وي د هغو ډیره مننه نو جناب اوس به موږ تاسو نه ځو او سبا به انشاءالله دغه ټیم بیا راځو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ که پروگرام کې داسې څه خبر زموږ د خلې ختلې وي ستاسو دل زاری شوی نو بخنه غواړو ډېره مننه کوم وی جدائی راغ لار دوشوی مرگ میں قبول دے جدائی نہ قبل اوما تو بالکل جناب خپل خیال ساتے خپل دا زان خیال ساتے خپل دا صحت دیر زیاد خیال ساتے دا اللہ پا امان پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ، مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ، کہ اب کمرے سے تیری لمس کی خوشبو نہیں آتی. ہماری گفتگو محدود رہتی ہیں اشاروں تک، ہماری گفتگو محدود رہتی ہیں اشاروں تک. مجھے اردو نہیں آتی، اسے پشتو نہیں آتی. السلام علیکم، السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. امید و ہلال رم جدا سو ٹول برو غرمت خوشحال سو کالا خیر آزا او اقبل دغا جوانا بخوندو نتر لا سکو ہے پروگرام گیم شو سر آز اساس و مزبان تاج الرحمن ساز و بدران خدمت کی دامن ریڈیو فیم اٹاسی اشار یا چار دبی لٹ فامنا بلکل نیغ پانے کا غارہ حاصل ٹھیک جناب تر نہ معلوم ٹائم پورے بس ساسو سے عمل گر دیا بھی وائے کا نگر ناظرین کو سنگے منگے چل دے تول خیئے جان مخربان دے زندگی مخطی رہی گی سسم اکڑ دی سسم اکڑل اور سسے کیا وائی لگیا ہے گیم شو انتظار کا ہوگا نا مڑا خوبص کے لکل دا سکی گی نا بس ان سر بل پروگرام راگا لے دن اگر دیو جنہ گیم شو چی دا گا لکل ڈسٹرپ شوئی دا ودن بسا سورائی علمہ آیا دا گا ٹائم کی گیم شو پکھار دا یا دے رز ٹائم کی شف گول پکھار دی رز ٹائم تا پکھار دا تخبل رائی چی دا با بلکل مالا رکا وی سی دا کیا یا دے رز ٹائم کی گیم شو کو دا جمعی پہ رزی دا پانچ بجو نوالے تر سات بجو پوری ماجی گر یا دا گا ٹائم سی دی گیارہ بجو نوالے تر آنا والوں ٹائم پورے سوا بارہ یا ساڑھے بارہ کنا بالکل جناب پروگرام چکم دے براہ راست دے انہوں تاریخ خبر ہوگو دن ایڈے خبر ہوگو تو دینا بتا سانتا سکی گی کنا کہ پروگرام لائے دے کے ریکارڈ اٹھ دے دا اگست میاش دینے نا یا وشتما نیٹھا اوکال دوزار اش پگشتم دے 21 اگست 2024 او در ربیع الاول دے میاشتے نو مانے تھا او دغ رنگے بادرون دے میاشتے ہو مانے نو مانے تھا اچھنگی تاسو پتہ دا اسلامی سال چکم دیا گا ما خام ٹیم تا بدلی گی نو سو تاسو داؤں مو ویدی شئی آج دا ربیع الاول نن اتا مانے تھا صحیح دیگا نا او دن روز دا سوا دا جمعی ورز وا سبا دا ہفتے دا خالی ورز دا ٹائم مصر دا محال شوی دا سٹوڈیو پا گڑو کی 11 بچ کر تقریباً 5 منٹ بلکہ 6 منٹ یس 11 بج کر 6 منٹ چی دیا گا شوی دی ساسو زمان مل گیتا ٹک تر آگا نا معلوم ٹھائم پورے سما بارے یا ساڑھے بارہ صحیح دی گنا تشوی یولس بجی دی جناب مومنٹ لباس ہاں ادا سر بالکل براہ راست مخاطبی ماں پروگرام دی گیم شو ماتے وی لگی کہ سسو میزبان تاج الرحمن دامن ریڈیو فیم 88.4 دی پلیٹ فارم نے دغه پروگرام تاسو ته وڑان دی کی ٹھیک تر نہ معلوم ٹائم پورے صحیح دی گنا څنګه تاسو بده دم پتہ خبرو کہ ماسره دوه ټیپونه پارٹیسیپیشن کوي ٹیم زبر او ٹیم زیر صحیح دی گنا جناب ٹیم زبر کیا خلک راضی چا عمر چې 15 کالو نه کم دی او ٹیم زیر کیا خلق راضی چاہو مرچی تا پیزش تو کالو نا سیوا دے مطلب زیاد تے سو جناب نن بوم دا سسرا پروان کے زبردست گیم چی دے آکے گی گیم بکم انداز کے بھی خدا تا وائے ماں خدا در تا وائے ماں جناب خدا گئے نمخ کے آگا خلق کم چپڑے گرام تا را انٹر شیوی دی را داخل شیوی دی اگر تا بوائی ویلکم خوش آمد دے جائنو پا خیر رانے او هغه هرکه کوم چې بڑا ګرام نه دمه هر بهر تر روان دي نور علاقو ته نور هوا دونو ته هغه ته بوای بای بای ټا ټا او مخ مخ په مخ مخ ګلونه او دا دوا سره خپل منځري مقصود خیر او فسره غته سور اسي او بس خپل ګورون ته کې منګلې چې دی هغه راشه کچره تاسو ته ما هر ډرایوینګ کوي او زما आवाज اورئ

او نن چې د بیت الیکشن نه اساسه وی مطلب ناروغ وی هغه ته بوایو ګټ ویل سون زر زر ډیش کنه جناب زګر کله تاسو بیمار نه خسته نه کاره کنه او کله چې انسان بیمار وی کم کارونه کول غواړي خپل ځان د پاره خپل علاقې د پاره خپل مشرانو د پاره خپل چار پر چل د پاره خپل روحانه مستقبل د پاره بالکل جناب ہر وقت ہر ساتھ آ دو آگے رو صحت کا ملاوشی جناب رو صحت جناب انٹرویو کریں گے پیپر کرے دی اور داخل ریزلٹ پہ انتظار دینا جناب محنت پہ شرط محنت پہ لازمی رہی محنت پہ لازمن قبول راضی صحیح نا کم خلقہ جب محنت گئی یقین نہ کامیاب کامران رکھے گی او کم خلقہ جب محنت نہ گئی بس اہو میرے خدا سے پوئے گا کہنا بڑا بس بیا وہ تھے بہت ہی چیزیں گوائی گا نا ہاں ہاں جی شاگر سے خوشحالیاں نے راگل دی سخادیاں نے راگل دی سماشمان یا ماشمان نے راگل دی اگر تک خادیاں نے دکا خوشحالیاں نے داو دا ډېر ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومانې رلوې شي رازلمې شي هغه کارونو کې تاسو دپاره کوم چې تاسو د دوی نه امید ساتئ توقع ساتئ ایکسپیکټیشن ساتئ ځکه جناب د نن ماشوم سبا ډاکټر دی د نن ماشوم سبا انجینیر دی او دغه رنګې نورې چې کومه شعبه جات دي هغې مو خپل ژوند بهترین انداز کې کوي سو جناب د ماشومانو قدر کوئ ښه بای د وے چاگر سے مشکلات راغلی دی حادثات راغلی دی واقعات راغلی دی نوگے تو بوائے جناب نی ور گیو اپ ہمت جدا بالکل میں بیلے زکہ ہمت بیلو لو سرا اس من کی گنا ابے کو جناب ہمت بیلو لو سرا اس من کی گئی زن مخرے مڑا اوڑا او کلی جی خرے خان ٹینشن بالکل مال ہے ٹینشن لینے کا نہیں اہو جی بس لینے کا نہیں ہے نام ہے کنا ٹینشن میں بالکل نہ لیں پروگرام انجوائے کرے ہم بھائی تو جناب پروگرام دے گیم شو مادے ویری کی قسم میزبان تاج رحمان دامن ریڈیو پہ 88.4 پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو ته وڑان دی کیږي سب سے دا محل اوری سب سے ویخ دی اخلاص خوشو کی کنه مڑا چې ماده پتہ و لگی کم کم خلق ویخ دی سب سے ویخ دی کمو علاقو خلق ویخ دی او سب سے ودبر دی جناب گیم چکم دے ٹیم زبر ٹیم زیر گیم زبردست ہے بہترین گیم دے سسو مرست سسو تاون چکم زہم ضروری دی مڑا سو جناب گیم طرف ترازو سنگ دستو پتہ دا یو ٹیم زبر وی یو ٹیم زیر ٹیم زبر کیا خلق راضی چاہو مرچی تا پینزش تو کلون نا کم دے اور ٹیم زیر کیا خلق راضی چاہو مرچی تا پینزش تو کلون نا سیوا دے صحیح دی کنن ننچے کم گیم دے اگر صدا سے انداز کے دے جناب رمی بتا سنا یا پختن چی داگا کی گی یا پختن کی دے لیشی یا دا ستا یو ساؤنڈ چی داگا در کولی شی اگر ساؤنڈ پہچان چکم داگا تاسو کولی شی اوگی نباد بیا تاسو کم چی سانس دے برید چی کم دے سانس دس عمر ٹائم پورے تاسو رکھا بولی شے یعنی دس بگوے آئی تھنک دغه گیم ما مخ کړه دے او بار حال لگ ریپیٹ بگو کہ ان کیس ما تے کنفرم نه دا چاہے ما کھڑے دیا مینے دے کڑے بار حال دا وڈ از ا برس گیم دے سمر ٹائم پورے تاسو کہ بولی شے میکسیمم ٹائم والے چکم دے جناب اگر با وینر راضی ہاں ہاں جی سمر سیکنڈ پورے تاسو کہ بولی شے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ یا 60 سیکنڈ مطلب یو منٹ یا دا کریں گے دو منٹ کم چھوٹے ٹولوں نے زیادہ رہا گئے اب ابھی نروی صحیح تھا ٹیم زبر لکھوا یا ٹیم زیر لکھوا او گنا جی پڑھ میں بتا سنا یو پختنا یا یو تاس تو ساؤنڈ چی دیا در کولی شی مطلب یو آواز بتا تزا در راولا ما اگا آواز چکم دیا در ابو ہمیں کی دلی شی یعنی ابو چی توی گی کنا یا گلاس کیا چاولی کی گی یا دی سر سر دی چابیانی چکم مطلب چابیانی وی یا غیر آواز عمرات لے لیشی یا دا کریں گے بل سا قسم آواز رات لے لیشی نو دا پتا سو دیا غیر پہچان کا ویسے ہی دی گنا او وقین بعدو بیا دا سو دا غیر مالا چکم گیم دے ای طرف تا بزی سیدم نو آہو جی
ஸ்தபர்தாக சாங் பதிலும் கணும் இந்த சாங்ஸ் பதிலும் ஜினாப்.

یس یس یس بالکل جناب دغه سونګ غوښتله چې دغه پلی کړم یس دغه دی که نه از داس آواز څنګه راځي مړه آواز کلیئر دی که نه نن به تاسو نه پوښتنه کېږي جناب کال دلا صحیح ده یو پوښتنه ما نن ایس ایم ایس والو دپاره هم راوړې ده کوم چې سم راوړېدونکي دي هغې دپاره ما راوړې ده صحیح ده هم ډېر زیاته زبردست پوښتنه ده هغه پوښتنه دا ده جناب چې تاسو کې آٹھ بال دی کنا آٹھ بالونه دی آٹھ بالونه دی بال خو پی جنه کنا مطلب گیند صحیح دی آٹھ بال دی تاسو کې او دغه بال چې کوم کنا دا بالکل یو کلر کی دی یو شان دی صحیح دی خو دی یو بال دا سې دی چې هغه د وزن له سره لږ غټ دی وزن لږ زیات دی او بقیا چې کوم سیون بالز دی وہ بال نہیں اگر بالکل سیم ٹو سیم دی مطلب یو شانی دی وزن کے صحیح دا صرف دا یو بال چکم دی دا الگ درون دے ہسو برا دا ملا ہو چھا دا درون بال دا اصل ملا ہو دی خدا بتا سنگ ملا ہو ہے دل بارا بتا سو تل چکم دا ترازو چکم دی بیلنس چکم دے اگر استعمال ہو لشے خدا کا بیلنس چکم دی یا تا ترازو چکم دا تل چکم دا دا میکسیمم 2 ٹائمز تاسو استعمال ہو مطلب زیادہ نہ زیادہ دو زلے تاسو استعمال ہو لشے صحیح دا خاصو دغه دغه غټ بال چې کوم دې دا را ملا هول دي صحیح دي کنه ساده سم سوالو ځان په سوال باندې پوکه سوال دا دی چې تاسو ته 8 بالونه دي کنه 8 بال دغه یو بال دا سیدی چې غلک دروند دي نور چې کوم وو بالونه دي هغه بالکل یو شان دي وزن له لحاظ سره هم د کلر له لحاظ سره هم خاصو دغه یو بال معلومول دي خدا به تاسو څنګه ملاوه وای دا به تاسو تله مطلب د دې په وزن کوي صحیح ده خو تله چې کوم دغه تاسو زیات نه زیات 2 چې کوم دی هغه دا بالونه تلل شي استعمالول شي هغه نه زیات ځل نه تاسو به دا څنګه ملاوه وای دا درون بال به څنګه را ملاوه وای نن مو په دلګي جناب تاسو دماغ څومره تیز دي صحیح ده او دغه شان بختنه ما دې کال رانه د پاروم راوړې دي کوم چې کوم لیسنرز دي کال دلارې شاملېږي اله پاره موږ راوړې دي صحیح ده کنه پہچان بدا سکوئی اور مطلب 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 15 سیکنڈ کنا گیم سمجھ راغلے لیکن لیکن آس کو چھوڑ گئے چھما تا پتہ ہو لگی چھا چھا تا سمجھ راغلے دیں کمو کمو خاکو تا سمجھ راغلے دیں مارد راشا تا چکم ناسی دو پکے سمجھنے دے راغلے گا نا مارد آس دو خریب ہو کی خان آس نا پوئے گئے کنا کم کم خلقہ بوشی بھی دیں لیکن آس کو چھوڑ گئے کنا مارد بوشی بھی نا نا جی دینے دے پو خان بہرحال خیر دے مڑا کال بندے وہ پوچھے صحیح تھا کالنگ نمبر زموں کا جان سرا یاد سادے جناب 0309-711-8899 ہم او دا کریں گے جناب 0997-310-400 بندے ہم تاسو کالز وغیرہ کا کولے شہر

ویلکم بیک جناب یو والی بیاپرون کے ویلکم خوش آمدید جیانو پر خیرانی تاستو وائیو پروگرام دی گیم شو کامات ویلکی کے ساتھ مزبان تاجر رحمان دا آمن ریڈیو ایف ایم اٹھاس یا شار یا چار دا پلیٹ فارم نا دا آگا پروگرام تاستو وڑان دی کی گئے بلکل ٹھیک طرح نا معلوم ٹھائے میں پورے آہ ہاں جی او بلزے کے سوئے شاعر سوئے جناب یہ اندازی بھئی اگرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات بہرحال گیم گیم سمجھ راگا لے دے کالز کا سمجھ راگا لے نئی کالز کا گیم داس دی جناب چھ کم کال راضی اگر نہ پڑھوں بھائی وہ پختنے کی گی صحیح تھی کہنا وغیرہ نہ بعد بیا خپل سانس چکم دیا پہ رکا ہوئی کمر سیکنڈ لا پارا اتنا آسان تھا مڑا ٹینشن محلے ابھی داسی کبھی صحیح نا میکسیمم ٹائم بس سوک کبھی اب ازم کا ونر بھی اب کالر آف دا ویک بھی کہنا بالکل جناب 700 کال 0309 711 88 99 0309 711 889 0309 بندے او دغه رنگ په 85 بندے ساسو سیمز دا دوم په پروگرام پر خجوړې دلې شي لړ به شي خپل موبایل رائټ مې سج اپشن دا الته په ټایپ کوي آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نه ما او دغه رنگ دا سونو چې ما کوم پښتنه کړې دا ګران اوردن کو سیمز والو ایس ایم ایس والو دا سونو چې ما پښتنه کړې دا چا دماغ سمره تیز دي چا دماغ تیز دي یا کمزوري دي حسن مدا پختنا کړی دا اوس کې 8 بال دی کنه اته بالو نه دی یو بال چې کوم دی الګ درون دی بقې وو بالو نه چې کوم دی هغه یو شان دی وزن لحاظ سره هم دی کلر لحاظ سره هم صحیح دی کنه دا سو بدا درون بال چې دی دا را ملا وو پکې دا بدا څنګه میرا ملا وو اوس با تلا چې کوم دی نه ترازو چې کوم دی هغه کې بدا تلې خو دا تلا ترازو چې دی یا دا تلا چې دا دا بیلنس دی میکسیمم یعنی زیاد نه زیاد تاسو 2000 چې دی هغه استعمال ول شي صحیح نه دا 2000 زیاد زره دغه تل چې دغه تاسو نشي استعمال ول تاسو دغه بال چې کوم دی هغه را ملا ول دی درن والا بال څنګه بره ملا وای مړه دا سه کنا اینی میں جناس اسے میسیجز بلہارا روان دی او دغه رنگی کاز هم دی زدرا روان دی خالدر دلار شو کو دے میسیج پر رفتا خالدر دے زمڑا آگورم سر پران کے وڑم بنے کالر سوک دی 0309 711 899 السلام علیکم وعلیکم السلام کھا لڑ لے ڈراپ شو لے کنا مڑ دا سکی گی ہاں ہاں ہاں جی ورسر ورسر دسوں تڑکا چی کم مدد اب ہم لگی آسوں تڑکا بڑھ دسا بلکل لگو مخو کل کل دس اوشی انسان کم ٹرک پسی گرزی نو آگا ٹرک چکم دیگا رمیلاوی کی نکنا نو بار حال چکل مخی تراشی نو ڈیفینیٹلی پلے کی بتا ستا دغه سانگ بلکل ما کتلے لے خو بار حال بیا می سکرنا چکم دیگا سکیپ شو بار حال اینیوے دغے دے اور وقت نہ بعد جنا دا سوچ کم دے ادا پروگرام سے جڑے گی کہنا جی اینے میں جنا میسیجز طرف تے زو اگورم دے چاچا میسیجز کڑے دین میسج جا کے لوائے چھے السلام علیکم سنگتا اج بھائی جو بالکل زبردست اس خبر ہوئے دا سخی بسم اللہ علیہ السلام آئی ایم نیاب نیاب دیر سے تمنا نا سس تو میسج کیا بولو رن تس دکھ لگی کہ نا گیم شو کھلے گی کہ نا کھن لگی صحیح بھی خوب لگی ہاں اے ہوپ جی خوب لگی صحیح نا میرا من نے کہا سا سنا یا خوشحال رہا تھا اسے بل میں ایسے جم تو چاہ کر دے جناب داؤں دے پروگرام سے جوڑو بل میں ایسے جا کر بھائی چی ابو بکر دا میدان نوائی چی السلام علیکم کیسے ہو میں بالکل زبردست بہت آپ ہے ابو بکر مزاج اچھی ہے ٹھیک تو ہو نا بالکل جناب بل میں ایسے جو ہم راغ لے دیں تب ہم تو پروگرام پر کھجوڑا ہو بل میں ایسے جگہ لیوائے چھ السلام علیکم تاجی

0: هغه کیشور کې نه راځي دا ولې دا ولې مړه
1: ہاں ہاں جی اینی ہاؤ جناب زبابل میں سے شامل کما وائی چھے میں سے جراغہ لیتے ہیں سوائی السلام علیکم تا جی تا منہ سے چل شوئے دے آئی اللہ کا ماما سے شوئے دے ایسا منہ تے شوئے کہ خود ہی تو گرے شو ترازے ہوئے نہ شو تو خرازو خوبا سے مسکی بل پروگرام راغلے دغه ټایم کې هغه د وژن پروگرامونو پروگرام چکم دی هغه لګ اهو اهو شي وې دي کنه ډیره مننه کو بے انتها ارمانی سټیرز ته

بس بس بس بس بس بس بس پورا تقریبا تقریبا تاسو دا ویل شي چې 25 سکند راغلي تاسو پورا 25 سکند راغلي دی حمزه مطلب پہلے زل دیو کنه تمره بهترین کنه مړ دې ته کمال وی خا دې ته کمال وی زبردست ډیر بهترین او ډیر لا جواب پورا تقریبا 25 پوائنٹس خدا دی او یو د سوال دې کړو نو 35 پوائنٹس سادي سینم 35 پوائنٹس ڈیرا مندر کو ہمزا خوشحال رہتا صرف یو کے بہ لو حافظ بالکل جیتا ہوں سر ہمزا چندے پر کے کال کو ڈیرے سے تھا مندنا یہ تو کمالی مڑا دس کس پکار دے سب سر تھا انٹری ہو کما

0: جدا حمي زوجك سوي ديما نمر زوجك خو خير بحر حاصل زوجي رمضان فلم يسجد جاكل لي بايه چيم فيديو خلاقي تاج بايه ازما طولو شوگانو کی دغه شو جو کوم دا غاډه راخلې کی ماده سسړې له ته مننه کو خوشاله رته اوسې بل مې اسې دغه لوي چی
1: جانا نتور سر دې تور کا بیا
0: بل مې اسې دغه لوي چی الحمدلله مې ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو میری طرف سے سب کو سلام مې ابوبکر میدان سے
1: تور کا بیا
0: ابوبکر دې له ته مننه
1: سم سور کا بیا زمين ورا
0: بالکل جناب بل کال طرف بلاډ شکر مصر بل کال کوم کس ته کم زين السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کال ڈراپ شو لے کال ڈراپ شو لے دخل کس ودی مڑا خو کنا بس دې کمال مڑا زبا وسرا وسرا بل میسج تاسو تم شاملو ما بل میسج راځي کالز راځي کدی دې نه علاوه سوچ کوم سره موجود دی زیک چول کیو سونګ ګور ما فخرت ملاوی گرا اے بس زه ډیرو ګرځیدل ما ہاں یو سنگ دا دے ایک چول کے ایک چول کی یو سنگ دا دے ایک سنگ دا دے دگا دے دگا دے کے نا ڈیروخ نواز

ننه بالکل आवाज اوکے اوکے زکه چې ماته تاسو فیل شو اما کې دې شي आवाज کړشي وي په بهر حال आवाज دې اوکے دې زکه چې وسره وسره په خپل مانیټرینګ کوم کوم کنه جی چې आवाज کله کډ وین بیا مزه نه کوي کنه یا आवाज کټینګ گئی نو دا ورسره ورسره بیا ادم نه خوند نه کوي کنه مړه یو خو بس دا نیٹو مو بیو فائی گئی پیج رانا تختی را تختی بار حالا پیجو بنشی دا بس دا پروگرامی سے جوڑو کم میسیج ما دا شوکیں گی اب دا پروگرامی سے جوڑو سیدھا بل میسیج اگلی بائی چی سب دا کسی بائی

اینی وجہ بل کال تر گرو سر پلان من سو صفر السلام علیکم امو سنگھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے میم اب شکر دیچی شو ترا لیں

جہان مننا دے سر سر بل میں سجا گل جنا وای چی السلام علیکم تاج بھائی تا سنگ ہے سی بالکل ٹھیک ٹھاک کی ماں سما ال سشت سلام آئی ایم یقرا اچھا جی یقرا میسج گئی پت لیکن چے کم سے نہیں میسج کڈ دے نام ہے ہندلی گلے بار حال دے رسدا مننا دے سر سر بل میں سچوں چا کڈ دے دبم دے پروگرام سے جڑو

0: هجي خاش يا بورتري عليك لي ده هو بورتري زي ده برنامج بره خناشيم جوده ولي اگه داستا پا ده کنه چیز ما پورتری زیده خلاص نه لگی پورتری ده بر بلها پرگرامات نور کیگی از آقا پرگرامات چکنده آگی پورتری زیده غیر آلگی خان آو کنه منا پورتری زیده خلاص ما بیخی نلگی اچھا جی خوشحال رہتا ہوں بول میں ایسے جان لے بچے السلام علیکم تھاج بھائی وعلیکم السلام تاسو سنگھ جی بالکل ٹھیک ٹھاک میم ابھی زما اقسا السلام آئی ایم سارا سارا ڈیرے سے تم نے خوشحال رہتا ہوں بھائی بالکل بہت خلق ہم سر کال کو ان کے سکھ دی جنا بہت کم زینہ دے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زما بخیال وقاص
1: جی
0: یہ لگا وقاص تو ویخی
1: جی ویخما
0: دخل خود دے
1: خل خود دے جی
0: تو ویخی کنا
1: او جی
0: میسج والا بگینن زیاد دے
1: میسج
0: تو اخر دی ا کال کال دو یری کی مڑا دو یری کی دو ینگ نہ بدا خبر غلط شی کنا سوال برنا غلط شی ڈبل گیم خواسان دے دا ولا خواسان دے
1: او جی
0: خدا سوال گران دے کنا
1: او جی
0: کنا
1: او جی آسان
0: ہونے کا آسان
1: ہونے
0: کا حکمہ
1: او جی
0: دے دگا جی کم دی حمزہ نما سوال کرے ہو
1: جی
0: کا سوال تا سنو حکمہ جواب بیرا کے آئے
1: جی سنو جی
0: حمزہ جی آسان سوال حکم کا گران سوال حکم زہا
1: آسان تو جی
0: آسان سوال
1: آئے جی
0: در تو ہویا
1: جی
0: حمزہ سوری وقاسا
1: جی
0: دا انسان پر جسم کی یو ایسا دا کنا اگه وینا نشتا دی یو خو نکون دی بل سی شدی ویخت زبردست دیتا کمالی یلکا تکڑای خا تکڑای کنا کنا دا در دا چاو خی نا مڑا تا گپ لگای تا گپ لگای
1: تو دی صرف دی ایسا
0: کنی صرف تو بیخی یا ریگی خونا نہ بہو بدر بدر آشی بہو بہو پی جانے آواز مدی بہو والا بولے گا ریڈیو کے بیا مر سر ارے گی وکاسا شروع کا صحیح تھا تھری ٹو ون اینڈ گو دس سیکنڈ حمزہ سوری وقاسا پھر دس سیکنڈ راگ لیے ہاں ڈیرا مندنا کو خوشحال دوستوں کے پہلا حافظ بالکل جنا تھا سر وکاس چنتے پوروں کے کال کو ڈیرا سے تھا مندنا سر سے بجلی رہا کیسے کہنا سب آواز نہیں کرتی ہوئی نہ نا آواز بالکل وہ کہہ دیکھا ماں دادا سو لگے میں کہتی آواز کرتی ہوئی بل میں سے چیک کر دیں وہ سب تو پروگرام سے جڑا ہوں وہ اچھی بل میں ایسے جگہ لوائی چی مامو ماں ہوں وہ چیتا صبح دگا سنگ لگوائی خاجی خا شین اس خلق اسد ډیر زته مننه او وای چی زوم ویخه مو پروگرام څنګه غوړ مسد ډیر زته مننه لکه چی ویخ دی ډیر مننه کو سد دې له بابل می اسه جګر دی بالکل بندہ ہے سسوڈی رزت مننا خوشحال رہتا حسین میسج کہ

0: مامو زما لایبا سونیا مایرا شیرازی سدرا سارا سوہانا اقسا اقسا انفیکٹ مسکان ماہا مہک قرطلین ریا شیناز مافیا کوین روبی مدیحا سنا سائرا آلیا ماریا نایاب سانیا ادغرنگی انورو آل سشت سلام ووہو پورا کلی دی یاد کردے دے ہاں پورا کلی دی چرد یاد کردے دے بل میں سے جگہ لیوائی چیم دا خبر خدا کنا
1: خفیم دا هر چا راز چ گلی ختم کلو او دوڑ شو پخلا
0: نو واو دم کھڑے مزہ کے سر مے چ درد کنا اے دم زبردست ہے او کنا چڑل باران سناستوا دے دم ہم ضروری کنا دم

خیجی خواه دا ورزرو ورزرو ما گو خواه اینوی جنا دا وستان بود دوزه بدل کما دا غصان دیکن کرن خان آواز آدام دا پروگرامی سے جوڑے دلیشی بلکل خودی سنسی بازو کا دا سوی چی اهو ایٹ آہان جی یز دا غدی بل میں سره وچ السلام علیکم تاج بھائی وعلیکم السلام تاسو څنګه یاست بالکل ٹھیک ٹھاک یم آئی ایم سہیل فرام چکیسر اچھا جی سہیل فرام چکیسر ډیر زړه مننه خوشاله راته اوسه تاسو ډیر مننه کو د دین له بل میں سره چا کړی دی السلام علیکم تاج بھائی یا ایم لیسنگ یور شو اچھا جی خان تاسو شو اوره ما اوره مړه او خو نو سره اوره کو شو سره اوره جی ہاں بل میں سے جگہ دیوائے چھ میں سے جگہ لیوائے چھ تاج بھائی شو تو رازے کیوں ٹائم تو کبھی کہنا پلیز تو سم خفائی ماں خا جی ہاں تو کوشش کم صحیح تھا دوست دوبارہ بس شو چی دیوا کیے گی ہاں سو سڑی رزت مند نا شو بدا سو دوبارہ کیے گی چونکہ زما اسکیجول لگ بدل شی وی دے پروگرام نو زما لگ مخ کی رسو شی وی دے کنا اگه دی وجه نه تاسو معلومات نیوی دی باره که دی وجه نه زنی خلقو دا پده نشته دی بارحال ارز ٹایم که ام شو پکار دا مازیگر ٹایم تا یا دستی سهر ٹایم تا تاسو دو پیش کیگه سی دیگه نم آسو جنا تک تاسو دو یوبل اپڈیٹ درکو ما سپورٹ سرا ریلیٹڈ پاکستان ٹیم میچ بلیل دی پاکستان ٹیم میچ بلے لیتی مڑا انگلینڈ انگلینڈ چیری کنا جنا پاکستان لے ماتی ورکڑی دا یو اننگ سرا او دا کرنگ جنا بو 150 پلس رن سرا جنا اس دا ویلی شے پاکستان ٹیم سمرا کمزور ٹیم دی اینا زیادی

0: स्टूडियो क्यों गए रहो लोमा बाहर हाल देरी से तमन्ना ला ला ला अगर ना तुमको बस स्केड्यूल चिकम दे आज मालक बता शिव दर्दी दे बजी ना आहो मिस्टर जिजडी से जाती ओ कॉल्स बगे आहो हो बाहर सा सुधर टोले डेरा मन्ना कहो खामोशी सर चाव और दलो हो चाची मुसरा गडनो कोड ले डेरी से तमन्ना सामे पे सादे सा सुधर टोले डेरी से तमन्ना कहो नूर कॉल्स और नूर मैसेजेस मक बिल्कुल मक वैसे ही था रोम बजा के से वाइंड अप कोमा कॉल जी से तरह मानते नूर से कॉल नुचे तुम सही था دایو کال خمس بیا پروگرام چیتا کا وائنڈ اپ کو ٹھیک دیکھنا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام کجرمن بھائی سنگ
0: یہ لگا تو ویخ ہے
1: مجھے وہ ویخ نہیں ہوں سلمان خدا ما ہو سر کا بتا تی ہوتی ہوئی ڈاکٹر سے پروگرام مار ٹول ٹول روم نہ موری
0: ہاں
1: تاوی نے تریسا حیات کا نظام صحیح دگا دا ٹول نہ اور ٹول
0: ما واری جتے چا دے
1: نہ کرا دو لوڈی
0: شیزادہ یو کار بو کی میں کل معصوم خنے مڑا
1: تا کنا معصومان دیے
0: تو خدی اتیا اتیا کلو معصومی
1: اتیا دم لو خیر و
0: زما بشانے کنا
1: تنوتی نہ لسیتا سو
0: خیر دے خیبہ بولا
1: بس کل دو گان دی اللہ رحم
0: تا دی خبر ہے گمڑا
1: جی
0: سارو فارغ ہے کنا
1: کار
0: بیا زما طرف ترا چکر شخا بس پوش ہے
1: کنا
0: نا دگل تو وہ مڑا اسٹوڈیو تھا صحیح تو سلا زمن کرے خا بس دس سے بارہ دے مز مز کی سٹیم بھی صحیح تو بس دگل کی مسر پیار کو سیدھا ڈیرا مند نہ کو پرنام بارہ پورے پورے دے صحیح دم خیر دے مڑا دازم کا خاموش لسنر دی مڑا
1: خبر والا
0: جی جی
1: تجربہ نہیں اگر نظام صحیح تن اندر جو مثل کڑے ہو
0: آو
1: تماری شو پی جانی نا
0: ہاں نا
1: وہ کو چاتلا سور کی منگکان دی بارا
0: ہاں
1: اللہ کا دفع تنا اچ اگر دی بار جو دی بارا دا ول کو کی بری
0: ہاں
1: ما تا سور کو عمر زم جتی ولا ختم لیکن دشپ
0: نخیر دی دا زنی پروگرام دا سوی کنا شیر زدام چاگا ضروری بھی لکنا نگا پروگرام لکھ ضروری دی دا دی وجہ نخیر دی مرزم ہوں گوشہ پروگرام دی دا خو چلی گی را چلی گی خیر دی مڑا ٹینشن مالا مڑا دا بکی گی بکی خام
1: خیر دی بلا خبر تا وقتی زرائی علم اگنا
0: آو ترتیب جوڑوں صحیح
1: زما
0: پروگرام الحاظ یاد بھی کہنا دیر از ٹائم تنو دیر از غزل سے مصروف ہوں گے لگے تو جنا مالا اسکیجول لا سینے دی جوڑ کڑے کنا
1: جی
0: جی زدی من سوچ کو بیا بس دس پروگرام پیش کوم صحیح دیر من نہ کو شیر زدا زدا خیال ساتھ ہاں اوکے بھائی اللہ حافظ جی بھلے میں سے جگہ لے بھائی جی خیر جی بل کال روان دی یو کال بکی بل اخلق روپیہ پڑھنگا مانڈا کو جی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام سے خیال سے
0: تجربہ او شودو بابا پر رم کر کلے سڑے مشی پر خیر آلے در تمائیو شودو بابا نور خبر بکی گی اڑو میرا تو دو ہے سار فارغ ہے کنا نہ نہ سر سر زن فرغ نہ نہ بلا دا بلا خبر دا مڑا
2: جی وے وے
0: ادا سبا زم طرف تر راجا کر شیخا
2: صحیح دے
0: لازمن صحیح دا
2: صحیح دے
0: تاسر می ضروری کار دے ننج کم ما شو کول نہ مقصد ہم دا ما یار دی بک کال کو بس دبا کرا گلا کی دی شدا بل ملکری بگم راجی دبل ملکری خیر دے تاس راشی دل سبا بدیم نے خبر رکھو ٹھیک دم چکر سے صحیح لازمن اقبل ملکر سے آواز آؤ نہ کالو کی اقبل پوش ہے کہ مڑا
2: کہنا
0: ادو بھائی کہنا صحیح ده تو بس تو سره کنده کو غسه غلم ځن سره ولا ټیک ده
2: صحیح ده
0: بره والا نه اخوا والا
2: صحیح ده
0: صحیح ده ډیره مننه کو شودو بابا ځن خیال ساتي خام اوکے بھائی اللہ حافظ جی میرے کو شاید ہم سر شو دو

نه خیرات میرات نشته دی بایا دیره مده نه بل میسه جاله بای چی داج به پرګرام چې د خاموشه سره واورې د هجې دې د مننه کوه ایم بری درمان بری در اسه ټوټې دې ته مننه به کوم نور کال میسج مکوې سې د پرګرام ختموم د غزه کې سې تاسو د ټوټې دې مننه زکه چې اهو تاسو د ټوټې دې ته مننه کوه چې کال کول چې سمس کول دې ته مننه چې کال سمس ما شامل نه کغنه معافي بخنه غواړو اوس دې مننه داخل کو کوشش پرګرام بالکل خاموشه سره واورې دې بدلو لوګ یو خبر خپل د ژوند دې خیال سره سپیشلی داخل کو هم دې خیال سره کوم چې تاسو خیال ساتي زندگی کا خبر میں نے بالکل مما اس کی کہ میں اسی پخبلا کا ڈھانا کام دیا آگے خر کا کم چیز نور خلق زندگی کو لگوی اگر تمہارے کو درخواست لے جا بل اخبل پزن کے بنے فوکس کو نور خلق زندگی کو ملا بالکل متبہ کوی کر جو دعا بار لا اس تو زمان تاج رحمان دعا نہ مخل دعا گانوں کی لازمن یاد سا دیں کہ دیش زمان سے خوش علی نے اساس تو دعا گانوں منتظر کے چلے دعا بے وفا سا گانوں یوز بیا کو وفا تاس سر بگی نور پروگرام کی ملاقات تر اخبل میزبان تاج رحمان لور کی اجازت دے خدا پو امان

ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ ګران اوریدونکو تاسو आवाज